0: og í útiverunni.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
5: Við elskum þessar hellur
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
8: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það
0: eru seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Það er rosalega varst þú hvað svarstýnda átt að strax.
1: En leftist þú brúnin á steinda, það hefur eitthvað aksjónið á honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.

sjö er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, ásum, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: það
1: er alltaf bara, what the fuck
2: það
1: venst í ekkert það skipst ekki maður hvað þú eru gamall, það venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir hann gerði, ég segi Lúli ég er illa peppar sem Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

0: samlega
1: með sjálfur. Takk fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
0: Það er kannski
1: að beti útsendingu.
0: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Syrup.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi í lagið að nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
3: ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
2: já.
3: Ég er alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Þetta niður Topp
1: tónlistarstíð FM 957 Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offa.

0: Stórskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: Arabíska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Flott saga. Góðan daginn og velkomin á Fætur. Í dag er 28. júli og þriðjudagur. Hér setjum við Kristmundur Axel og Egill Blóter með ykkur til tíu.
2: Held ég, góðan og blessan daginn, kæri landsmenn og Egill Blóter sem leis.
1: Eitt vaknaði gett fúll.
2: Nei,
1: vaknaði aldrei fúll.
2: Vaknaði aldrei fúll.
1: Eða vaknaði svona pælingar.
2: Já, ég vaknaði og fyrsta sem ég gerði var bara eitthvað að hugsa. Ég bara opnaði augun og var bara eitthvað, hvað er að? Þú veist, hvað er að? Agli og Rikka og svo lið. Klukkan er sex. Ég sendi bara á því, hver er þetta þú? Ég man ekki hvað ég segi.
1: Nei, hvað segir þeim?
2: Ég segi bara að þú ert að missa á lífinu.
1: Já, þú ert að missa á lífinu. Við erum alltaf hérna. Og þá veldi ég fyrir mér, sko, því þá verðum maður að spyrja, sko.
2: Já.
1: Hvað er að gerast, skilur við?
2: Já,
1: þú byrjar að segja bara, þú segir ekkert annað, sko, þú segir bara, þú ert að missa lífinu. Gengur ekki alltaf að vakna bara sex og missa af lífinu.
2: Já, það var eitthvað harður róðurinn í morgun.
1: Já,
2: en,
1: og hvað gerir svona seint á kvöldin, skilur sem ég er að missa?
2: Ég er ekki þannig að vendra það, líka bara að fá að sofa eins.
1: Já, já, að það sé partur af lífinu.
2: Já,
1: já, já.
2: En ég tek þetta tilbaka. Við erum mættir hérna í FM Studio, við erum bara tótt málum, ég er með kreatín og steinefni og ég er með bollarnas Braga.
1: Já. Hann verður brjálaður.
2: Hann verður brjálaður. Það er bara kaffi og svo bara góð stemming í dag, sko.
1: Já. Bragi Guðmunds er ekki einn af þessum görum sem að hérna myndi kippa sér upp í það ef einhver væri að drekku káfa bollanum sínum, sko.
2: Nei.
1: Hann verður auðvitað síðasti maður til þess að gera slíkt, sko.
2: Já.
1: Það er einn mesti topp maður sem þú finnur hérna á henni, sko.
2: Já, ég samála því.
1: Það er því líkur meistari, sko. En staðan er þannig að hérna, nú eru heyrnartólin mín að detta út, duttu þín út líka.
2: Mín er bara off.
1: Er bara off.
2: Það er bara svo þess.
1: Að mín líka, það er rosa óþægilegt, sko. Svo hún að við séum allan í loftinu.
2: Já, ég hugsa það.
1: Já, við erum að díla við þetta í dag, hæði.
2: Þetta er bara gerist, sko, inn á milli. Veit ég að þetta hefur verið að gerast.
1: Já, já. Svona, heyrðu þið núna?
2: Nei.
1: Það var bara dettu þetta inn og út og við höfum ekki að gera því.
2: Við tókum nú einu svona vakt hérna félagarnir þar sem að þetta
1: varstu
2: var bara...
1: Varstu með þá líka?
2: Já, þegar þetta fór allt í...
1: Það var allt í abaskip?
2: Allt í aba.
1: Já.
2: Það voru við hérna og hérna... Þannig að við erum öllu vannir.
1: Já, já. Herri, en hvernig er svona búið að vera hjá þér síðustu dagar? Ef við erum inni.
2: Já, já. Já, það er nú gott. Er þannig lífið mitt þá?
1: Ég sá sko, þú varst á Hjartahafnu fyrir síðasta 50 dag.
2: 50 dag, já.
1: Það var röð út. Og ekki allir sem komast inn.
2: Einmitt, við seldum upp hjartað.
1: Það er svakar, ég held að það er ekki gerst of.
2: Nei, það hefur nefnilega ekki gerst það, sko. Við, þess að þetta á fimmtudegi þar sé.
1: Já, já, já.
2: Við og auðvitað sólin.
1: Já.
2: Hjálpaði til.
1: Já, já, já. Þetta var þú, herra, XXX.
2: Já.
1: Já. Það var lið line-up.
2: Þetta er svolítið gott line-up.
1: Já.
2: Þannig að hérna, það var ótrúlega gaman og hérna, hjartað er alveg mega fun dæmi, sko. Og hérna
1: ég er minnst eiginlega bara gali að ég er bara að fara þannig einu sinni.
2: Já, rútvel, sko, ég hlakka mikið til að fara á næsta ári og spila.
1: Er þetta ekki búið núna?
2: Jú, það er endur aðeins Vestló.
1: Já, er það?
2: Já, en já. Fólk er auðvitað bara, þú veist, að ég eigum
1: landi, já,
2: eða einstar á Akureyri eða eitthvað.
1: Já, já, þetta hérna þetta veður okkar sem við fengum inn á höfubúkslega, það var svo gott að fá þetta þessi gær. Við fórum bara eitthvað aðeins hittum bara vini og hérna fórum hittistöðum með börnin og hann slá öll börn í sumafríði, skilur.
2: Já.
1: Þannig hafa bara hittist með börnin í heimahúsi hjá einum og
2: þá
1: voru grillar hérna, hvað heitir þetta maður? Lambakonfett. Bara glömt tvöðu í gær.
2: Já, geðvögt.
1: Lambakonfettið.
2: Gamla góða.
1: Herði, er þetta besta stöffið á grillið það?
2: Já, ég er eiginlega sammála.
1: Er það ekki það?
2: Jú, lambakonfekt, jú.
1: Lambakonfekt, þetta var kjötkompaníinu.
2: Er það ekki hérna...
1: Að tjú?
2: Afsík orðbræði.
1: Nei, orðbræði.
2: Nei, þeir...
1: Sýr, það er rugla. Einn gæðu veitt fyrir eittur.
2: Vá, wow, það er afsakið orðbræði. Hvað segir mér? Afsakið bara.
1: Afsakið?
2: Já, því ég leita ekki orðið nýju, öðru. Ég leita nýju, öðru orðið í staðan fyrir orðbræðið.
1: Já.
2: Það segir bara afsakið.
1: Þú segir bara afsakið.
2: Hvað voru að tala um? Það voru að tala um
1: Við varum að tala um lambakonfekt
2: Já, já, er það ekki na, svona, litli gauðra sem þú setur margir, margir
1: Jú, jú, jú, bara pínin litli bara svona þú
2: Gauðri, ja, það er samt alveg mikið kjöt á einu svona
1: Já, ógæslega mikið kjöt
2: Rúmst
1: Þú ert bara með, þú veist, bara svo, þú heldur bara litla beininu
2: Já
1: Og svo einhvern veginn nagar þetta bara, sko
2: Já, besta
1: Ég er svolítið í því bara að naga þetta
2: Besta naga
1: Og við vorum alveg með einhver örskilur Það voru alveg einhver, hérna, einhver kartöflusalat og rosalat og eitthvað
2: Já
1: En hérna, við erum að rétta mér hérna tólf frá þér eða
2: Já, ég skal gera það
1: Þessu fyndið þegar maður er vanið Nú vorum við að tala saman aðeins í morgun Því vorum við að tala með að senda mér að, hérna Duttuðu út þessi þér líka það Nei, nú vorum við að tala með að senda mér að, hérna, hvernig ferða þessi eitthvað bara eða svona, bla bla bla Og nú er ég búin að vera að gera þetta í sex og hálft ár held ég enn á mótnana Og það er svo fyndið að ég næ ómögulega að tala í þennan mikrofón
2: Já
1: Ef ég ekki með heyrn
2: Já
1: Það fyndið
2: En þú heyrir allan ágætlið núna eða ekki?
1: Jó Nú er ég flokkaðum Já, þetta er eitthvað að gerast
2: Þetta er eitthvað að gerast
1: En já, þetta er svona, en þetta var svona þannig dagur bara Og svo þegar við vorum búin að því þá fólk að fara heim eitthvað fimmleitið bara eitthvað og Þá hendi ég mig bara, náði mig bara í pítsu
2: Já, hvert, já, já, já
1: Fóru Castello
2: Já, einmitt, þannig að hlýna bara
1: Ha?
2: Nei, Castello
1: Ég fóru Castello
2: Já, er ekki að fara á eldóninn hennar
1: Nei, nei Ég mikill eldósmaður, sko Já, líka Það náttúrulega bara beint við hlýðina, sko
2: Já
1: En Castello, sko
2: Já, í kóp
1: Nei, reyndar hérna bara hlýðina En að Hérna bara, veitir þetta, lámúli eða eitthvað
2: Já, já
1: Það er það líka
2: Já
1: Og ég líka kóp Já. En þetta er eitthvað svona, þessa pítsur eru alveg svona maður fær kreif bara stundum í Castello og brauðstökið þær eru svakalega
2: okay.
1: Það er helvítið gott og svo nú bara tekið, ég er að horfa franska þáttin á Netflix
2: Já, já
1: Ertu að horfa hann?
2: Nei Spennó eða?
1: Já, gæðu ykkur þáttur
2: Það, ég gæti alveg franskt eitthvað
1: Já, og þetta er gæðu ykkur þáttur
2: Ég var alveg horst á eitthvað, þannig sko
1: Og hérna, ég mæli með, þetta er held ég öruglega í fyrst að öruglega á Netflix núna bara svona vinsælsta stafið
2: Já, ekki, ekki
1: Og þetta eru bara hörku spennuð þessir
2: Já
1: Og get mælt með þeim
2: Geggjað
1: Mér veist oft sem einhver er að mæla með einhverjum svona þáttum á Netflix og ég er bara einhver svona Okkur er að vera
2: Ég veit
1: Okkur er að mæla með þessu
2: Já, já
1: Þá er ég svona sérstaklega, ég veit ekki, horfður á hennan þátt, hérna Nú er kannski komin eitthvað hot take hérna, Hvað heitir þetta? Þessi þáttu með að strákurinn hans er á lífi?
2: Já, hérna, já
1: I will find you eða
2: eitthvað? Já, ég er búin að orða það
1: Nei, ekki I will find you, hvað heitir það?
2: Jú, já Jú, ég held að hann heiti I will find you, sko
1: Já
2: Með sanna, hérna, Sam
1: Worthington
2: Worthington
1: Hvernig fannst þessi sá þáttur?
2: Var fín
1: Já
2: Fín bara Þetta finnst þannig ekki spes, kannski?
1: Nei, fannst þannig spes?
2: Nei, ég veit að það er úkstlega aðsl Ég er eða sammála þess
1: Já
2: Ég meinti bara svona fýtt, þú veist, hann var ekkit spes
1: Fýtt pilot og eitthvað svona Svo einhvern veginn var hann ekkit spes
2: Ég trúi þessu ekki alveg nóg vel
1: Nei
2: Og svona ómikið einhverju svona
1: Bulli
2: Svona bulli
1: Já
2: Svona 25 hindranir í hvernig þætti
1: Einmitt Já, já, já Mega sveis
2: Einmitt
1: Hvað gerði Kristmundur gerði?
2: Það var ræktinn
1: Já
2: Það var stúdíó
1: Það var sána
2: Það var sána Ég var bara búin að gleyma það, sko Og hérna
1: Hvernig varstu farin að svo?
2: Ég var farin að svo þrjú eða eitthvað í gær Ég svaði fjóra tíma, það er alltaf leið, ég veit það Alltaf leið
1: Já, já
2: Það eru tíma
1: Ungar alveg á fjórum
2: En sko ástæðan okkur fyrir að segja svo að þrjú er auðvitað Ég var nú búin að nefna við að sólarhringurum var komin í smá rugl, sko
1: Já
2: Þannig að hérna, já
1: Akkur var hann komin, veistu hvað, þú varst í stúdíónu fram eftir þarna
2: Já, eitthvað er bara búið að vera, já, og helginu þetta, ég var á Hvammstanga helgina og hérna
1: Þetta varstu eldinum með það?
2: Eldinum, já
1: Ég er alveg sögum eldinum í húnarþingi
2: Já, ok
1: Við fórum alltaf, hérna, vinhópurinn minn út á Nesi
2: Já
1: Af því að einn af okkar mönnum átti hérna, heima þar, eða heima sérst átti sem sagt bæ sem hétt Gauksmýri þannig rétt fyrir utan Hvammstanga það fórum alltaf saman á eld í húnarþingi
2: okay.
1: gerðum vel úr hátíðinni
2: ja, nice. þetta er frábær hátíð
1: þetta er
2: rosalega vel staða þessi sko. Ég, hérna, það var útrúlega gaman og vel mætt og 550 manna balli þarna á föstu einum og kegja
1: bara geðvik stemming og við gistum sko, þá þegar að hafa með Gauksmýri þá var þetta íst inn í hérna svona fjósi og búa bara til alvöru eða þá inn í, inn í á hérna gistihimilinu, búa bara til alvöru stemmingu.
2: Já.
1: Heldum við svona brúðkaup að það.
2: Geðvett.
1: Sem var svona vinabrúðkaup, það fór í fréttindar.
2: Já, já.
1: Þá sérst, af því að vinahópur minn hélt, sérst, það var svona svolítið út á nesi, ég held að því að það ekki gerti gráði. Þá heldum við sérst alltaf þema, eða sérst, það var alltaf, við vorum að skiptast á að halda partí, skilur. Og þetta var, held ég, mánaðarlega, sem að við vorum að halda þetta, þessi hópur. Og það var alltaf mismunandi þema sem hver veit var að halda. Og í þessu tilviki var ákveðið að halda brúðkaup.
2: Já, brúðkaup þema eitthvað í partíinu.
1: Já, það var brúðkaup, það var haldið brúðkaup.
2: Já.
1: Og það var dregið í, skilur, hlutverk.
2: Já.
1: Ég var brúðguminn.
2: Já, við gerum þetta ekki í gráðunum, sko.
1: Nei.
2: Við fórum bara í partí.
1: Já. Og svo var annars, svo var brúðguminn, skilur, og svo var prestur og það var bara gifting og...
2: Já, geggjum.
1: Bara tekið þetta leið og að fagna okkur, við fórum hérna leiki og eitthvað svona dæmi, sko.
2: Já, geggjum.
1: Ógislega gaman.
2: Æ, pepi það.
1: Ég hélt austurískt þema.
2: Já.
1: Það sem að Jóhanna Plóter tók á móti mönnum í Dyrindl.
2: Já, já. Já, já, með eitthvað svona, með eitthvað dót, eða?
1: Komur erum með eitthvað dót?
2: Nei.
1: Hefst, komur erum
2: með eitthvað dót? Bara pulsur eða snitselja?
1: Já, já, já, svo gerði ég, já, um já. Já, með hérna snitselja rétt og,
2: já.
1: Og góða, svona, austuríska köku í eftir rétt og,
2: já.
1: Það var geðvett.
2: Já.
1: Var bara partí í gráinu með
2: það. Þá, eða þú veist, við vorum eitthvað með eitthvað þema, sko, það var bara, búst bara í þitt fínasta púss og,
1: já.
2: Og eitthvað, sko. Næ, ég man ekki alveg eftir að dregi ykkur lið og eitthvað annað, ykkur partí. Það er já, já, þessi dag er byrja vel.
1: Já, þetta er gott. Það eru hins vegar. Þá er þriðjudagurinn svo á þess að þriðjudagurinn 28. júli og þá bara vera allt í lagi veður hérna á höfuðborgarsvæðinni í dag. Það er svona aðeins skýjað fram eftir, eða fram að hádegi. Þá ætlar þú svo gula að láta sjá sig hér á höfuðborgarsvæðinni.
2: Já, heldur betur, þetta er búið að vera aðeins núna, búið að vera fínt. Þannig að við erum bara að segja um takk.
1: Ég fáum 16 gráður og smá sól í hádeginn í dag.
2: Já.
1: En svo svona fljótlega upp úr þrjú þá byrjar aðeins að dropa.
2: Já.
1: En svo bara á að vera fínasta veður svona meðfram kvöldi.
2: Glæslegt.
1: Morgundagurinn lítur nokkuð vel út hér á höfuðborgarsvæðinu líka. En fyrir norðan Akureyri núna 11 gráður á að rigna aðeins líka þar. Egilsstöðum 12 gráður, það er bara svona svipað veður víðsvegar landið.
2: Já.
1: Og við höldum áfram að kíkja á veðurspána fyrir verslunarmannahelgina og það er svona svolítið að halda sér að við erum að bara fá flotta daga í Vestmannaeyjum. Núna um helgina?
2: Já, langbesta hérna spáin í Eyjum.
1: Eins og staðan er núna, já.
2: Eins og staðan er núna, já.
1: Við höldum áfram að kíkja á hverju mennsa degi, þú veist.
2: Já, ég, hérna. Ég held sko, þetta verður bara fínt allstað, sko, en verður augljóslega best kannski í Eyjum, en ég held að verður bara fínt allstaðar.
1: Já, já, ég vona það.
2: Það er að segja á sem helstu stöðum,
1: sko. Það vona það að fólk geti fengið bara það veður sem að, bara svona solid veður allstaðar.
2: Já.
1: Það verður bara langbest. Herðu, hins vegar, framöndan hjá okkur í dag á þriðju degi, viltum að fá Björn Berg til okkar, sko.
2: Yes.
1: Björn Berg mætir hérna eftir röskuma stund af því að, ekki eftir röskuma, hann mætir hérna rétt eftir átta.
2: Af
1: því að, sko, núna var að koma út svona grein sem ég bara, ég screenshotaði bara og senda á hann, herðu, 8.20 á morgun, ég hef ekki að ræða þetta aðeins.
2: Mm-hmm.
1: Og hann var mega til í það, af því að við erum að fara að ræða, sko, það, svona þessa hluti núna sem maður er búin að heyra þess með gervigrindina.
2: Mm.
1: Og menn sem er að hérna, halda utanum gervigrindina, eins og Elon Musk sem er með grokk.
2: Mm-hmm.
1: Og þessi gauður hérna með OpenAI og allt dæmi. Þeir eru að tala bara það að þú átti ekki að vera að spara pening núna fyrir retirement.
2: Mm.
1: Þú átti ekki að vera að spara eitthvað.
2: Okay.
1: Skilur til þess að, þú veist, basically átti ekki að vera að borga lífeyrissjóð, sko.
2: Já, já.
1: Að því að, með tækninni, munu allir vera ríkir.
2: Já, já.
1: Og allir eiga peninga.
2: Ok.
1: Hvernig líst þér á það?
2: Ég bara áttu mikið að láði því, sko.
1: Nei. Hvernig það á að gerast á
2: því? Ég veit bara ekki, nei, bara hvernig heimur myndi til þess að fara fungra.
1: Það er þess að ég hef ágjörð.
2: Allir ættu pening.
1: Það er þess að ég hef ágjörð. Heldur það myndi virka ef allir ættu pening?
2: Hugsa ekki, nei.
1: Erum við ekki á ruglu en þá er svo margir sem myndi bara fara yfir?
2: Jó, ruglega.
1: Nei, meni, ég veit ekki.
2: Nei, ekki heldur en Björn mun mögulega geta svarað þessu eitthvað.
1: Og við kannski tökum þess ekki alveg sem sem sjálfsögum hlut, þótt að mörskarinn sé eitthvað að tala um þetta. Ég mun alveg halda áfram að safna pening, sko.
2: Borgið þinn lífur í sjóð.
1: Já, ég held að það er sjálfur ljóst, sko. En förum betur yfir þetta hérna á eftir stór dagur í dag varandi það að við, Kristmyndur, fáum þann heiður.
2: Já.
1: Að við erum að fara að gefa fyrstu tvo miðana í dalinn.
2: Já.
1: Við erum með tvo miða. Já. Sem er náttúrulega að hvað, þetta eru tveir helgapassar, sko.
2: Já.
1: Þannig að það er að andyrði 80.000 krónur sískabát.
2: Já.
1: Sem að við erum að fara að gefa hérna bara í beinnastningu.
2: Læsilegt.
1: Og þannig þurfum við, sko, þú veist, það þarf alveg að hafa þess fyrir því. Það er ekki bara eitthvað hringt og sagt já takk, skilur við.
2: Já.
1: Við munum búa til smá leik.
2: Já.
1: Og fara þess yfir það. Mm-hmm. Ef allt gengur eftir, þar að segja, ef að heyrnartólun okkar virka.
2: Já.
1: Þá munum við svona, ég er með einhverja hugmynd. Þú veist, okay. Ég er með einhverja pælingu að ég byrja að spila eitthvað þjóðtélag.
2: Já.
1: Og ég vil sko öskur sungið með því.
2: Já.
1: Ég lækka það niður öskur syngja bara alveg með lægin.
2: Já.
1: Eitthvað svona?
2: Já, þetta er þessi.
1: Þetta er áranlega flókið, örgulega auðvitaðsta leiðin til að náður í miða á þjóðtí, sko. Mm-hmm. En það er það sem við gerum hér á FNF7. Við ætlum að koma að þessu stað, við ætlum að reyna að laga hérna tæknimáluna meðan. Smá brasa okkur inn í morgunsorið, við eigum að fara í fyrsta hlustunda dagsins eftir öskamma stund. Það er kannski erfitt ef að við heyrum ekki í heyrnartólunum. En við reynum okkar besta, verið tilbúin við tólið 511 0957, Kristmyndur Axel og Eilblótin með eitthvað til 10.

0: Það er aðeins já, öðruvísi brennsla hjá okkur núna meðan við erum að reyna að laga hérna smá tæknimál. Heyrðu eitthvað í eitthvað sem þú?
1: Nei, þetta er bara allt í ykkur rugli hjá okkur í dag.
0: Allt í bullinu hjá okkur í dag. Við eigum að vera að fara núna í fyrsta hlustunda dagsins. Við náum þín alltaf ekki að því þá heyrðum við ekki í aðalanum í heyrndólunum í símanum sko.
1: Emitt.
0: Þannig að við þurfum aðeins eitthvað að reyna áfram. Ég er að reyna að ringja henni eitthvað símtöl og þetta er málið með Alive Radio. Getur allt klikað?
1: Já, já, þetta getur gerst. Partur af þessu.
0: Kristmyndur er búin að sofa í fjóra tíma og...
1: Já, fyrir þetta.
0: Fyrir þetta. Þetta lítur að rettast núna bara þú röskum að við ætlum að prófa að taka hérna. Já, bara eitthvað eitt gott lag eitthvað og hérna. Og svo reynum við að taka hér fyrsta hlustundadagsins. Ég ætla að leifa að sko, ég er sem að leifa að velja eitthvað að það er svolítið gott. Ertu með eitthvað svona óskalaga?
1: Óskalaga, ég meina eitthvað með hérna. Ég geta taka bara eitthvað með Bíber núna.
0: Já, þú vilt Bíber?
1: Já.
0: Eitthvað gamalt, eitthvað gamla Bíber?
1: Ég er bara spáði Beauty and a Beat.
0: Já. Það er okkur að stuðsynum við spilum Beauty and a Beat, getur ég með eitthvað annað?
1: Nú, ok.
0: Það er bara núna í morgun.
1: Já, en má það vera Bíberin eða?
0: Já, já.
1: Já, ef ég taka það bara hérna Ertu með það?
0: Ekki.
1: Jú, ertu með það?
0: Ég verður hugsa að taka alveg bara gamla Bíber, sko.
1: Já. Hvað, bara One Less Lonely Girl, eða?
0: Nei. Never say never.
1: Já, legendary.
0: Ekki.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
6: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Já, þetta brennslaðin og það á þriðjudegi og hér eru við Kristmundur Axel og Eitblóter. Vanlega varum við núna að fara í Gleymtin ekki grafið og varst þú búin að undirbúa laga? Það eru verið reddi með eitthvað gott lag?

0: við erum bara að græja.
1: Ásöki Orbræði.
0: Ásöki Orbræði. Það var svolítið gott.
1: Það er allan að við erum búin að fá það út úr þessu þegar. Það er að Kristmundur, eins og hann sagði, nerraði og bara ásökunum á Orbræðinu.
0: En þetta getur, þetta tækni, þetta dót sko getur gerst og við þurfum bara einhvern veginn að mæta þessu af æðrulýsi og hérna.
1: Við gerum það alltaf.
0: Og græja þetta.
1: Já, það verður ekkert vesen sko. Ég ætla að reyna að finna líka eitthvað sko sem er svo gott af því það er svo gaman líka þá bara ætla að taka svo væri hvað gerðist á þessum degi svona, sem getur verið alltaf svona kósi inn á milli.
0: Já.
1: Og ég get sagt því það að það gerðist nákvæmlega ekkert nema bara leiðindi á þessum degi.
0: Já.
1: Fyrir heimsturöldin eiginlega bara byrjaði, skilur við?
0: Já.
1: Á þessum degi.
0: Já.
1: Eða svona listi, sko, það var... Jú, í rauninni, út frá morðun á Frans Ferdinand, þá bara var lýst yfir stríði, skilur.
0: Já.
1: Svo er þetta ísraelskt flugskeiti, lent á skóla, þú veist.
0: Jæja, ætlar ekki að tala um eitthvað annað.
1: Herinn rændi völdum í Nígeríu.
0: Já, það er líka, þú veist, það er bara eitthvað sem á ammælda, sko.
1: Já, já.
0: Ekki þarf að freka við það.
1: Herðu, shit. Vissur hún þetta ammælda?
0: Hver?
1: Birgitta Haugdal?
0: Nei, ég segi.
1: Fire. Ég held það sé ég gangi. Birgitta Haugdal ammælda.
0: Legendary.
1: Sú verður á stóra sviðinu á föstudaginum að frumflytja því að til að það svo dokka manni. Og það sem er nú gott við það er að það er seinna en vanalega. Þar sem að þetta er stemmingslag.
0: Já.
1: En við þurfum að fá brekkunum svolítið fulla og,
0: já.
1: Og það var svolítið gott. Hvað er uppáhaldslagið þetta sem að Birgitta Haugdal er í laginu? Þetta þarf ekki að vera írfáslag, skilur við. Það var bara að vera hvaða lag sem er með Birgitta Haugdal.
0: Úff, þau eru nokkuð sem komið til að greina. Það er sennilega eitthvað Írafórstöf sko.
1: Já, já.
0: Írafór er þetta, ég bæmpa alveg Írafór í gamla dag sko. Svo fannst mér líka leið þannig að Júrosalagin er alveg svona Open Your Heart hérna.
1: Það er sturt ja, lag
0: sko. Mér fannst það alltaf geðið gott sko.
1: Já.
0: En svo bara þetta klassiska stóri hringir og fingur og eitthvað.
1: Já, já.
0: Legendary
1: stuff. Það eru fleiri sem að eiga ammali dagar, en sem margir góðir sko.
0: Já.
1: Stór dagur. Gunnar Nelson, hann á ammali dag.
0: Já.
1: Og er það ekki öruglega, allan í hjá mér, þá var ég, sko, því að nú erum maður bara kemur á handboltanum og fótboltanum, skilur við.
0: Já.
1: Og þá man maður alltaf til tilfinningunum hefur íslenska landsliði var að fara að spila í handbolta eða fótbolta og slagur svona spenntur, skilur við. En ég hef aldrei upplifað sömu spennuna.
0: Einmitt.
1: Og þegar Gunni Nelson var að fara í búri í Júsi.
0: Nei, mitt, það var held ég, það var svona bara á öllu landinu held ég, sko.
1: Bara
0: var,
1: prime bara.
0: Það var eitthvað ótrúld við, ég held að með Connor hafi hjálpað rosalega mikið. Connor var á sama tíma.
1: Gerði prime, það klálega.
0: Sko, og hann var ofta á kart, sömu kart, sko.
1: Já, já.
0: En ég man eftir ég með þegar Gunni var að fæta hérna á præminu, þú veist, maður var bara, þetta var ótrúlegt, sko.
1: Momentið líka, sko. Þegar hérna, hann fær poti í auga að Ponsi Nibbjó.
0: Já.
1: Tjúlega þreytt moment.
0: Já, það er þreytt moment, sko.
1: Var hann ekki að vinna þann barða?
0: Manna ekki, sko.
1: Bara off, eða ekki, hann bara tekin út.
0: Jú, já.
1: Og það er að eina sem maður getur sett út á með UFC, sko, akkur er þannig ekki dæmt eftir á.
0: Já, já. Já, menur við farið í varherbyggi bara?
1: Algjörlega.
0: Já, ég veit af ekki en, hann, alltaf, hann var alltaf rótaður í þeim barða, held ég sko bara, en það var búið að pota svolítið.
1: Það var bara því að hann bara sá ekki með raugan. Held erfitt að vera í þessu búru að sjá bara með einu auga sko.
0: Já, með eitthvað motherfucker fyrir fram að sko. Það er ekkert grín.
1: Nei.
0: En hann hefur gert okkur oft stolt, Gunnar Nelson.
1: Á hann barða eftir í þessu ég?
0: Já, held ég.
1: Einn eða tvo á?
0: Nei, einn eftir, tvo eftir mögulega.
1: Já, á sínu samning.
0: Já. Ég held að það var allan gaman að horfa á náttur en allan til að hafa mikið með daginn Gunnar Nelson.
1: Það er svo að við förum að þessi erlendis Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United. Hann á afmæli í dag og Harry Kane. Þeir eru að sama afmæli dag. Og hvort myndirðu taka?
0: Gamli spörsarar, báðir.
1: Já, hvort myndirðu taka? Harry Kane. Þetta er kannski, nei, þetta er ekkert eitthvað endilega auðveld spurning. Og fengi bara, þú væri bara með Harry Kane og Holland saman í liðinu en þú væri bara með pláss fyrir einn upp á topp. Hver myndi byrja leikinn?
0: Hvað myndi þetta sé ekki erfi spurning? Ég myndi örugglega byrja með Holland. En Kane, sant?
1: Þetta er alveg.
0: Já.
1: Þetta er pæling.
0: Já, þetta er pæling.
1: Jöfull skora hann.
0: Það er rosa. Sko Holland, sko, þú veist, en málið Kane líka, sko.

0: skorar.
1: Já, ég var að tala um Harry Kane.
0: Já, já, sem þess að tala um Kane.
1: Já,
0: já.
1: Vist það bara,
0: en þeir skora bara báðir.
1: Bara alltaf. Komplít framherji, sko.
0: Já, ég hugsa að Kane sé betri knattspyrnu maður.
1: Já.
0: En það var ekki spurningin svo sem.
1: Nei, herri, já, við verðum nú að setja okkur gott írafólag.
0: Já.
1: Í ljósi þess að Birgitta Haukdal ámæli dag. Birgitta Haukdal, já, hvað, fætt 79.
0: Já.
1: Og við, sko, já, við erum alltaf með allt inn inni.
0: Já, já.
1: Viltu fá eldur í mér, að?
0: Já, til ég. Þú
1: ætla að reyfuna eldur í mér.
0: Eldur í mér.
1: Svo, nú er þetta svo geðvegt, sko.
0: Já, já.
1: Leifum þess að fara hér á stað, eftir örskamma stund, þá förum við í, já, umræðuna. Þá förum við svona yfir það sem er komið inn á fréttamiluna. Meira til þetta framdann, Kristmundur Axel og Egill. Útum við ykkur í brestinni, let's go.

0: Það eru gleði frétti gott fólk. Gleði fréttir, við erum búin að laga þetta.
1: Já,
0: ekki?
1: Jú, það held ég.
0: Heyrist vel í þér og
2: heldur betur.
0: Heyrist vel í heyrnartólum og allir í góðum gír sko. Þannig að við ætlum að halda þetta áfram, við förum hérna í hlustandadagsins svo eitthvað eftir níu, förum við glemt en ekki grafið og svona, en núna ætlum við að fara í þetta hér. Og við kíkjum svona aðeins á það sem að er í gangi hér á öllum helstu vefmeilum, en Apple er aftur orðið verðmætasta fyrirtæki heims eftir að hlutabréf Nvidia lækkuðu 5% í gær og Apple nú metið á 4,9 biljónir dala. Já. En Nvidia 4,8 biljónir. Fjárfestar eru sagðir uggandi vegna þróunar mála í gervigreindariðnaðinum, en tæknin hefur enn ekki skilað teljandi hagnaði þráttur í gríðarlegu útgjöld og fjárfestingur, og það er akkur það sem við ætlum svona aðeins að ræða hérna við Björn Berg á eftir. Hann mætir hérna eftir já, það bil hálftíma og við ætlum að ræða vel um gervigreindina með hana, því að Elon Musk var að nefna það og maður er séð það svona í einhverjum viðtölum hjá ákveðnum mönnum, Diary of a CEO sem er svona podcast, hafa verið að tala um það. Það þarf ekki að vera að spara pening, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkert að vera að spara pening fyrir framtíðina, af því að allir munu eiga pening í framtíðinni.
1: Já.
0: Og þetta eru stór orð sem Elon Musk lét falla hérna í vikunni, og við ætlum að fá Björn Berg okkar besta til að útskýra þetta aðeins fyrir okkur, hvað hann geti verið að meina. Og ég ger nú ráð fyrir því að okkar maður sé ekki endilega að fara að mæla með því að fólk hætti bara að spara í dag.
1: Nei, nei.
0: En heyrðu, hins vegar, það var jarðskjálfti af stærðinni 5,2 í Bárðarbungu. Og náttúrulega sérfræðingur segir skjálfta þessari stærra gráðu vera reglulega í Bárðarbungu og nú síðast miðjan júní, og það er svo engin merki gos óróa. En þetta var skjálfti sem var klukkan 5.36 í morgun, og Sigríður Kristjánsdóttir segir skjálfta þessari stærra gráðu verða reglulega sérst í Bárðarbungu, og síðustu 23 árin hafi liðið 2-3 mánuður að jafnaði á milli skjálftana. En 5,2, það er alvöru skjálfti.
1: Já, já, ég fann fyrir honum.
0: Aha.
1: Já, ertu ekki að tala um sem að til þessi í borginna þess?
0: Nei, það var gær.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var bara annar.
1: Já, já.
0: Það var eitt sem að var 4,1 sem að til þessi í borginna. Var hann að vekja því, kannski kallum
1: við? Nei, hann var ekki
0: að vekja. Var þetta nefnilega neitt í gær þegar krismyndið var að fara að leppi?
1: Ég er að tala um bara fyrir þreifu döfum þess, sko.
0: Já, var það einhver annar?
1: Já, manst ekki, fannst ekki fyrir honum það.
0: Ég er ekkert búin að finna fyrir síðustu jarðskjálftinn.
1: Nei.
0: Nei. Eitthvað sem að þú er einhver augun í Kristmyndir sem
1: að
0: svona...
1: Nei, ekkert sérstakt, nema það bara að við erum búin að vera að fá bara fínasta veðurinn í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Sem er mjög næs og Vestló lítur bara vel út, og þetta verður bara yndislegt, sko.
0: Ökumenn voru lögreglun á höfuðborgarsvæðinu til aðma í gærkvöldi og í nótt, en þó nokkrir voru teknir fyrir að keyra ýmsundir áhrifum án réttinda eða fyrir of hraðan akstur. Og framkemur í dagbók lögreglunar hafi að til að mynda hafi einn ökumaður verið kærður fyrir að keyra á 144 km hraða á götu þar sem að leyfilegur hámarkshraði er 80 km og annar fyrir að keyra á 108 km hraða sem að leyfilegur hámarkshraði er 60 km hraða.
1: Já.
0: Þá voru aukinn heldur tveir aðrir aukumenn kærir fyrir að keyra á 121 og 123 á götum höfuðborgarsvæðisins þar sem að leyfilegur hámarkshraði er 80 km á klukkustund. Og í dagbók lögreglu kemur einnig fram að einn ökumaður hafi verið kærður fyrir að keyra án réttinda og fyrir að vera með of marga farþega í bílnum, en þetta var svolítið mikið í umferðinni í gær. Og maður finnur það alveg þegar að byrja að sko, þegar það er sól, veitu hvort þú tengir við þetta? Þú ert að fara eitthvað, í eitthvað partí, partí, bara eitthvað svona að hitta ykkur góða vinni eitthvað.
1: Já.
0: Þá vill maður nýta hvern einasta sólargeisla.
1: Já.
0: Þannig maður byrjar aðeins að drífa sig.
1: Já.
0: Byrjar að keyra þess að það.
1: Já.
0: Anyway, það er hárétt að hérna, það er búið að vera gott viður eins og húðust að nefna. En það er hins vegar eins og stendur hérna hæg norðlæg að breytilegt verður víða land í dag. Búast má við skýjuðu veðri og smáskúrum. Bjartar að vera þó með köflum vestalands en síðdegis geta komið stöku skúrir og jafnvel helli dembur, og seint í kvöld fyrir að rigna norðaustalands. Á morgun snýst í norðan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austast á landinu. Víða verður þá dálítil rigning eða súld með köflum, en léttskýða verður sunnan og vestan til. Hiti verður á bilinu 6-17 stig, mildast sunnan og vestalands. Erum við ætlum að taka hérna örstutt lög. Svo ætlum við að fara yfir allt það sem er í gangi hérna hjá okkur framundan á næsta klukkutímanum. Og það er stór, rísa stór klukkutími framundan hérna hjá okkur í brennslunni. Minnum á það að það eru þetta líka ansi stutt í að við hefjum leika á þjóðatíð í Vestmannum. Þrír dagar, 6 klukkustundir, 35 mínútur og 16 sekúndur í að við setjum hátíðina. Við verðum á Tanganum brennslubræður, þá kemur Rikki tilbaka og við verðum frá 12 til 4 á Tanganum. Komið til okkar, þar verðum við með alls konar varning fyrir ykkur sem getur nýtt.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

0: Vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, góðan og gleðilegan daginn og velkomin á fætur eða varst að vakna. Það er þriðjudagur hjá okkur hér í brennslunni, verslunmannahelgin framundan og þá er fólk í góðum gír. Kristmundur Axel og Egill Blóter með okkur í dag og það er hellingu framundan, klukkan orðin átta hérna hjá okkur og á næsta klukkutíma þá fáum við Björn Berg, okkar besta mann til okkar. Hefurðu verið hérna þegar Björn Berg kemur?
2: Nei, ég hef ekki hitt hann mistra, ég man eftir hann úsand fótbolta, ég var hann ekki.
1: Já, þú verður að spurja hann, sko. Já, ég man ekki eftir hún boltanum, sko.
2: Ef ég ekki að fara með vitlismál, þá held ég þetta sé Hafsend, spilaði með hans með stjörninni.
1: Já, ég geti trú að því
2: að sé rétt. Mögulega hafið spilað með þessa með Fjölni, eitthvað eitt tímbil.
1: Já, þá er það þinn maður.
2: Já, ég man það ekki alveg, sko. En nei, ég vissilega ekki hérna hittan.
1: Björn Berg, þetta fjármála spekulant brennslunar, eins og við fórum hérna yfir rétt á hann. Þá er hann að fara aðeins að ræða við okkur gervigreindina og að það að allir verði ríkir í framtíðinu og þurfi ekki að leggja fyrir.
2: Já.
1: Og svo bara meira til, við munum spjalla aðeins við hann bara um verðbólguna sem er endalaust í gangi hérna hjá okkur. Mm-hmm. En gerum þetta auðvitað eins og alltaf á léttunótunum. Þetta verður bara skemmtilegt. Farin að björnberg.is, þar sjáum við alltaf helsta hvað hann býður upp á. Okkar maður er með þetta allt upp á tíu, kemur hérna til okkar eftir það bil 20 mínútur. Svo hér á eftir, á þessum klukkutíma, þá erum við með tvo helgarpassa á þjóðatíð.
2: Já.
1: Og það eru þetta 80.000 krónur cirka bát, þannig að við erum ekkert að fara bara eitthvað að opna fyrir síman og íta á ykkur takka, sko.
2: Nei.
1: Við þurfum alveg að láta fólk hafa aðeins fyrir því.
2: Já.
1: Þú ert að fara að vera án á lögadöðinum, við vitum það alveg að þú ert dýr.
2: Já.
1: Næ, hérna.
2: Við getum að, já.
1: Þannig að við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Akkurat.
1: Og við setjum fyrir hlustanda þraut.
2: Já.
1: Og hann gæti verið að næla sér í tvo miða á þjóðtíð Vestmannum. Þetta og mikið meira til, ég er hugsa að vekja að skrifsmund, hendunum í hitt og taktin, farið ykkur svona þvælu. Þannig að það verður mikið framöndan innan hjá okkur. Herðu, heilabrot dagsins í dag og það tengist táningum. En 25% af táningum, þetta er sko á heimsvísu.
2: Ok.
1: 25% af táningum gera þetta á hverjum...
2: Táningum.
1: Táningum.
2: Táningum.
1: Einungis 25% af táningum gera þetta á hverjum degi.
2: Ok.
1: Einungis.
2: Það er gott.
1: Hugsum þetta, tvö lög, svo förum við yfir þetta
2: allsmann
1: eftir öskuma.

0: Heila brot dagsins í dag. Það var 25% af táningum gera þetta á hverjum degi.
1: Sem ég myndi segja að þetta væri ekki það mikið sko.
0: Það er alltaf ekki mikið.
1: 25% táningum.
0: Já, einn af hverjum fjórum gera þetta hverjum degi.
1: Já.
0: Og það er alveg basic að gera þetta hverjum degi. Mm-hmm. En fullt af fólki sem gera það ekki.
1: Já. Ég er engu næs.
0: Ég vil ekki vera að koma strax með vísið þér. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað? Ég ætla að giska að búum rúmi.
0: Búum rúmi er gott gisk en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Góðan daginn, er þetta að borða morgumat?
0: Er þetta að borða morgumat? Það er
1: mjög gott.
0: Líka bara hár rétt.
1: Já. Ha?
0: Hvernig þetta er það í hug?
3: Bara út af því að þú sagðir að fest fólk margir gerir þetta ekki.
0: Já, ég gaf alltaf marga vísbendingarna strax.
1: Já, við ætlum ekki taka af honum samt, þetta er bara vel gert.
0: Það er bara ógíslega vel gert. Hvaða nafni það er?
3: Það er Guðni Geir.
0: Guðni Geir, ertu löngu komin á lappi, Guðni?
3: Ég var að klára nætuvætt.
0: Varstu að klára nætuvætt?
3: Já.
0: Úf, og hvað, hérna, hvernig lítur þú það út? Ertu bara að fara heim í beddan og sofa fram til degi eða hvernig?
3: Nei, ég er að fara að taka átján í Þorlásvöld og svo verð ég heim að sofa.
1: Hvers svona ertu, Guðni Geir?
3: Agnes, svona.
1: Já, ok. Ég er að vonast að þetta eru öðru geð hana.
0: Já, GGG.
1: Já, GGG.
0: Já,
1: minni. Stemming.
0: Herri, já, þú ert að fara í átján í Þorlásvöld, maður. Geðvegt. Og svo heim að leggja sig.
1: Ertu frá Þorlásvöld?
3: Nei, ég er enda ætta að reyjum, en býja og sælfósi.
0: Já, ok. Ætlar þú á því?
3: Það er ekki ákveðið, ég held ekki.
0: Nei, það kemur alltaf minni ljós bara.
3: Já, kemur ljós.
0: Já. Herðu, Guðni, við erum hérna með, ég er með söbbið fyrir þig.
3: Söbbið fyrir mig, ekki, já.
0: Söbbið fyrir þig, þannig ég græja hátæðismatinn og þú getur komið hérna á Sjölunarsbrautina að ná í þetta til okkar þegar þú átt ferð í bæinn.
3: Ok, gekkja, takk fyrir þetta.
0: Thank you, bye bye.
3: Bye.
0: Gæt alveg átján í Þorlásöfn núna, ég við ekki kynni það.
1: Já, ég hugsa að ég geti bara, já, það alls ekki sko, en hérna, það er vel gert hjá hann.
0: Þetta var ég ekki skráð þig á FM-gólmótið það?
1: Ég veit ekki, allan ekki með minni vitund allan, held ég.
0: Hvað meinar þú, styrna fram í síðast, bara, já, ég mæti alltaf.
1: Við þurfum eitthvað að ræða þetta.
0: Sko. Nei, ok, ég var að bjóða, er þetta besta, þetta er skemmtilegasta mót
1: landið.
0: Já. Mann og steindur þessu saman.
1: Já.
0: Það er hörku hérna, hörku teimið hana.
1: Hörku teimið hana, þetta er alltaf eitt flottasta gólmót landsins. Ég veit allt um það sko, þetta snýst ekki um það.
0: Ég er bara, þú veist, ég vil ekki tafa þérna eitthvað svona, ég er ekki viss hvort ég vil mæta það.
1: Þetta er svona eitthvað vanþæklið.
0: Já, gjörsamt.
1: Herri, hvaða lag er næst? Fæ ég að velja það ekki síðan?
0: Já, já, mátalega velja lag.
1: Ég var að spá hvort við getum fíkja Robbie Williams.
0: Já, ekkert mál. Ég vil aldrei segja nei við því, sko.
1: Nei.
0: Eitthvað spegja að segja?
1: Nei, bara eitthvað með Robbie Williams, þú mútt bara velja.
0: Sko, það er först, nei, það er þriðjudagur.
1: Það er þriðjudagur. En það er samt ekki, engin venjulegur þriðjudagur, sko.
0: Nei, nei.
1: Veslumhelgi.
0: Það er veslumhelgi. Sko, ég er náttúrulega, ég heyrði það síðast í gær hérna á FM hjá okkur, þá vorum við að spila Angels.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega bara eitt besta lag sem að hérna, sem að hefur verið gert, sko, hann er náttúrulega fullt af lögum, sko.
1: Eins og Feel.
0: Uh-huh.
1: Er það ekki þriðjudagur?
0: Það er svolítið rólegt, viltu fíla það?
1: Ég held að hlustendur vilji fíl.
0: Ok.
1: Ég held að.
0: Þú heldur sérst að lesa leikinn það.
1: Ég skal standa að falla með því.
0: Svo gæðslega gott lag.
1: Það er bara svolítið. Það er þriðið dag, sko.
0: Það er bara gutt lag, sko.
1: Það er ekki bara í græjunum og njótu lýsinn, sko.
0: Erfið Björn Berg hér eftir örskamastund.

0: Eitt gamalt og gott frá Sean Kingston sem hefur nú alveg haft að betra heldan sitjinni í fangelsi núna fyrir einhvers konar skattsvik sem hann var að vinna í með mömmu sinni. Talandu það, talandu skattsvik, Björn Bergamættur. Björn Gunnarsson, vertu hjartalega velkomin.
1: Já, takk er hérlega.
0: Við ætlum ekki að tala um skattsvik samt. Nei. En við ætlum að tala um peninga, eins og alltaf þegar þú kemur einna til okkar. Og það er þessi nýjung sem er svona aðeins búin að, já, umræða sem er búin að kvikna núna, varandi peninga og gerfigreind. Ég ætla að byrja að spyrja, áður við förum bara nákvæmlega í það sem að Elon Musk er að segja og fleiri er að segja þessi dagana. Þegar gerfigreindin er að koma og hún er svona bara, þú veist, og hún er náttúrulega bara ennþá tiltölulega ný. Ert þú að skoða hana þannig bara, ok, hvernig er hún að fara að hafa áhrif á peningana, peningahliðina fyrir fólk, almennt fólk, svona þegar hún er að detta inn, eða ertu ekki...
1: Jú, svona í og með, sko, en þetta er bara eins og þú lístir því, þetta er svo nýtt, já, að við erum ennþá að, við erum ennþá einhvern veginn að sjá staðfestingar á því sem að fólk grunar, sem er svona hvar getur þetta bætt við einhverjum verðmætum, hvar getur þetta dregið úr þörfinni fyrir vinnuafl, mm-hmm, og þannig lagað. Það er svo fátt í þessu sem er einhvern veginn komið. Ég held að svona fyrsta greinin, atvinnugreinin sem er raunverulega fundið fyrir þessu eru sennilega forritarar.
0: Já.
1: Eða svona þeir sem hafa verið að vinna ákveðna bara svona handavinnu á baku tjöldin í öllum kerfum og slíku. Þú veist að þeir eru frekar þeir sem hafa verið að vinna í því eru þá bara farnir að leiðbeina gerfigreindinni, mm-hmm, en ég er að tala við svo bara góðu félagi minn er forritari sem sagði bara ég held ég hef ekki skrifað eina línu að kóða í heilt ár.
0: Já, þetta er orðið þannig.
1: Grundvallar breyting á heilli starfstétt og þetta mun alveg halda áfram og þessin er svo gaman bara að fylgjast með því, mm-hmm, að því ég held að það sé alveg sumt sem að við erum að sjá fyrir okkur sem að já, hérna er bara þessi störf er að farin sem er ekkit endilega að fara að rætast,
0: mm-hmm,
1: en þegar að kemur að peningum að þannig er í grunninn að þá erum við alltaf að hugsa svona tvo enda, það er annars vegar sko verðmætasköpun og hins vegar er það bara heimilisbókaldið,
0: já,
1: og það þarf alltaf að verða einhver verðmætasköpun til að byrja með, mm, til þess að fólk geti síðan eitt einhverjum peningum og fengið einhver laun og eitthvað slíkt og það er auðvitað það sem að svona umræðin er svolítið farin í núna, það er verðmætasköpunin að breytast mjög mikið og hvaða áhrif mun það hafa á heimilisbókun.
0: Af því að nú eru þeir að segja að fólk þarf ekkit að vera að spara pening.
1: Já.
0: Þá fólk þarf ekkit að vera að leggja til liðar eða þess vegna borgi lífur í sjóði, skiljum. Af því að allir munu eiga pening í framtíðinni. Þá er það bara spurningin. Hvernig á það að gerast í þessum pælingum?
1: Já.
0: Hvernig alltaf gerfugendana sjáttu þess að allir eigi pening?
1: Já.
0: Og er það gott?
1: Já, minna. Já, sko, lofvorðið. Já, kannski fyrsta er það gott, sko, hvað er það sem að sér fyrir sér í slíku? Ég held að það hafi engin samfélög svona þannig sé gott að því að fólk sé eirðarlaust og hefur ekkert að gera. En það er samt, einhvern veginn, ég er svo erfitt með að sjá að það stefni í það, mm-hmm, en það sem verið er að tala um er sem sagt það að það sem gerfigreindin gerir rosalega vel er að hún bestar, mm-hmm, hluti,
0: mm-hmm,
1: optimizer, þess að hún bestar ýmislegt og þá er verið að segja hún getur til dæmis bestað fyrir okkur hérna matvælaframleiðslu, mm-hmm, því eitt af því sem er náttúrulega geysilega stór partur af því af hverju allir þurfa að vinna, mm-hmm, er til þess að þeir geti borðað eitthvað,
0: ja, mm-hmm, okay.
1: Þannig að ef þið náum að optimize það að matur getur orðið ódýrari þá þarf ekki að vinna til þess að fá mat, það er bara matur út um allt,
0: mm-hmm,
1: ok, síðan erum við með svona samfélagið okkar, það þarf að borga fyrir opinbera þjónustu. Það er ekkert sem bendið, hún bara þennst út, er eitthvað í henni sem að gera ekkert ekki tekið yfir, alveg örugglega, ég er ekkert vissum að vera neitt áhuga á því að gera það,
0: mm-hmm,
1: en það getur verið að þá svona samneyslan eða svona bara infrastruktúru sem við byggjum okkur varandi alguna reglur og eitthvað slíkt og svona framfylgni á einhverjum ferlum og allt þetta sem að maður tekur ekki eftir en skattanur okkar er að fara í,
0: mm-hmm,
1: síðan er það sem við viljum gera. Veist, hvað er það sem við erum að eyða peningunum okkar í sem eru ekki þessar nauðsynlegu þarfir okkar? Er það eitthvað sem gerfigreindin getur tekið? Erum við öll bara að fara að setjast upp í sófa og vera í VR?
0: Veist,
1: er það eina skemmtunin? Mm. Er ekkert annað? Auðvitað verður það alltaf þannig að fólk mun ekki sætta sig við það að vera bara skammtaður einhverja grunnþarfir.
0: Nei.
1: Auðvitað mun fólk alltaf vilja ganga lengra og geta leift sér eitthvað meira og keift eitthvað og keift sér fram fyrir röðina og alls konar svoleiðis,
0: mm,
1: þannig að ég hef enga trú á þessu.
0: Nei.
1: Að þetta sé að fara að vera þannig, en umræðan er mjög skemmtileg vegna þess að hún opnar á það hvar gæti eitthvað orðið ódýrara,
0: mm,
1: og það er til dæmis eins og þegar við förum 5 ár aftur í tíman áður en að þessi ofbóðslega gerfugreinda bylting byrjar og við förum að pæla í hvert munum peningarnar okkar þurfa að fara í framtíðinni. Mm-hmm. Þá er ofbóðslega stór partur af því heilbrigðisþjónusta. Og það er eitt af því sem er líka verið að tala um, að því að það eru svo ofbóðslegir fjármunir og það er svo rosalegu vöxtur í kostnaði í heilbrigðisþjónustu. Gæti gerfugreindin og bara svona sjálfvirknivæðing, mm-hmm. gæti hún teki stóran hluta af þessu? Þjónustu við einstaklingar, lækningar, lyfjaframleiðslu og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: Og það getur alveg verið. En ég venga trú á því að það sé að við þurfum ekki að eiga peninga og að við munum ekki vilja þá.
0: Nei, en að því að hvaða leið ætla er þá að fara í, hver er það, veistu það, hvaða endgólið er? Er það bara að hérna, allir fá bara, þú veist, bara pening, bara allir fá bara lagt inn á sig, bara ykkur einhvern pening skilur það, hvernig er, þú veist, fattar hver, já, já, hver er pæling?
1: Þú hefur svo sem þannig sér tvær leiðir, þetta er svona það sem er bara kvöldu gnótt eða það sem er nóg af öllu,
0: mm-hmm.
1: og þá getur þú annarkort gert það einmitt bara með því að skammta, gefa fólki peninga,
0: mm-hmm.
1: og það eru alveg dæmi um þetta, við erum með til dæmis ákveðin hóp þeirra sem búa í Katar, eru þannig séð að búa svona,
0: okay.
1: þannig séð, það er bara, þannig séð bara séð fyrir þeim, fá bara vasapeninga nánast,
0: mm-hmm.
1: og hlutinir eru almennt ókeypið svona þessir helstu sem þau þurfa kannski að nýta sér. En síðan er þetta að fara bara hreinlega í hérna, þú veist, aftur í tíman þar sem að ríkið heldur auðvitað mynda allt saman,
0: mm-hmm.
1: og ákveður hvað þú mátt fá, skammtar þið þannig, sem er þá bara eins og kommunisminn,
0: þannig
1: að varði í praxis, og það er eitthvað sem að, þú veist, engin myndu nokkur sinni vilja sækja í aftur.
0: Elon Musk er ekki að tala fyrir kommunisma, skilurðu, þú veist
1: þannig að... Nei, hann er, það sem að hann er alltaf að tala um er þessi bara ofgunótt af verðmætum, eða það er að segja, að það verði engin þörf á því að borga fyrir heilbrigðisþjónustu,
0: mm-hmm.
1: vegna þess að það verður bara séð um hana, að vélmennin sem hann er að fara að fjölda framleiða,
0: mm-hmm.
1: þau verður svo ódýr og þau sjáum svo mikið fyrir okkur að þú veist, fólk sem á aldraða foreldra,
0: mm-hmm.
1: Það áttar sig á því hversu mikilvægt það er að við séum til þessu Íslandi með hjúkrunarheimili,
0: yeah.
1: og þetta að því að hvernig væri þetta annars? Fólk þyrfti að segja upp vinnunni sinni kannski til þess að vera heima með aldrað eða veikt fólk, það er mikil kostnaður sem getur fylgt. Því ef að þetta verður þannig sé bara ókeypis, fólk getur bara verið áfram heima,
0: mm-hmm.
1: og það er bara hérna, vélmennin sem sér þig, það er bara lifkost ekki neitt, mm-hmm. maturinn verður mjög ódýr, þá er þetta ekki sama issueið. Og það stefnir ég að vera.
0: En þannig erum við alltaf að tala um bara svona basic sko, innan að gæsla, þú veist, basic svona lifnaðar pælingar, skilur, já. Bara hvað við þurfum sem bara manneskjur,
1: þú veist,
0: og bara okkar þarfir,
1: já.
0: En svo er manneskjan alltaf að sækjast í meira,
1: skilur,
0: manneskjan vill alltaf sækjast í meira og gera meira, fara í flott, já. Frí, þangað og þú veist, er það hugsunni í svo að allir geta bara gert allt sem þau vilja alltaf, skilur?
1: Já, en ég hef enga trú á því, hafið þið þessa tilfinningu að það verði þannig, segjum að það væri þannig að matur væri orðin 30% ódýrara en hann er í dag,
0: uh-huh.
1: heilbrigðisþjónusta væri 90% ódýrara en hún er í dag og svona, þú veist, eins og bara kannski síma áskriftin og,
0: uh-huh.
1: og svona þessi kannski, og rammagnið og vatnið og einhverju basic hluti væri kannski orðin 90% ódýrara en þeir eru í dag,
0: uh-huh.
1: mynduð þið ekkit vilja verja peningunum ykkar í neitt annað? Myndið þið ekki vilja ferðast föt eða hýta sálfræðing eða tala við manneskjur eða
0: já, að borða það er kannski það sem að fólk hefur aðlega áhyggjur af með þessu sko, að hérna, það er bara að vera að taka út allt sem heitir að vera mannleg sko. Allt sem heitir bara samkeppni og við erum kannski að jú, það er ekkert alltaf gaman eða gott að bera sér saman að það en það er samt getur líka verið eitthvað sem ítið er út í það að þú vilja gera eitthvað betur eða gera eitthvað meira eða skapa eitthvað og þá er bara búið að taka út mannlega faktorinn, ef þetta er allt bara, þú færir þetta allt í hendurnar, skilur. Það lýst mér ekki vel á, sko.
1: Nei.
0: En við erum ekki þar, Björn, að við erum að mæla með að fólk hætt að spara pening og hætt að borga lífeyri sjóð.
1: Nei, ég held að það sé alveg fráleit pæling. En líka ef við hugsum það, sko, ef þú myndir, ef að þú ert síðan eini vitlýsingurinn,
0: mm-hmm.
1: sem hélst áfram að spara peninga,
0: já.
1: Er það einhver vandamál?
0: Einmitt.
1: Er það, hérna,
0: nei, einmitt.
1: Ef ef þetta fer á þann veg sem að maður eiginlega hefur enga trú á, það er ekki bara frábært, væri það ekki bara fínt ef við stöndum fram fyrir því eftir 10 ára, við kannski hefðum ekki þurft að spara svona mikið, við þurfum ekki eins mikið lausa fjöðu við erum með,
0: mm-hmm.
1: en það bara lifað ennþá herra, lifta okkur ennþá meira.
0: Einmitt. Það er aldrei, það er ekkit endilega mikið slæmt sem að geta koma út úr því.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Og ég hugsa að þetta sem hann er að vísa í, að því að hann segir þetta þarna í frægu viðtali við Economist, hann Elon Musk, það sem hann er að það sem hann er orðið mjög pyrraði líka því að það er
0: vera þjarma
1: hóstæl, hérna, spirit, ég er alveg svakalega og hann er orðin alveg brjálaður hana að það er verið að tala pening og hann segir bara að það verður engin þörf á þessu og ég held að hann sé að hugsa ég held að hann sé að hugsa þessa hluti sem við höfum verið að tala á randi gerur hérna, þar sem hún er að koma en við megum heldur ekki gleyma því að sko hann er að fara að smíða þetta og það er karakter þarna sem að við getum kannski borðið þetta einhverju lítið saman við ef einhverju, er leikar sem heitir Bruce Greenwood sem er einn af þessum sem að þegar þú googlar hann og sér hann, já, alveg rétt svona gæði sem búin að leika allavega tvo forseta bandaríkjana og hann
0: já, þessi kvöld
1: já, þú veist ekki Bruce Greenwood
0: já.
1: Hann leikur mannin í iRobot með Will Smith
0: já.
1: Sem er að
2: þessi
1: gera
2: með já, alveg rétt
1: og ef við myndum hitta hann, karakterinn í þessari mynd og spurja hann svona hvað segir við, hérna er framtíðin í því að ég að vera hérna greina húsnæðislánu mitt eða er framtíðin kannski í þessum vélmennum sem þú ert að smíða
0: já,
1: þá myndi hann segja vélmenn þá held ég hvað hann er að fara að segja
0: já,
1: já. Við erum að taka því með þeim fyrir
0: nú tölum við það svona því að við erum aðeins svona komin inn á húsnæðismálin
1: eitthvað
0: nýtt í þessu
1: já, svona... Nei, við erum í rauninni í biðstöðu eftir, hvað eru það núna? 2-3 vikur í næstu vaxta ákvörun. Og síðasta verðbólgumæling var
0: ekki góð.
1: Hún var engin katastrófa en hún var svona hálfsúr. Þannig að það er svo sem ýmislegt sem bendir til þess að vextir gætu hækka það eins og það er svo sem það sem hefur verið að spá líka. Vextir haldi áfram að hækka eitthvað örlítið en síðan þegar við lesum svona þessar spár varandi næstu mánuð og misserið þá eru flestar á svona þá leiðin að vexti geti síðan farið að lækka aftur einhvern veginn í vetur kannski eftir áramót en þetta bara er ekki, þetta er ekki skemmtilegu markaður og hann er svolítið sérkennilegur þetta virðist að vera að fara að snúa svolítið yfir í kaupendamarka en kaupendur eiga líka bara ekkit sérstaklega auðvelt með að kaupa þegar að vextir eru svona háir og skilirinn eru svona þröng það má eiginlega segja eini hópurinn og öllum þessum markaði sem er svona í kannski skárri stöðun oft áður eru þeir sem eru að safna sig fyrir fyrstu íbúð getum við kannski sagt, vegna þess að það hefur hægt svo svakalega á íbúðavers hækkunum vextur eru fínir það er hægt að þá að ef fólk er að leggja fyrir þá er bara að leggja fyrir á svona svolítið hraða og kannski nálgast það að kaupa af því að það sem við vorum að upplifa fyrir tveimur árum til dæmis var það tveimur, þreimur árum er að fólk var mjög metnaðarfullt og duglegt að leggja fyrir en íbúðum bara hljóp hraðar
0: þannig
1: að fjarlæðist bara þetta er hætt eða virðist vera svolítið stopp, þannig að það er kannski aðeins meiri bjartsýni hjá þeim sem eru að safna sig fyrir fyrstu íbúð en fyrir þú veist, fjölskyldu sem eru að stækka og langar að fara úr íbúð í aðeins stærri íbúð eða sérbýli eða eitthvað slíkt þá er rosalega stórt og mikið stökka að ætla að fara kannski úr hérna 90 fermetra íbúð upp í 150-60 fermetra að því að það er erfitt bara að komast í gegnum það og það er líka dýrt fyrir fólk að selja eignar sínar því að markaðurinn er svolítið skrítin bara sumt sem að hangir enda laust og selst ekki og annað einhvern veginn sem ríkur út þannig að hann er í allt öðru jafnvægi
0: En hvernig er það markar eins og ef við ferða þessu út fyrir höfuðborgarsvæði, erum við að horfa að þetta sé kannski að þetta sé súpæling, fólk sem er akkur í 90 fermetra íbúðum að þurfa að fara að skoða bara aðeins já, út fyrir höfuðborgarsvæði
1: Já Ég held að það sé bara alveg klárt. Ég held að það sem að fólk þarf að vera einhvern veginn tilbúnara í er að vera opið fyrir fleiri möguleikum, getum við kannski sagt. Bæði fleiri svæðum, þá getum við líka bara tekið ýmislegt annað inn í þann kostnað og inn í það. Hvernig er þá þjónustan á svæðinu, samgöngunar, aðgengi og hinn og þessu? Er eitthvað sem kemur þá kannski á móti því að mér finnist ég kannski ekki vera á mínum uppáhaldsstað? Síðan getur það verið það að bara ólíka tegundir af búsetuformi eins og bara fyrir fólk sem er að hugsa um að fara út á leigumarkaðinn eða kaupa sinna fyrstu íbúð, kannski kaupa með einhverjum eða leigja með einhverjum fleiri í einhver tíma eða sætta sér við aðeins öðruvísi. Ég meina að þetta var einhvern veginn komið þannig að þegar að ég og mínir félagi vorum að flytja út frá okkar fóreldrum að þá var fólk alveg til í að fara í einhvern sveittan, dimman og skemmtilegan kallara sem fyrsta skref en svo að það hafi kannski verið
0: að fólk er ekki til í það
1: alveg eins mikið til í það ég held að fólk þurfi bara að vera opnari fyrir fleiri möguleikum en líka bara passa sig alveg svakalega að þrátt fyrir að ef að segjum að vexti fara hans að lækka og fólk væri allt í inn á detta í það að geta staðis greiðslumat að hugsa aðeins til lengdar hvernig verður það að vera alltaf inn að koma með 70-80 miljónar króna húsnæðislán. Eins og ég er alveg að sjá að sumir eru að bíða eftir að geta tekið.
0: Akkurat.
1: Pæla aðeins í því áður en þið farið út í það.
0: Mm-hmm.
1: Svona, hvaða líf býður ykkar þá, hversu dýrt verður það, hversu hættulegt er það ef að vexti fara að hækka aftur.
0: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega þannig að sko, við erum ennþá að búið því að lán fólks er að hækka bara 200 skall á einni viku.
1: Já, já.
0: Og það er bara eðlilegur hlutur, skilur. Hvenar, þú veist, þetta er kannski steikt spurning, hvenar hætti þetta að vera eðlilegt fyrir okkur, skilur? Því að þú veist, já. Þetta er náttúrulega ekki á ekki að vera eðlilegt.
1: Nei, það sem er, það er tvennt þarna sem að er svo erfitt og það er annars vegar þeir eru út með verðtryggt lán og láni hækkar og hins vegar eru þeir eru út með óverðtryggt lán og greiðslubyrðin þyngist. Eins og bara í svona stökki, eins og gæti gerst núna í ágúst.
0: Akkurat.
1: Allir sem eru til þess með breytilega vexti og óvertrúðu láni, þeir munu núna fylgja stýrivöxtum nákvæmlega. Það er eftir vaxtadómin í fyrra.
0: Mm.
1: Hann bara staðfesti það að þetta verður að fylgja. Og það er, getur bara verið rosalega erfitt eða þetta reka heimilið mjög tæft. Allt í bara, heyrðu, þetta er bara að auka 30.000 kall á mánuði.
0: Mm.
1: Þú verður að borga. Það er bara mjög erfitt oft. Þegar út með verðtrúðu láni þá gerist þetta svona aðeins hægar í greiðslubyrðinni en þú sér þetta á krónutölunni á eftirstöðunum og það er oft svo erfitt að kyngja því en það er yfirleitt vegna þess að þessi verðtryggðlán sem sérstaklega ungt fólk er að taka, sem eru svolítið löng eru verðtryggð og eru með jöfnum greiðslum þau eru þannig að hvort sem okkur líka betur eða verð, þá hefur verið að biðja okkur að borga of lítið af þeim
0: til
1: að byrja með.
0: Þannig
1: að reikningurinn sem hún færði í hverju mánuði og þú borgar hann og hann er nú bara nógu helviti hár og þér finnst þú vera að gera allt sem verður að biðja þig hvað geturðu gert meira. Þetta er samt of lítið. Vegna þess að þú ert ekki að borga fyrir verðtrygginguna í síðasta mánuði.
0: Nei.
1: Verðbólguna í síðasta mánuði. Þú ert að frest henni. Og hún bara leggst ofan á lánið og hækkar lánið. Þannig að þú ert praktískt að taka nýtt lán í hverju mánuði. Þess vegna hækkar það.
0: Einmitt.
1: Og þetta er bara, auðvitað finnst mann þetta bara að vera ósangjant og leiðinlegt og allt það. En það verður þá vera eitthvað plan, ok. Þetta er þá kannski bara eitthvað sem er nauðsynlegt núna rétt á meðan. Að þurfa allir að vera með eitthvað plan. Ok, hvað ætla ég þá að gera ef að launin mín aukast? Hvað ætla ég að gera ef að vextinni lækka? Hvað ætla ég að gera þegar að ég hef það eins betra eða ég hef meira svigrúm? Ekki eyði svo þá bara ég að kaupa því bíl eða eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: Mundu eftir því að þú ert með hálf toxic húsnæðislán og reynda að gera þá aðeins betur með það þegar það kemur.
0: Leggin höfuðstól þegar þú getur, til dæmis. Leggin höfuðstól þegar þú getur, átti eitthvað ekstra eða ekki.
1: Leggin höfuðstólin, kannski stytta lánið,

0: að þetta, það var náttúrulega bara verið að skerpa á því hvernig hlutin er átt að vera í raun og veru, þannig eru hæstaréttardómar. Þannig að það er ekki verið að ákveða eitthvað nýtt, það er bara verið að túlka það að þessi hlutir hafi verið rangtúlkaðir áður. En, og það er svo sem í sjálfu sér jákvætt, og það getur alveg verið að það sé jákvætt sem að var kannski kveikjan að því að færi var út í þetta, er að það yrði alveg svolítið klárara og skýrara hvers vegna verið er að hækka eða lækka vexti.
1: Meiri fyrirsjónleiki.
0: Hins vegar er það þannig að þetta var bara andvirðið vaxta hækkunar þessi dómur, þannig, og Seðlabankin bara sagði það með næstu vaxta ákvörðum, við þurfum ekki að hækka vexti eins mikið eða getum lækka á meira vegna þess að þetta var svo slæmt. Hins vegar er það þannig að eftir dómin að þá sátum við uppi með svona cirka helmingin af því frambóði sem við höfum verið með fyrir dómin, og það hefur örlítið verið að lagast upp á síkastin. En það er til dæmis þannig að nánast engin lífeyrissjóður lánar í dag óverðtryggð lán. Þeir eru bara allir hættir og það er út af vaxtadómnum. Landsbankin er hættur að lána verðtryggð lán og það er út af vaxtadómnum. Það er orðið miklu minna úrval og þess vegna minni samkeppni af húsnæðislánum, og það er vont fyrir neytendur. En svo bara held ég að þessi dómur verði dæmdur svona bara með dómi sögunar og næstu árum.
1: Já, og myndum
0: við sjá hvað það sé ekki bara almennt þokkalegt að það hafi farið svona.
1: Björnberg Gunnarsson, einhvern veginn getur talað við endalaust, en við verðum að setja punktin hér. Kæra þakki fyrir komuna, björnberg.is, það er staðurinn. Þá getur fólk kynst þér bara alveg frá A til Ö og þína þjónustu. Mælum með að fólk kíkin á þá síðu. Björnberg, takk kærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Skemmtilegasti
2: morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Kristall, það sést.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Lúkkið ekki klárt fyrir skartið komið. Sign, sign.is.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: baby, work it. Gott fólk, gott fólk, gott fólk, það er komið að því. Það er komið að því og það er gríðarlega stórt. Dalurinn.is segir okkur það að það eru þrír dagar, 5 klukkustundir, 42 mínútur og 44 sekundur í þjóðatíð Vestmannum. Og já, nú er komið að við ætlum að fara að opna fyrir símann fljótlega. Af því að nú erum við að fara að gefa fyrstu tvo helgarpassana á þjóðatíðkristinir.
1: Það er stórt.
0: Það er gríðarlega stórt.
1: Það er gríðarlega stórt.
0: Þetta eru tveir helgarpassar, já, andverði rúmlega 80.000 króna. Mm-hmm. Og þá erum við ekki bara að fara að opna fyrir símann og segja já, góðan daginn, hver er á línunni maður að bjóða þær helgarpassa?
1: Já, þannig þú er, sko, eða þú ætlar að syngin mm-hmm. og verður að reddi í eitthvað challenge.
0: Reddi í alvöru challenge og ég ætla að vera, sko, nú, af því að nú þarf ég að vera bara svolítið harður, sko.
1: Já.
0: Þetta verður einfalt. Mm-hmm. Ég ætla að spila þjóðatélag. Ég ætla að segja fólki svo sem hvað þjóðatélag verður hérna þetta er. Mm-hmm. Og það þarf að syngja með laginu. Ég byrja að spila lagið, það þarf að syngja með, þannig að það má hafa textan fyrir fram sig. Syngja með laginu. Ég ætla að lækki því og þegar ég lækki því þá vil ég öskur sungið með í símann. Öskur ja, ja. Sungið með í símann. Hvernig hljóma það? Þetta er í rauninni ein einfaldasta leið sem getur fengið til að vinna. Fá,
1: og sko, ef þú syngur þá fæðu hvað? Tvo miða?
0: Tvo miða, tvo helgarpassa á þjóðatíði Vestmannum.
1: Getur séð Ká Axel á laugardeginum eftir flugvöldsýninguna?
0: Ká Axel eftir, við fáum bara Krismund Axel eftir flugvöldsýningu á laugardegi.
1: Það er bara flugðilsýning 0000 kakselin.
0: Svo kakselin beint í kjálfsöði.
1: Já.
0: Dísas. Og undan flugðilsýningunum lögðuðinum Herra
1: Neðismur,
0: Freaky Door,
1: Aron
0: Khan.
1: Þetta er svakalegt.
0: Lögðudags line-upið. Talendum Freaky Door og Jón Jónsson viljum að taka á sama tíma og sama stað. Já. Svo vöðum við í þetta. Þannig að ekki vera fara neitt. Og já, því með ég bara byrja að ringja. Símin eru þetta rauðglóandi nú þegar. Tökum hérna eitt lag, svo gefum við tvo helgapassa og ég ætla að endurtaka það, þú þarft að vera tilbúin í að gera þetta almennilega. Það er þannig, sko.
1: Og það er.
0: Og það er.

Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að

0: Ég er eiginlega að koma að hanga, þetta er eiginlega bara eitt af besta sko. Þetta er algjörlega trubla þjóðtjála hjá
1: Þínu ferðalagsin.
0: Sko, nú er komið að því og nú eru auðgláðu alla línur 511 og nú 957, það er komið að því. Það eru tveir helgapassar frá þjóðtíu Vestmannheim. Og lagið sem að við ætlum að taka er bara einfallega það sem er kannski auðveldast að öskur syngja með.
2: Já.
0: Ég ætla að taka það sem
2: ég er yndislegt.
0: Já, ok, það er yndar. Ég var
2: auðveldast.
0: Já, og ég ætla að taka þessi hjartaslær.
2: Þessi hjartaslær, betur hvað lagði það er? Ég manna það ekki eins.
0: Þetta er hvað rugglað.
2: Þegar þú sem,
0: nei,
2: betur það 1020.
0: Já,
2: já, já. Já, auðvitað. Það sem hjartaslær. Já, auðvitað.
0: Þannig að fólk þarf að vera reddi í það sem hjartaslær.
2: Já.
0: Ok, það má hafa texta fyrir fram að sig.
2: Já.
0: Kristmyndur, nú eru alla línur auglóndi, þannig að þú mátt bara velja töl.
2: Já.
0: Einnig bjóta.
2: Ok, ég ætla að segja, sex.
0: Það er sexan. Það er sexan.
1: Heima ein.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Nú varstu heppin, sko.
3: Heldur betur.
0: Nú varstu heppin, þú náður inn, Kristmyndur valdi þína línu. Og
3: ertu,
0: ertu, takk hans ég.
2: Já, my pleasure, big dog.
0: Erðu, en sko eins og ég sagði, þú veist, það er engin afsláttur sem er gefin af tveim helgapössum á þjóði, þú veist það ekki.
3: Já, já.
0: Þannig að, sko, það er verið að fara öskur syngja hérna sem hjarta slær. Og þú ert með, kanntu textan við lagið?
3: Já.
0: Hefurðu farið á þjóðtíð áður?
3: Já.
0: Hversu oft hefurðu farið á þjóðtíð?
3: Einu sinni.
0: Einu sinni, ok. Þannig að þú ætlar að fara aftur með okkur í ár. Ok, ertu, já, hversu tilbúin ertu frá 1-10?
3: Átta.
0: Ok, það er alveg áttan. Ok,
3: það
0: er gott. Nú ætla ég að hækka í laginu. Og þú syngur eins hátt og getur með laginu. Ef að það gengur ekki þér, ég ætla að byrja að fá nafni hjá þér. Hvað er nafni hjá þér?
3: Jóhann Bragi.
0: Jóhann Bragi. Ef að ég er ekki nóg sáttur, þá gæti ég gefið kannski eitt sjens í að gera betur. Annars þarf ég að taka næst einn. Ok, Jóhann Bragi.
3: Einn máta.
0: Þetta byrjar einhvers staðar. Við ætlum bara að byrja þetta frá byrjun, ok?
3: Ok, að ég syngja alla í það.
0: Nei, alla hana kannski út fyrsta við lagið, ok? Ok. Ég leyfi þér að hafa hérna lagið undir. Jóhann Bragi, þú mátt byrja að syngja.
3: Já.
0: Já.
3: Eldara, það hjarta slæ.
0: Hæra!
3: Sjá, heima hei og herjóðstall.
2: Let's go.
3: Sem hjöldur sá í tókt við allt.
0: Já, koma svo.
3: Sem í æðanum brennur. Sem í hönum brennur.
0: Áfram, áfram. Jóhann.
3: Hér í brekkunni.
0: Tveir helgapassar.
3: Það tekjum við eldana.
0: Ok, og nú kemur það, nú alveg á fullt.

0: Hvað er þetta stattu?
1: Ég er í vinnu, það er allir mættir á tónleika hjá mér.
0: Jöfn, það er þetta gott, mér langur svo að láta þið syngja eitt í viðbútt, þetta var svo fallega gert, sko. Kristmundur, þú verður að gefa þessu einhvern, já, Jóhann.
2: Ég, mér fannst hann bara glæsilegur.
0: Var hann ekki bara glæsilegur?
2: Mér varst bara glæsilegur og fyllilega verðskuldaður hérna miðar ef ég fengi að ráða, sko.
0: Já. Jó, hann fannst
1: þér þannig... Líka með live áhörundur, sko.
0: Já, þú ert með live áhörundur. En voru þeir bara dett inn live áhörundur, það?
1: Já, ég var einn, sko, svo komu fleiri.
0: Ok, býttu, þá verðum við að gefa þeim að sjó, sko. Þú veist það? Þá verðum við að gefa þeim að sjó. Tilbúin, aðeins áfram, síðasta máli, ok, kom svo.
1: Ég veit ekki hvað er við.
0: Hvað?

0: Þetta var einfaldlega fæja. Þetta gerður gríðarlega vel, Jóbrei. Það verður bara að segja stálfu sér. Tveir helgarpassar á þjóðatíð. Þú ert að fara á þjóðatíð í Vestmannum, kallinu? Bara, ekki gjóðanum klapp, Krismundur.
1: Jó.
0: Röttin farin, heill minnudagur eftir. Þetta gerður við vel. Hverju maður þarf að bjóða með þér?
2: Jó. Röttin farin á þér í mæti.
0: Já. Hver fær að fara með þér?
2: Það verður ykkur vinnufélag sem syngur með mér.
0: Já. Það er stórglæsilegt. Við erum hérna með miða sem að verða örugglega bara hérna hjá okkur á Sölusbrautinni. En senda okkur skilabú líka á FM Instagraminu með e-mailniðinu.
2: Já.
0: Og við komum tveim helgapössum á þig og við hlökkum til að sjá þig í eyjunni í góðum
2: dýr. Það er e-mail.
0: Já, henda á mig e-mailinu bara inn á Instagram síða FN957 og hérna svo sendum við þetta á þig.
2: Já, takk.
0: Er lægjum röddina eða?
2: Já, hún er last sko.
0: Já, þetta er nákvæmlega sem við vildum fá út úr þessu. Er þið geggjaður til að mikið með þetta, hlökkum til að sjá þig á því og tíu versmunum. Takk. Hæ. Þú varst sem aðurkur, þú áttu svo erfitt með þetta.
1: Já, ógeðslega erfitt með
0: þetta. Þú vildir ekki einu svona, ég myndir hækka aftur hann í loki.
1: Nei, þú sagðir eitthvað, syngdu á, ég var bara eitthvað, það er sjekka, ég var búinn að vinna með hann. Þetta er alveg, þú ert svo mikill, þú ert svo mikill fandur.
0: Nei, nei,
1: þú ert smá fandur.
0: Kristmundur, þetta er rúmur 80 skatt.
1: Ég veit
0: það. Og hann er að syngja þjóðatela sem allir kunna, það er allir hvað sem er að fara að syngja þetta lag. Þetta er innfaldasta leiðin.
1: Já, ég veit það, ég er alveg sammála, en svona í momentinu, það var ég óþælur.
0: Já.
1: Er kallinn, en hann stóð svo úkslega vel.
0: Stóð svo gríðlega vel. Fylgist þið vel með, af því að þetta eru ekki einu tveir meðarnir sem að við á FM957 er að gefa hér í loftinu í vikunni. Þannig að það borga sig að hlusta á FM957 vikuna fyrir þjóðatíð.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
13: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
14: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðið 9:02 betur. Þú ert að hlusta á brennsluna og hér eru við Krismundur Axel og Egill Blóter. Eigum klukkutíma eftir saman í dag og heill hellingur framundan. Við erum svona eiginlega búin að snúa þættinum á hlið.
1: Já, og þetta byrjaði svolítið brusulega hjá okkur. Tæknin var eitthvað að stríða okkur inn í virinn í morgun og hérna virkuðu ekki heyrnartólin og hvað annað.
0: Já, þá gátum við ekki tekið fyrsta hlustunda dagsins.
1: Þannig að við náðum að snúa sér eitthvað við.
0: Já, ég er að hugsa hvort við tökum ekki bara síðasta hlustunda dagsins eftir.
1: Jú, getum við tökum eitthvað svona smá hérna spjall inn í daginn.
0: Já,
1: hvernig á þessi dagur eftir að fara og hvernig byrja morguninn
0: og svo náttúrulega þú eftir að fara í glemt en ekki grafið.
1: Já, við höfum lagið eftir.
0: Við höfum lagið eftir.
1: Ah, mikilvægt.
0: Við þurfum það allir tökum það.
1: Tökum lagið.
0: Af því að þú hefur já, ert ekki með 100% rekord?
1: 100% rekord, sko, tökum það kannski bara í eitthvað já, bara á síðustu klukkutímunum.
0: Já, já, það er bara stutt í það.
1: Já, já.
0: Förum í lagið. Ég ætla að jafnvel að henda Krismund í eitthvað smá challenge hérna eftir. Það er allavega hellingur framundan hjá okkur. Verið vissum að vera með okkur hér erum við til klukkan 10 í dag.

0: Kristmundur Axel og Egill Blóter með ykkur í brennslunni í dag. Og nú erum við að fara í smá leik sko.
1: Heldur betur, heldur betur.
0: Þetta er alltaf skemmtilegt, gaman að vera með út í bíl eða hvar sem þú ert að hlusta.
2: Já.
0: Þetta er leikur sem heitir Bandle.
2: Okay.
0: Sem þýðir það að þú færð eitt hljóðfæri í einu.
2: Æmitt, við höfum tekið þetta
0: áður. Við höfum tekið þetta einu sinni eða tvisvar áður. Og þú færð eitt hljóðfæri einu og þú ert að komast að því hvaða lag þetta er.
2: Já.
0: Þetta lag sem að, og þú færð hérna þrjár vísbendingar áður en að þetta byrjar.
2: Ok.
0: Lagið er gefið út árið 2010.
2: Ok.
0: Ok.
2: Þetta verið lett.
0: Já, þú heldur það.
2: Já.
0: Ok. Þetta er með 1,6 YouTube views. 1,6 milliard. En þetta er samt difficulty medium. Flestir eru að ná þessu á level 3.
2: Okay.
0: Þú byrjar að fá trommur. Hlustaðu vel.

0: eitthvað gísk?
1: Ég með svona eitt í huga en ég held að segja
0: eitthvað. Mátt alltaf gísk eftir hverju
1: Ég veit sem ekki lagið, ég með artista í huga
0: Ok, en þú vilt bara fá næsta?
1: Já
0: Bassi
1: Bassi
0: Þetta er hérnin Og 5.11.957, það má hjálpa þér
1: Já
0: Þú veist að ef þetta kemur strax upp í okkur Það má hjálpa Kristmundi Bassin

0: Lady Gaga.
1: Náðu flestir þessi þriða særi.
2: Já.
1: Ætlaði hann að ná sér þau öðru.
0: Hvaða lag með Lady Gaga maður bjóða þær? Í einhverju giski.
1: Bara ég átti mikið á því, sko.
0: Viltu fá hjálp?
1: Já.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Heldur þú sér með það?
2: Er þetta ekki LXS með Birni?
0: LXS með Birni, nei, þetta er ekki LXS með Birni. Ekki LXS með Birni, sko. Það er ekki á 2010 og það er ekki með 1,6 miljard spilana á YouTube. Þetta er erlendlag.
1: Já.
0: Viltu gíska eitthvað með Lady Gaga?
1: Ég man ekkit hvað lögin en að heita beint, sko. Er svona, þegar niður heyri, kassi, ég bara paparazzi.
0: Paparazzi, Lady Gaga.
1: Já. Prófa það.
0: Paparazzi. Ekki rétt. Þú færð strengi
1: inn í þetta. Ef þið kallar þetta?
0: Já, þetta er mesta. Þetta er strengið þér?
1: Já, já, ok.
0: Strengið þér konurinn. Tilbúin.
1: Já.

0: Það er hárrétt. Þú færð svona fyrir að ná þessu.
1: Ok, ég ná þessu þriða.
0: Þú ná þessu þriða, eins og flestir. Ég get sagt það að 60% af fólki ná þessu þriða.
1: Já, þetta var svolítið streikindir gefa þetta.
0: Já, það var 3% sem ná þessu fyrsta, 9% af fólki ná þessu öðru, en heil 60% þarna sem að ná þessu strax í þriðja. Næsta lag. Tilbúin.
1: Ég er tilbúin. Fæ ég upplýsingar?
0: Þú færðu upplýsingar. Næsta lag er líka frá 2010.
1: Ok.
0: Með 1,3 milljarða spilana. En er í veri hart. Fólk er ekki að ná þessu fyrir í fymta.
1: Í fymta? Ok, ég til ég.
0: Ok.
1: Þeir henni að ná þessu í fjórða eða eitthvað.
0: Sérstakt.
1: Mjög sérstakt. 2010 líka, ég hefði gískað að þetta væri bara hljónsveitin Europe
0: Einmitt.
1: Það var 83
0: Einmitt.
1: Cherokee Já, ég er ekki með það
0: Það er ekki með þetta
1: Nei.
0: Þú vilt skipa og færi næsta
1: Já
0: Og fær bassa og synth inn
1: Bassa og synth

0: 5.11.9.7 ef einhver getur hjálpað ef einhver heldur að það sé með lægir
1: Já,
0: ef
1: það einhver mistar sem veit þetta þá á hann skilið Þrýðinsöfi
0: Já, minnst það kosti, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
2: Getur þetta verið grenæt?
0: Hvað segir þeim?
2: Getur þetta verið grenæt?
3: Þetta rúlega rétt hjá henni
0: Bruno Mars
3: Þetta grenæt
0: Og grenæt
3: Já, ég heyra hana, ég heyra hana Þetta það
0: Fæja Það árið Vel gert, hún náður sér öðru Einungis 14% af fólki Sem að ná þessu öðru
3: Vel gert, er það grínast Það
0: alvöru eira þarna
3: sko. Nei, þú veist, þetta bara Ég þú fattir ekki þessu hversu vel gert þetta er sko.
0: Þetta klikka vel gert Hvað nafni hjá þér?
2: Bjarndís
0: Bjarndís
3: Átti ekki eitthvað fyrir hana?
0: Jó, ég alltaf að fara að gefa henni söpbi Þú sagðir, ég alltaf að gefa henni söpbi Ég alltaf að gefa henni söpbi Þannig að við græfum hátæðismatinn aðeins, Bjargís, hvað fullt nafni það?
2: Bjargís Lind Jónsdóttir
0: Bjargís Lind, herrðu, þetta hérna bara þínu nafni, getur komið að sækja þetta svolarsbreyndina
2: Kekja, takk fyrir
0: Það takk, bæ Ég vil ekki taka þig viðbót
3: Þú tók mig þig viðbót, þú ert vel gert
0: Jó, hjá honum Jó, geðslega vel gert
3: Vá,
0: varst
3: þú með þetta?
0: Nei, ég var enga við
3: Nei, ég meina, þú veist, ég var bara langt frá þessu
0: Já, ég var bara enga við með herru, næsta.
3: En ég heyrði það strax,
0: þegar B, 1,8 miljard spilana og þetta hardt þannig að það flestir eru náðs í fjórða
3: okay.
0: Tilbúin
3: Bjarndi snæri sér fyrsta sko
0: Aha, Já, já Ég held ég sér með
3: Ég líka Eru að hugsa sama? Nei, býtu
0: Ég vil ekki segja neitt sko
3: Ég held þetta væri sko boyfriend með Bieber
0: Já, nei
3: Þetta ekki það
0: Eðast, kannski
3: Nei, ég held ekki
0: Viltu gíska á boyfriend með Bieber?
3: Nei
0: Þú mátt gíska, þá ferðu bara næsta, það skiptir yngur máli
3: Ekki take a place you've never been before Svæk Þetta er bara ekki trómina, sko Þetta er ekki það
0: Nei
3: Ég vil fá bara næsta, sko
0: Ég verð að skrifa mitt, því ég 100% við svo
3: Já, en þú mátt ekki segja mér
0: Nei, ég vil ekki segja það, sko Ég held ég sig með þetta, sko
3: Jú,
0: ég held að Ok, ég er búinn að skrifa þetta hérna Bara þannig að við það, svo veit ekki snertatöluna
3: okay.
0: Þú fær bassan inn,
3: Já.
0: Tilbúin

0: Podcast ennþá á þínu, það?
1: Ég held að já.
0: Ok, ég ringu næs 2015 Það kemur ekkert upp í hugann
1: Ekki neitt sem poppar
0: upp Nei, ekki neitt bara
1: Nei 511 0 9 7 Við erum með þetta og vilja hjálpa Þú fær sinn það 1 og 2 inn
0: Ok
1: Tilbúin
0: Já

0: þetta er ekki með rétt lag, sko.
1: Þetta er ekki með rétt lag.
0: Nei.
1: Er þetta artista?
0: Nei. En ég veit þetta núna, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Skrítið, ég heyri alveg að synthin eru að gefa mikið, en ég bara hef ekki hugmynd. Fæ ég eitthvað annað það?
2: Já, þú færi annað, sko. En þá ertu komin í það sem allir eru að ná að svara þessu, sko.
1: Já, en sko, þetta ég sé allan að parta þeim.
2: Þetta er risalag, sko.
1: Já.
2: Þetta er búinn.
1: Byrju, 2015, hérna, það fá að gíska.
2: Já.
1: Þetta segja, hérna, nei, hér ekki mikið, sko, nei.
2: Fá sindininn?
1: Já.
2: Eða leipaður um að?
1: Já, leipaður, já, leipaður um að svara.
2: Þessi skellt á?
1: Já, skellt á.
2: Það fyrir við næsta?
1: Það tekið þetta bara.
2: Á, það er rosalegt að vera ekki með þetta.
1: Býti, býti.

0: 25% af fólki var með þetta í fjórða.
1: Hvað lafast þú að hugsa fyrst?
0: Ég var að hugsa intervjú með Ariana Grande.
1: Já, það hefur svo svakalt í hafið það.
0: Að ná því?
1: Að ná því sko þá. Já, já, það er þetta, já. Einmitt.
0: Er það, þú stóðstu vel?
1: Er það ekki bra?
0: Jú, jú, þú náðir
1: já.
0: Einu lagi, en það ekki. Þú er ekki hlustundur sem náður tveim. Eitthvað svo leir.
1: Jú.
0: Já, jú. Er það eftir að skommastund, þá alltaf að fara í glemdinn ekki grafið.
1: Já.
0: Þannig, er það tilbúin að laga það?
1: Nei.
0: Nei?
1: Ég græði
0: það
1: núna.
0: Þú hefur hérna tvö lög til að græða þetta.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Voltas.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
4: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Kristall. Það sést.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Á.
6: Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Alveg bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
11: Já, við lendum í teknilegum mörðuleikum. Núna í morguns árið gátum ekki farið í gleymdinn ekki grafið. Þannig að kannski einhverjir sem eru ekki að hlusta svona mótana er að fá þetta núna bent í grímuna sem bara gekkja.
12: Svo eru aðrir sem eru að fá þetta mögulega í fyrsta sinn í sjögu.
11: Ég er að segja það. Það virka þannig. Þetta eru lög sem voru áður í spiluna FN957 sem eru kannski aðeins gleymd. Og spurningin er bara hvort að við eigum að grafa þau upp, setja þau í spilun eða halda þeim gleymdum. Og Kristmundur hefur verið nokkrum sinnum, þó nokkrum sinnum í þessu leið og hefur aldrei klikkað.
12: Nei, ég hef aldrei klikkað. Ég er smá stressað núna og það ég er að fara í mjög umdeilt band.
11: Aldrei skilið okkur er svona umdeildir, ég bara fatta.
12: Nei, ég sammála nefnilega. Það er svona, hérna, þeir eru rosalega umdeildir. Það var oft hannig, sko, ég man eftir einu momenti sérstaklega þeir voru að spila okkur rockhátíð út að der í raun og veru rockljómsveit, sko. Og þeir eru bara púaði niður og bara kastaði og bara bara banana og tómatar og bara burtu með ykkur, þeir bara fara af sviðinu, sko. Það er bara svo mikið fólk sem hatar þessi hljómsveit. En ég er gaman að þeim.
11: Ég elska
12: þessi hljómsveit og þetta lag er auðvitað, þetta er svona fínt á þriðjudegi líka.
11: Þetta er nánast ekki gleymt, þetta er það gott lag, sko.
12: Já, þetta er í raun og verið smá ekki gleymt, sko. En það eru einhverjir að núti sem að munum kannski heyri þetta núna í fyrst skipti í kannski 10 ár.
11: Það er þannig. Og nú er staðan þannig að við spilum lagið í heilsinni. Svo er opinn síminn og við þurfum fólk til að hringa inn, enga fenni.
12: Já, legendary stuff, við erum að sjálfsögðu að tala um Nickelback. Og lagið er Photograph.

0: Já, Nickelback, Photograph. Nú opnum við fyrir síman 511-0957. Eigum við að gleyma þessu lagi eða eigum við að setja þetta bara í svolítið róteringu. Þannig við erum að spila Photograph með Nickelback bara reglulega en að finna í fyrir sjö.
1: Já, herri, þú mátt ekkit, já.
0: Nei, hvað?
1: Mér fannst þú orðin það svona svolítið.
0: Það er það. Sko, nei, ok, ég get sagt ykkur það.
1: Basic bara lag... að fíla eru lagið.
0: Já, en ef að lagið fyrir spilun þá ferða það í flokk sem heitir Gold 1 og sá flokkur spilar lögin alveg svona nokkuð já, reglulega, en þau heyrast ekkit á hverjum degi, skilur við. Bara svona dettur inn á milli.
1: Já.
0: Þannig að síminn er opinn og við þurfum að fá núna fólk að hérna, enga femni, þetta er bara ringin
1: 0957 á að gleyma þessu lagi að grafa upp.
0: Já, það er bara einfalt og þá segir bara æ, við gleymum þessu eða já, ég er til ég að heyri dóttar, skiljum
1: mitt.
0: Það er eitthvað svona simple pæling,
1: já.
0: Ok,
1: já.
0: Við byrjum. Góðan daginn.
2: Góðan daginn,
0: hvernig fannst þér?
2: Það gerðu veikt.
0: Já, það var annað. Ég veist heldur gott líka grimmdur sko. Ég veit ekki það, 1-0 glæsilegt, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvernig fannst þér?
2: Allt með Nickelback er on fire.
0: Já, þú fá mig fire. Góðan daginn.
2: Þetta er lag til að grafa upp.
0: Þetta er lag til að grafa upp, hann er komin í 3-0, kæra þakkir. Við þurfum fleiri inn á línuna. Það þurfa að minnsta kosti tveiri viðbót að kjósa að grafa þetta upp, að því við þurfum að fá fimm þar
1: eða fá einhverja andspyrnu
0: reyfinguna eða einhverju fílið þetta ekki sko.
1: The resistance.
0: Já, það er bara ennþá að opna línuna hjá okkur og við erum ekki að fara hérna út fyrir

0: Ertu mikill Bruno Mars kall?
1: Ég fíla Bruno Mars mikill aðdáandi.
0: Er hann á bucketlistan? Fyrir tónleika?
1: Nei, ég get ekki sagt það reyndar.
0: Hver eru svona þínu drauma tónleikar?
1: Tónleikar?
0: Hvað langaði að sjá live?
1: M&M.
0: Já.
1: Ná, áður en að...
0: Er hann á fullu það? Er hann að gigga eitthvað?
1: Já, hann er eitthvað sko.
0: Já.
1: Akon.
0: Hann er á fullu líka, hann er að gigga.
1: Já. Ég væri til að sjá hérna... Ég væri til að sjá Paul McCartney. Þú veist, örgulega ekki tekað rosa mikið sjó en bara til að tjekki bóxið svona heyra og sjá hann taka eitthvað bílalög.
0: Já. En ákvörðu ekki bara láta vaða á þessu tónleika?
1: Útum við langar ekki það mikið.
0: Já, ok, þið langar ekki að gera ferður
1: úr sér. Ég er ekki eitthvað rosa mikið tónleika kall sko.
0: Já, það ekki.
1: En akkurat núna væri ég til að fara á eitthvað country stuff sko. Ég væri til að fara á Ellu Langley eða Morgan Wallen eða eitthvað svona dot.
0: Já. Ella Langley tónleikar, ég held að sé rosalegt sko.
1: Ég held að sé rosalegt sko.
0: Held að sé rosalegt.
1: Já, ég bara.
0: Svo var ég að fá svona nýja bucketlista tónleika núna daginn.
1: Já.
0: Þegar ég sá það bara á TikTok. Og hann er bara fullu núna. Það er Andrea Bocelli.
1: Já, einmitt. Ég veit ekki hvort ég myndi nenna því sko.
0: Nei, þú veist að þetta er alltaf öðruvísi.
1: Já.
0: Öðruvísi pæling.
1: Þetta er reglulega mögnu upplifun.
0: Ég held nefnilega þetta sé mögnu öðru eins og sko nú þekki hérna menn sem að fara til þess að hann sem er tónleika
1: einmitt, já,
0: og segja að sé bara sturla sem við að upplifa það.
1: Já.
0: Gæti það alveg líka
1: einmitt, ég gæti hann sem er tónleika
0: bara ímyndaðar, bara með alla strengina og allt stöffin, maður er bara live
1: félaginn fór á hann sem er í hérna þýskalandi eitthvað og hérna var alltaf að sita í stóri og eitthvað, þetta lúkaði mjög vel.
0: Andrea Bocelli er hérna því bara 14. ágúst næst í Póllandi og 16. ágúst, svo fer hann til já, Vín í Austurrík
1: heimabæinn.
0: Þar eru menna hérna, þetta eru væntalega þeir sem eru þessu óperu með er alltaf sé ekki óperu klassiku söngur, er þetta ekki svona svolítið fæn pælinga, er þetta dýri með
1: jú, þetta eru auðvitað dýrt sko.
0: Verður
1: svolítið vel klættur eða klætt.
0: Hver eru bestu tónleika sem þú farið á, Kristur?
1: Ég hef nú ekki farið á marga, ég myndi auðvitað bara segja bara herra í höllinni sko.
0: Já. En þú er ekki farið á tónleika erlendis hjá okkur meðlendur
1: maður? Jú, ég farið á Taylor Swift.
0: Já.
1: Fór á Taylor Swift, The Eras Tour.
0: Var hún rosalega?
1: Hún var enda mjög gótt. Paramore voru að hita upp.
0: Já.
1: Það var alveg nett.
0: Paramore er eitthvað eitt lagna sem er alveg...
1: Já, Still Into You.
0: Já, mitt.
1: Er ég enda tvö lög en Still Into You svona...
0: Svona þekktast.
1: Þekktast, það gæði viðlag.
0: En fórstu ekki þessa stóru tónleika hérna heima, fórstu á Backstreet Boys?
1: Nei, ég fór ekki á Justin Timberlake, en ég fór á Bieberinn. Ég væri til að fara á Bieberinn, maður.
0: Þetta væri til að fara á Bieberinn.
1: Já, ég væri til að fara út.
0: Ég er búin að fara tvisvar á Bieber og ég hlakka til að fara í þriðja skipti.
1: Já.
0: Ég er búin að fara tvisvar á mínu upp á stóra sem er núna. Tvisvar á Bieberinn, tvisvar á Komsaran.
1: Já.
0: Gæti alltaf fara aftur á þessa mennsku.
1: Einmitt.
0: Bara...
1: Já, ég þyrst að checka á þessu.
0: En hvað okkur eftir ekki tónleika kall?
1: Ég mér finnst það bara eitthvað bras, eitthvað.
0: Já, þetta er það alveg smá.
1: Já, þetta er eitthvað svona smá bras
0: og... Þú var að mættu snemma, þú ert ekki sæti til að ná á getið stæði og vesen að komast á klósetti og já, þú veist, við erum að tala um svona erlendis skil á stórum leikungum skilur, þú veist, ég skil alveg þápælingu, en svo er þetta samt alltaf hörku kvöldstu.
1: Já, einmitt. Nei, ég á örglega eftir að fara eitthvað núna á mögulega næsta árið eitthvað.
0: Já, tekur eitthvað svona
1: eitthvað til að skáta.
0: Er ekki, það er máliðin bara núna að nú er búið að vera náttúrulega svakalig törn. Það vantar ekki veskið.
1: Nei, nákvæmlega. Það
0: vantar ekki veskið, Kristmundur Axel ætlar að trýta sig eftir þetta sumar og fara að góða tónleika erlendis. Það
1: er
0: ekki?
1: Það er að fara vel með peningarna sína, sant?
0: Já.

0: Ég er svona vonast eftir því að Aron Kahn taki þetta í settinu sína þjóttið. Þetta finnst mér eitt besta lagi hans.
1: Já, þetta er ótrúlega gott lag, gott poplag.
0: Gott poplag, bara. Geisla á
1: 112, prinsinn.
0: Já, já, já.
1: Geggjaður.
0: Uta prinsinn.
1: Geggjaður.
0: Herri, og taka síðasta hlustnanda dagsins.
1: Já, herri. Og með heyri ykkur.
0: Góðan daginn. Æjæ.
1: Nei.
0: Góðan daginn.
1: FM, góðan daginn.
2: Já, góðan að blessaðan daginn.
0: Góðan að blessaðan daginn. Hver er á línunni?
2: Herri, Jón Ásgeir heiti ég.
0: Jón Ásgeir, ertu ferskur að?
2: Að sjálfsu.
0: Á, tíu villi gott að heyra. Löngu, hérna, löngu komin til daginn, komin í vinnuna og allir í gýr.
2: Já, já, heldur betur.
0: Hvað ertu að vinna þig, Jón Ásgeir?
2: Herri, ég að gera vörubíl.
0: Já, ertu á Scania, nei?
2: Nei.
0: Vídu,
2: ég er á manninum.
0: Já, ertu á mann.
2: Já.
0: Þeir eru helviti góður líka.
2: Er kvikið.
0: Ég er náttúrulega hérta að þeir sem eru á mann, þeim líður bara nokkuð vel.
2: Já, ég heldur betur.
0: En Scania er alltaf draumurinn, ekki?
2: Bara næsta spurning, takk.
0: Ok, já, já. Hvað er svona, hvað á að gera Vestló, Jón?
2: Herðu, þegar stórtust, það er reyna að komast á þjóðtíð.
0: Já, ok, það er svona fyrsta planið.
2: Já.
0: Já, já, verð ekki svikin. Hvað, hérna, hvar liggur þetta að reyna að komast, skilurðu?
2: Það er bara eftir hvort það sé vinna eða ekki.
0: Já, meinar. Og veistu það ekkert strax, eða?
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Nei, nei. Það kemur bara allt saman í ljós.
2: Já.
0: Herðu Jón, það hrikalega gott að heyri þér. Ég ákvað bara takin síðasta hlustandi dagsins að því við náðum ekki þeim fyrsta í morgun og ég ætla að gefa þess uppgjafabréf fyrir að ná að vinna hérna sem síðasta hlustandi dagsins.
2: Snillingur.
0: Ég græjaði hádegismatinn og þetta hérna bara þínu nafni. Hvernig er dagurinn hjá Krispindags, Jóló? Hvað er framundan?
1: Herru, ég ætla aðeins að leggja mig.
0: Já.
1: Bara að vera heiðalegur.
0: Já, já, bara hvað, klukkutíma eða tvo eða hvað
1: nei,
0: er að horfa?
1: Nei, bara 40 mínútur klukkutíma.
0: Já.
1: Einn og hálfa kannski.
0: Já. Þú ert með fjóra tíma á bakinu.
1: Já, ég er svolítið þreyttur. Já, þannig að vera að leiða sér aðeins bara upp á að, hérna, og svo fyrir við bara rektina og svo eru aðeins að stúsast, hérna. Í
0: stúdíumis
1: já, ég er að fara hérna auðvitað stór helgi hjá mér framöndan
0: já.
1: Stór gig helgi og hérna við erum að græja þjóðatíðar settið
0: hérna, hvað er það langt sett sem út með hann í...
1: ég er með mjög langt sett 40 eitthvað myndir
0: geðvegt
1: þetta verður alveg, þetta verður bíómynd þetta verður Krismund Raxel bara the movie hérna á laugardagskvöldinu eftir flugelsýningu
0: í mitt, þú veist aðeins svona tísa með grafíkina líka
1: já, ég fann tísa aðeins grafíkina með góða grafík og hérna ljós og mm-hmm. hérna alls konar
0: hvernig er að setja upp svona
1: og countdown og hérna
0: já, geðvögt
1: jú,
0: get ekki betra að segja hvað erum við að tala erum við, hérna, er erfiðast að velja upphafslagið og lokalagið það? Lokalagið lítur nú að vera
1: það getur alveg verið erfitt þú veist, en mér hefur fundist sko mér finnst mikilvægt að rugla þessu aðeins svona
0: já, við erum ekki alltaf bara með eins
1: ekki alltaf með eins sko, eins og ég byrjaði oft að ég er og svo tók ég, eins og núna hefði búið að vera svolítið sólin í byrjun en svo breyti ég til
0: Þegar þú vill ekkert gefa upp?
1: Nei, ég hugsa líka bara líka ekki alveg fyrir núna
0: Nei.
1: Ég er ekki alveg viss
0: Nei.
1: Ég gæti þess að byrja bara að byrja alltaf til
0: já.
1: Bara let's go, ég er mættur
0: Það er rosalegt byrjunalag sko
1: Já, það er bara gott byrjunalag Mér finnst mjög gott að og mikilvægt að byrja stert
0: mm-hmm. Sér það líka bara svo legendir í byrjun á laginu sko.
1: Já, ég veit það
0: Þú veist, getur eitthvað aðeins húsaði saman Ertu með Þormóð bara í að setja saman fyrir
1: Já, Þormóð og Áske Kristján og svona
0: Geðvegt
1: Þannig að við erum að kúka eitthvað hérna,
0: Eitthvað
1: alvöru stöf
0: Þetta verður rosalegt
1: Þetta verður rosalegt og ég er að vinna í núna að fá bara Þormóð með mér og, hérna, Fá hann til að taka komin heim
0: mm-hmm.
1: með mér í dalnum.
0: Já, taka gítarinn.
1: Taka gítarinn, sko.
0: Já, það verður að vera.
1: Já, brjóta hans upp settið, fá hérna Þormóðinn og hérna.
0: Má ég koma óskala í?
1: Já, má ég gíska óskalaðið?
0: Já.
1: Er það Lísi Myrskri með Mari Ólafs?
0: Er á rétt.
1: Já. Þú færð það ekki. Þú færð það ekki, en hérna heiðalega tilur.
0: Herði, Krismundur, takk fyrir að vera með mér. Já, það er ennþá verið að loka samningum fyrir næstu tvo daga.
1: Einmitt.
0: Ég veit ekki alveg hver verður hérna með mér á morgunu hinn.
1: Nei.
0: En við finnum út úr því. Ég veit að Dr. Viktor allar að kíkja á morgun. Mm-hmm. Hann er að koma hérna aðeins á höfuðborgarsvæðið áður en hann alltaf heldur áfram að mála eiguna rauða eins og hann hefur verið að gera, hann er náttúrulega bara eigamaður, býr þarna núna þannig hann er aðeins að koma heim fyrir þjótið og hann verður auðvitað þjótið líka á laugardeginum.
1: Já, hann er bara beint á eftir mér.
0: Beint á eftir þér.
1: Svo er hann auðvitað alltaf að hann er allstar.
0: Út um allt.
1: Hann er á lundanum og...
0: Já, já, já. Þetta verður stuðastemming í fyrramáli, við þökkum fyrir okkur í dag, minnum á Kristmundur Axel laugardaginn á laugardeginum á þjóðhátíð verður rosalegt. Gangi ég vel þar? Ég mun alltaf hitta undan. En,
1: já, 100%. Svo er ég á einni með öllu og Akureyri líka.
0: Svo ertu þar á sunnudeginum.
1: Ekki svo því.
0: Nei, nei. Þetta verður svakalega helgi.
1: Já.
0: Herðu Kristmundur, takk fyrir að vera með mér hérna.
1: Já, þangað til næst. Ránaðin, bara þangað til næst, guð bless ykkur.
0: Við segjum reyndar.
1: Við segjum reyndar gangi á drottinsvegum.
0: Takk. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 28. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ekkin en þau verða að sjálfsögðu með þjóðhátíðar ívafi. Enda hvað, þrír dagar í þjóðhátíð? Það ekki eitthvað svo leis, æ, nú verði ég að tjekka. Það svo þægild að geta farið inn á dalunum.is og sé countdowni. Jú, þrír dagar, fjórar klukkustundir, 28 mínútur og 21 sekunda. Hvorki meira nýjum minna. Herri, svo förum við líka í trendi Tuesday og það alveg spurning hvort við tökum eitthvað svona þjóðhátíðar tvist á það líka. Svona aðeins bara hvað ætli verði trendi að vera í dalnum í ár. Kannski fæ góð ráð hjá minni konu Jónu Margréti, hún náttúrulega fashion icon. Hún verður svona gaman að heyra hvað Jónu Margréti finnst vera trendi fyrir dalinn. Já, ég gæti þurft að kalla hana inn í stúdíó og alla hana fá hana til að hjálpa mér með lista. En já, svona við förum í veðrið, náttúrulega sturla veður í gær, aðeins svona þingra yfir í dag en samt ekkit eitthvað, þú veist, það ekkit hræðilegt, sko. Eru 13 gráður úti en mér finnst, sko, svona felt like, hvað ég að segja, felt like svona nýju, það var alveg pínu svona kalt að fara út í morgun. En morgundagurinn þá og aftur að sjást til sólar og svo helgin á höfuðborgarsvæðinu bara geggjuð. Kíkjum aðeins á veðurspána í Vestmannaeyjum hvort að hún sé ekki haldast bara eins. Hún náttúrulega búin að lofa góðu undanfarna daga. Jú, það allt upp á 10 næsta helgi í Eyjum líka. Þannig að ég ætla rétt að vona að við sjáumst í Dalnum. Og ef þú ert ekki búin að tryggja það með það, þá minni ég á dalurinn.is. En ásamt þess að við líka sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og já, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ættum bara að drífa okkur yfir í hana. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Michael Jackson. Það Destiny's Child og Beyoncé, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta herra hnetismjör. En ef ég væri úti og horfandi

Þetta er Michael Jackson Beat It hér á F957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinarinn við ferum í ammælisbarnið þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur, Justin Timberlake. Það Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur, þetta Ariana Grande og Justin Bieber.

Justin Timberlake með Senorita hér á FM 957. Herri, ég held ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan þriðji daginn. Þriðji dagurinn 28. júlí. Og það engin annar enn fótboltaspilarinn Harry Kane sem á daginn í dag, hann 33 ára. Rapparinn Soulja Boy, hann á líka afmæli í dag, 36 ára gamall og... Svo erum við leikkonna Lori Loughlin, hún 62 ára en hún væntanlega svona, ég ætlum sér ekki þekktust fyrir að leika Rebecca í Full House og Fuller House. Ok, manastu þeim þáttum, það voru góði þættir. Ég hef ekki fundið á, mér langaði að taka svona, hvað segir maður, svona rívats á þá daginn, en hérna, ég fann það hvergi, þannig að þú veist hvar ég finn fullhástættina ámúti endilega að láta mig vita. En amma mín, hún hefði líka átt ammali í dag, þannig að hún verður að fá alveg sérstakt sjátt hérna í dag. Já, þannig að við ætlum að haldi upp á það í kvöld, fjölskyldan fáum okkur kökur og svona henni til heiðurs. En ef þú átt ammali í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ég minna á maður alltaf að haldi upp á ammali sitt, sama á hvaða degi það lendir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Kristmund Axel og Júlí Heiðar. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin 10:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að komin tími á fyrsta þriðji dags þjóðhátíðar ekki okkar en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstudaga á FM 957
3: Myndið þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Verður seint kallað það
5: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni
5: með? Það rosalega varst þú okkar svartýrn á þetta strax
4: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega
5: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp, sumari mikla hjá mér Það var næsta spurning, þetta var bara hárlegt, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
2: Oli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
7: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
7: Við elskum þessar hellur
9: Brönns hlaðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni garðheimum
10: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
11: Egils Appelsín, þetta eina sann.

957. Það er við ætlum að handa okkur í fyrsta ykki og það er að sjálfsögðu tengt þjóðatíð en fyrsta ykk dagsins er típan sem keyrir yfir sig og er ekki eins og mætt í dalinn. Má tala manneskjan sem bara nánast nánast bara farin heima og föstu heima sko fyrir klukkan 6. Hörum valla í þetta og ef ég vitna í Guðjónsmara þá þetta ekki spretlaup, þetta marathon. En við ég, Guðjón, Andri og Jóna gáum ráð fyrir þjóðatíð inn á vísi.is, þannig að endilega tjekkaðu á því. Þetta góð ráð, ég myndi segja það. En já, fyrsta þjóðatíð ekki mitt þessi típa, ekki vera þessi típa í eigum helgina.

0: Þetta er Sabrina Carpenter með Espresso hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari topp tónlist og í þessari stemningu framöndan hjá okkur Robin Thicke og Pharrell. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna tveimur bræðirni Friðrik Dór og Jón Jónsson með þjóðhátíðalagið á sama tíma á sama stað.
1: Það á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín Til þín og ferðalagsins Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að

0: Drake og Pharrell með Blurred Lines hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður hún förum í það. Þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftu og blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: fyrsta desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta eru Bríet og Birnir með lagið sitt Lifa af hér á 5957. Hæði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég datt inn á rosalegt TikTok hérna daginn sem ég seifaði af því að þetta var eitthvað sem mér langaði að ræða hér. En hér er stálpað sem situr inn, mér leiðist, segðu mér svona unhinged, hvað það á íslensku? Æ, ok, segðu mér bara svona mest brútal hlut sem við gert til að sjá hvort að makiðin sé að halda framhjóður. Og ég er ekki að tala eitthvað að skoðu gegnum síman hans, ég er að tala bara alvöru rannsóknar lögreglu vinnu. Og hér er eins sem segir, ég fann bleikt hár á honum, þannig ég fór í gegnum alla Facebook-vinnans, fann stelpu með bleikt hár, senda henni skilaboð og sagði, hann sagði mér allt en ég vil heyra þína hlið og hún sagði mér allt. Þetta er, sorry, bara ekkert eðlilega vel gert hjá henni, þú veist, bara... Ég veit ekki, þetta bara geggjuleið til að koma staði sannleikarum, bara hann sagði mér allt en ég vil heyra þína hlið. Herra, þetta var fyrst í TikTok Tuesday og ég held að við höldum bara áfram í svona þessum kommentum út þáttinn af því að það er nóg af alls konar juicy dæmi þarna. En við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni. Framöndan hjá okkur eru þrjár gjallur, við erum að tala Ray, Miley Cyrus en við ætlum að byrja fyrst á Dua Lipa.

þjóðhátíðar ekki þennan þriðju daginn og sko ég fekk smá aðstoð frá tjatt hérna og tjatt segir hérna típan sem með rödd eins og sandpapír á laugardagsmorgni. Málið ég get ekki sagt að þetta sé ekki að því ég þessi típa, ég alltaf komið með bara hellaða viskirödd á laugardegi svo bara hann raddlaus á sunnudegi, ég bara, ég ræð ekkert við svona ég stemningshelgi, þannig en já, vonandi verði ég aðeins skárri í ár, ég þarf alltaf að vera góða laugardeginum að því ég vissulega að tala í útvarpi á laugardeginum, þannig ég þarf að halda með góðri á laugardeginum, svo kannski má ég fara að missa röddina, svo vont að missa röddina, þú veist, maður einhvern veginn svo, ég veit ekki, getur ekki þátt í brekkusöngnum og þetta alveg hrikalegt. En mér stað bara merki að það sé bara stemning og gaman, ekki neitt annað. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur Rihanna og Calvin Harris. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: gott frá þeim We Found Love hér á FM 957 Herðu klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Sliffi lagið og vörð Herri, ég held að ætlum að fara í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smástund en áðurinn við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð förum svo í nokkur góð lög og svo vindum við okkur í fyrsta í Trendy Tuesday
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
6: Flísahelludagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
7: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
11: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
12: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
13: Hraun Hluti af fjölskyldinni Góa
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: And this is Post Malone.
17: Við spilum topp.
18: Yeah.
17: Tónlist.
18: Get all the hits.
1: FM 957.

myndi líka hata mig hér á 5957. Herðum að fara í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held á þjóðatíð svona yfir daginn og jafnvel á kvöldin líka verði þetta alltaf trendy og cute að vera í hérna sæti svona ponchoi og já, þetta er kannski meira for the girls en ég held að það verði mjög cute þannig að þú ert ponchoi

eitt heitasta sumarlagið í ár. Þetta Issi með bara rara hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í stemningunni og topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kylie Minogue. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Can't Get You Out of My Head hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 12 hjá okkur sem að því breytt. Við erum þá hálfnuð saman þennan þriðju daginn, tíminn gjörsamlega flýgur. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdóma trygginguna hjá Verði? Málið við vitum ekki hvort eða hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með góða sjúkdómatryggingu. Og að þú ert með þína sjúkdómatryggingu hjá Verði, að þá innifalið í henni meðgöngu og foreldravernd og líka frjósemisvernd. Þannig að þú veist eiginlega að fá 3-for-1 með þessari tryggingu. Skelltu þér inn á vörður.is og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin. Bara gaman.
8: Þið sem komu hér í kvöld. Vonandi skemmtið ykkur vel.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
13: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta eru Backstreet Boys, I Want It That Way hér á FM 957. Herri, hvað á maður að taka með sér á þjóðatíð? Fyrir utan allt þetta basic, þú veist það er náttúrulega bara maður á alltaf að taka með sér hlýjufötin, regnjakkan, regnbuxurnar og allt þetta til öryggis. Góða peysu, bæði einhverja svona sæta, þú veist, prjóna, ullar, einhverja og líka bara góða svona bómullar peysu. Taka bara basic hérna síðarma og stuttarma bóli, gallabuxur, joggingbuxur, nærföt, sokka. Ég elska sveppgalli, ég fekk sem þetta aðstof frá tjátt, náttföt væntalega. Sundföt, derhúu, hatt, eitthvað svona. Góðan trefil, eitthvað svona hálsin, þú veist, bara stay warm. En eitt sem kemur ekki fram á neinum listum, sem ég glemdi óvart þegar ég fór á mína fyrstu þjóðatíð og þá make-upið mitt. Ég glemdi allri make-up töskunum minni heima á fyrstu þjóðatíðinu minni og ég þurfti bara að gjöra svo vel að skottast í apótekið í Eyjum og kaupa mér allt nýtt make-up. Þetta var líklega það versta sem maður geti lent í as a girly. Þannig að, já, þú veist, bara muna make-upið og allt svona auka með því, þú veist, allar að taka brúnkukremið, þú veist, bodylotion, allt þetta, ekki gleyma þessu. Maður á ekki geta gleymt þessu, en mér tókst það samt. Þannig að, já, muna eftir make-upi og öllum svona tan, brúnku, vörum, sjampo, hárnæring, allt þetta, þetta má ekki gleymast.

Will I Am og Eva Simmons, this is love hér á FM 957. Herðu, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel í þjóðhátíðina, framöndan hjá okkur, Akon og Snoop Dogg. Það Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér og ef að þetta kemur ekki gírin, þá veit ég ekki hvað gera.

0: Dogg, eitt gamalt og gott frá þeim I wanna love you hér á 5957 Herðu klukkan, hún fer svona detta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippi lagið og vörð Herri, ég ætla að halda áfram í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áðurinni fyrir mig það. Það var að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í einhverju sveit
4: okay.
3: sem bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið
4: þú
3: veist, það alltaf gott að sjá ljónið
4: það
3: alltaf bara, what the fuck
4: það
3: venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamað það venst í ekkert það bara, ég hún, þú veist, ég bara heyrði því Lúli fyrir hann gerði, ég sagði Lúli, ég illa peppar sér Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í TikTok Tuesday og þetta er gælan hérna sem er bara að tala segði mig frá mest svona savitsleiðinni sem hún hefur komist að því að Maggiðin sé að halda áfram hjá þér og hún er ekki bara að tala að fara í gegnum síman, hún er að tala alvegur svona rannsakna lögreglu vinnu og hér er ein, og þetta er reyndar bara ógeðislega gott hún sem sagt, maðurinn hennar var að fara á hótel og hún, eða hana grunaði að hann væri að fara að halda fram hjá sér þannig að hún hringdi í hótelið, sagðist vera konan hans og vildi fá að vita hvort hann var einn í herbygginu hann var vissulega ekki einn í herbygginu þannig að hún ákveður að senda kampavínsflösku upp á herbyggi fékk roomservice til að skrifa miða þessi stóð love your wife komst síðan að því eftir á að þetta eyðilaði alla ferðina þeirra á þetta hótel og hún segir að þetta hafi síðan bara verið endurinn á þeirra sambandi en ekki hjá honum og viðhaldinu þau heldur nefnilega áfram að vera saman og bókuðu þessi ferð til Mexíkó í gegnum ferðaskrifstofu konan hans bráðum fyrirverandi á þeim tíma hringdi í ferðaskrifstofuna og fyrir hans hönd og cancelaði ferðinni til Mexíkó á seinustu stundu bara stutti degi áður en þau fóruð eitthvað og eyðilaði þannig líka Mexíkóferðina fyrir þeim sorry svona á bara að gera þetta vákvæðir, sorry, mista óksla vel gert hjá hann kannski er ég bara óksla toxic, ég veit það ekki en já, þetta var annar í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Plain White Tees það Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Eitt gamalt gott, þetta Plain White Tees með Heiðar Delilah hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að gíra okkur vel inn í hennan þriðju dag framöndan hjá okkur, Össir og Pitbull með eitt gamalt gott. Það eru Jói P. og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. We will

ég gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn nú kaplum búinn og tíminn sér sárin gistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

undan. Litli kallum sagði, þú veist líkilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, á skæri vinum minn. Þegi þetta svo leitt, von og finni þér leið, og bara gott skilin, við þú mynd finna. Hér er eitt klassist. Á FM 957.

8 Það eru Össir og Pitbull DJ Garas Falling in Love hér á 5957 Það eru alltaf að henda okkur í þriðja þjóð og tíðar ykkið og það manneskjan sem að tínir alltaf símann sínum og það ekki hægt að ná í hana Það óþolandi að fara eitthvað með manneskju sem annarkvart svarar aldrei símannum eða tínir honum alltaf Þú veist bara be careful of your phone sérstaklega á þjóðatí Þannig að já, allir að passa vel upp á símanna sína þessa þjóðatíðina

0: gamalt gott með Flóna, þetta engill hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, talandi Slippfélagið, vissið þú að sölumenn Slippfélagsins geta blanda fyrir þig hvaða lit sem af viðar vörð? Og sko ég tekur svo þannig og getur jafnvel hent bara í bleikan pall ef þú ætlar að fara í einhverja svona palla framkvæmdir en þú bara einfaldlega velur litin tegund viðarvarnar og þau blanda fyrir þig og svo þú ert í einhverju vandræðum og þá veita sölumenn Slippfélagsins að sjálfsögðu faglega ráðleggingar til verksins þar bara kíkja til þeirra í næsti verslun og þau svara öllum spurningum sem að þú hefur þannig að já, skelltu bara í næsti verslun Slippfélagsins og drífðu þig í pallin áður en að verður bara orðið og kalt í það Veðrið í þessari viku til dæmis, það fullkomið fyrir nákvæmlega þetta misjón.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
6: Framkoma, FN95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FN95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is
10: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og drop.
12: Æsver Festival, þitt festival, Æsver.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Topp tónlistarstöðin. FM, FM, 9, 5, 7.

glænýtt í spilin, þetta Rorri með til í dag hér á FM 957. Herðu, það eru fleiri börn í Hollywood að taka út föðurnafni hjá sér, en í þetta skipti það Suri Cruise, eða fyrirverandi Cruise, sem tvítur dóttir leikarana Tom Cruise og Katie Holmes. Hún búin að taka eftirnafn föður síns úr nafni sínu og ber nú nafni Suri Noel. En hún ekki eina af því að það var eitt af börnum Brad Pitt og Angelina Jolie sem að gera þetta líka daginn. Og hún fjórða barnið sem að óskar eftir því að láta taka pittnafni út hjá sér. Það áhugavert að sjá að já, þau séu öll að henda þessu út, þessum nöfnum. Spurning hver ástæðan Ég manna var einhver rúmurs í kringum Brad Pitt og já, spurning hvort það sé bara sama með Tom Cruise. Ég ætla hann að fylgist vel með og mun að sjálfsögja þetta ef að eitthvað meira kemur í ljós. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Kristmundur Axel og Bubbi. Það eru Maroon 5

0: Kristín Draxel og Bubbi með komin heim. Herðu og ja, komin hérna til mín a fashion icon Jóna Margrét, vertu velkomin.
1: Vá, wow, alveg fashion icon.
0: Þú ert alveg.
1: Takk, ég mjög gaman af fötum.
0: Ég veit það.
1: Þetta ákveðin fík.
0: Og þú ert alveg, þú veist, þú kannt alveg að setja þig saman og gera það oft mjög skemmtilega.
1: Já, það, það verður stundu svolítið hérna, ég hef alltaf sagt sko, ef fólk gerir grínaðir, þá áttu að gera eitthvað rétt sko.
0: 100%.
1: Þá er verið að gera það, já, það Egill blótir hérna alltaf á mótnana, þá enginn sem að sko læti mig vita. Já, mikið, ég sé ekki, ég sé astnalið fitti á hann sko.
0: Já, hann er alveg búli, en þá veistu bara að ég þú ert að doing rétt. Something right. En þjóðhátíð,
1: það verður engin breyting þar sko.
0: Nei.
1: Ég held að á þjóðhátíð í ár ég held að verði rosalega mikið svona 2010 þema. Það verður
0: okay.
1: svona, ég held að verður rosa þriftað.
0: Okay.
1: Veistu hvað er að meina, gömlu jakkarnir, búmarjakkarnir.
0: Af hverju var ekki allt svona nett í gamla það?
1: Ógísla töff. Ég held að verðum svona litir.
0: Já, já, já, já.
1: Veistu þið svona gulur, veistu hvað meina. Þetta er svona bara t-shirt dæmi og þetta er bara svona, hvað segir maður, þú veistu svona kapli buxur.
0: Já.
1: Þetta er alltaf bara, það er sko spáir sól alla helgina.
0: Það er nefnilega að gera það.
1: Já.
0: Veðurspáin er... heldur betur með okkur leiðir sko.
1: Já, ég held líka sko að það kom alveg tíðanbæla sem allir voru bara með alveg sólgleru og ég held að þetta verði svona, það er bara allir með þriftað jafnvel bara svona þriftað merkjavöru dæmi sko.
0: Ok, slay.
1: Ég held alveg að þjóð til ár verði svona fashion show að þetta er líka fyrsta sinn alveg langan tíma sem að það er bara actually bara gott við erum alltaf
0: hægina. Já, getur bara verið að klæða því það sem langar veri ekki, þú veist, pollagalna því þú þarft að skýru. Já, einmitt. Ert þú búin að plana þín átvitt?
1: Já, sko, ég held líka að það verði sko að útifötunum, ég held að Æsver sé að koma mjög start inn að það.
0: Já, ég held
1: að
0: líka.
1: Það er bara Æsver má eiga það, því eiga leikinn í ár.
0: Já.
1: Og það sem er svo skemmtildur þau sko er að þau eru með svo geggja fylgihluti.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona jakki og buxur, þau eru með pils, þau eru með vettlinga og hérna hettur og ég veit ekki hvað sko, kúrika hatta.
0: Já, algjörlega, nei ég var að skoða bara Æsver áðan sko já. Og ég bara, úrvalið er endalaust sko, þau eru bara allir litirnir og þetta
1: já,
0: bara geðvegt sko.
1: Já, já, já, og ég er búin að velja mér og fá nokkra hérna galla frá þeim sem að ég er búin að klippa alveg sundur
0: saman. Ég elskar náttúrulega þú alveg gerir alltaf af þínu og það er svo gaman sko.
1: Já, og það er líka sko, það er gaman að vera eins. En samt öðruvísi,
0: smá öðruvísi,
1: sko.
0: Já, emmitt.
1: Og ég held alveg að það verði, sko, það sem við sjáum í ár, mann hefur alveg farið á þjóti það sem allir eru í sjóstökkunum, sko.
0: Emmitt, já.
1: Ég held í ár verður þetta svolítið svona, þú ert ekki að sjá fólk í eins fötum, sko.
0: Nei, emmitt, það verða bara allir svona svolítið í sínu og bara...
1: Já, gerðu bara...
0: Bara personal style, eitthvað.
1: Já, mikið skart og ég held að verða alveg svona, þú veist... En þú veist hvað ég meina því að segja þetta þriftalúk?
0: Já, já, já, já,
1: ég held
0: algjörlega,
1: að við sjá mikið því á Lundanum og í Nova hérna,
0: svo á daginn,
1: festival, já, já, já,
0: emmett, vák, ég er svo spennt að sjá þín fitt, sko.
1: Já, ég er mjög spennt, ég er að fara, ég ætla að eyða miðvikudeginum í að setja þau saman.
0: Auðvitað gerir það.
1: En þú?
0: Herðu, nei, ég er ekki, sko, ég er að spá í kíki í Æsver og hérna næla mér í nokkra hluti, ég er ekki búin að því, sko.
1: Nei,
0: okay. En ég það er bara ógæslega mikið flott, hvernig á maður að velja?
1: Ég er ekki djóka, ég var í 2.5 tíma.
0: Já, það ekki, já, ég hugsa ég endi þannig líka, sko.
1: Og ég var bara, herri, ég þarf bara að koma aftur, sko.
0: Já, algjörlega, og þetta gerir það.
1: Já, þú veist, það er líka bara, þú veist, það er svo margir litir og það er, þetta bara, ég, sko, mitt, sko, hvað heitir mig, ég ætla ekki gatekeepa mitt, sko, mitt ráð í ár er að fara í Æsver.
0: Já.
1: Sorry.
0: 100%.
1: It is.
0: Já, það er líka bara, það er ógæslega mikið úrval, ég bara hlakka til að sjá öll fittinn, hlakka til að setja mín eigin saman.
1: Já.
0: Ég mun örugglega miðvikudeginum í það líka, sko.
1: Já.
0: Og fimmtudeginum.
1: Já.
0: Og svo veit ég ekki til hverju að vera föstudeginum, þannig að þú að hjálpa mér og þú veist. Já. Þetta verður bara geðvægt.
1: Þetta verður geðvægt.
0: Ok, þetta var Trendy Tuesday þjóðatíðar edition í boði Jónu Margrétar. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Aron

nýjasta lagi sitt, City of Joy, hér á FM 95.7. Þetta kemur manni heldur betur í verslina manna helgarkýrin. Herri, við ætlum að halda áfram að koma okkur í gýr framöndan hjá okkur Somber. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Tayo Cruz. I

0: Þetta er Somber með Undressed hér á 5957. Það er klukkan, hún er að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, klukkan, hún heldur betur flýgur áfram hjá okkur, ekki nema hálftíma eftir af þættinum okkar saman í dag. Þannig að já, við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og spjalla þess meira. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Ég er samlega með sjálfum Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjöðum að dag
4: Það er kannski á Þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Tegur ekki pásu það
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og það fróa mig Það er ekki
1: að þetta FM95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Þetta er Maron Birnir, hvar ertu nú hér á 5957? Það við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur herra Hnetusmjör en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Haran heitir smér með Elle Egils hér á 5957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkri dagur milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 28. júli og það ekki mikið að frétta í dag. Það National Milk Choc

Chocolate Day. Þannig að ég bara að gera að fá sér súkkulega í dag. Svo er National Soccer Day, þannig að þú veist, að þú ert í fótboltanum, þá segi ég bara til að hafa mikið með daginn og svo er National Water Park Day, það er bara, já, þetta er eiginlega bara eina sem er í dag. Þannig að já, bara stutt og lagað tjá okkur þennan þriðið daginn. Styttist í kveðjustund, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðji daginn sem að þýð breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði búið að vera bara skemmtilegur þriðjudags þáttur hjá okkur, við búin að fara í TikTok Tuesday. Við búin að fara í þriðjudags ykkin með svona þjóðatíjar ífavi og svo búin að fara í Trendy Tuesday og ég fekk hana Jónu Margréti til að koma hérna og segja mér svona Já, hvað hún heldur að verði trendi á þjóðatíu í ár og ég bara sammálinni, ég held hún sé alveg með þetta upp á tíu. Herðu miðvikudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að fara í óvinsala skoðanir eða hot takes og við sjálfsögðu gerum það eitthvað þjóðatíu að vænt. Við ætlum að fara í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur sjálfsögðu nokkur góð girl math dæmi. Ég verð með þér aftur á slæginu tíu í fyrramálið, minni á traffíkina sem að tekum við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Heyrumst á morgun, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
2: Það með svo annað afterparty og endur með svo annað party.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Kristall, það sést.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: að sjálfsögðu traffíkin sem að er hafin hér þennan þriðjudag Þjóðhátíðar vika og við erum ekkert eðla góðum gýr Jóna Margrét og Guðjón Smári með smá ívaði
1: Með smá ívari Því að við erum hérna með sko
0: Þú ert í fyrsta sinn bara situr mín einn
1: Þetta sem við erum að gera núna
0: Já.
1: Er búið að vera draumurinn minn síðan þessi þáttur byrjaði Já. Við erum með tæknimann
0: Við erum með tæknimann sem er á tökkunum og ætlar að vera sko á tökkunum yfir þjóðtíð að vera hér að, að stýra sko á tökkunum á meðan við erum í beinni á, á þjóðtíð
1: Hævar
2: Ég ekki var þjóðtíða?
1: Nei, þú ert hérna inni
2: Nei
1: Þú ert ekki að fara til
2: Eyja Ég að fara að þjóðvátti, þið erum að vera hér inni
1: þú ert hérna, við erum í Eyjum
2: ah.
1: Þú ert ekki að, þú ert sko Þetta svo ógeðslega random
0: Nú hvað, æskilega fara við málina þess við hann ívarinn
1: sko,
0: aftur
1: Sko, nú þurfum við að fara aðeins í sko Þetta mest random manneskja í heiminum til að setja hann á móti okkur á tæknaborðinu Þetta gamli, af sko, æsku vinuminn og vestmannin
0: Já, geðvig
1: Hvernig endaði þú hér?
2: Herru, ég var í brúku við Ítalíu
1: Já
2: Bara dræfast þar Algjör snillt Herru, Rikki Alla hann ég beðið mig að sækja plóterinn
1: Já, já
2: Ég segi hann í sér ljótækni á mig Ég tækna maður dauðans Hann býði mig fokk í vinnu
1: Pældi
2: ég
1: þessu?
2: Já
0: Geðvig
1: Hann sendir oft bara eitthvað Þú veist þessi gauðir bara senda mér eitthvað 300 vídeo og sér heima og svo er prumpafattar Þetta er svona
0: þetta
1: ruglfattaru Svo einhvern tímann sendir hann á mig Guðjón, ég er að vinna á FM Ég er að tökkunum á þjóðtíð Ég eitthvað, einmitt Spyrir, enna Egil Plóter yfir mann okkar Hvað er hérna, hver er á tökkunum á þjóðtíð? Strákur sem heitir Ívar Ha?
0: Já.
1: Mest random dæmi heimi en velkomin í fjölskylduna Ívar
2: Já, takk alveg fyrir það, geggjað að vera hérna
1: En Jóna Margrét, hvað ætlum
0: að
1: gera í dag?
0: Við erum aðeins að fara, eins og við segjum, bara hann er að læra takkuna sem bara geðvitt, þannig að þetta verður
1: Ógeðsla þægilt að setja ekki á takkunum,
0: Já.
1: Þetta er svo næs
0: En þetta verður, við erum að fara, það er rosaleg þáttur í okkur í dag
1: Já.
0: Og við erum að fara að gefa tvo þjóðhátíðar helgar passa í þessum þætti
1: Við erum að fara að gefa tvo þjóðhátíðar með það?
0: Já.
1: Hvernig ætlum við að gera það? Eigum að segja núna?
0: Nei, ég var til að tísa þessum í gegnum þáttinn
1: Já
0: Við ætlum að tísa þeim meir í gegnum þáttinn Og við erum með, það er alls konar eitthvað sem er að fara að gera þetta Þjóðhátíðar luti allar að mæta
1: Já, hún komst ekki í gær
0: Við erum að fara í hvað er worth your money og hvað er not worth your money
1: Já, þetta er búið að slá í gegnum TikTok og við þurfum að taka okkar teika á þessu sko
0: Við erum líka, sko, ég ætla að komast með hérna Hvað lög ég nenni ekki að heyra í brekkusöngnum
1: Þetta er náttúrulega hættulegt, út með tvo eyjamenn fyrir fram að þig Og þú veist, ég nenni ekki að þú sétt að fara að drulla yfir einhver eyjalög sko
0: Nei, en það gæti gæst, það gæti gæst
1: Ég tek minn á morgun
0: Svo náttúrulega er kannski stærsta fréttin í dag
1: Nú, hvað er það?
0: Eða svona, okkar góði vinur stöðarinnar
1: Já
0: Patrik Atla, hann er hættur að gigga hérna og við þurfum að fara við það hérna eftir
1: Það er þetta rosaleg grinn
0: Já, við þurfum að fara við það hérna eftir, við þurfum að fara líka yfir Já, það er náttúrulega gullkistu minningana og steiktar pælingar sem þú fékkst þegar ég var í frínu
1: Já, það ég var að skrifa það niður Ég er með eitthvað true crime podcast hérna eftir
0: Já
1: Ég er ekkert jóka, ég er búin að fara í gegnum sko eða ég búin að með þrá ekki sem ég fósti burtu
0: Nei
1: Ég veist ekki fake, en þú veist boosted 9-11, fattaru
0: Ha?
1: 9-11,
0: Já.
1: Það eru tvíbur á turtandir
0: Já.
1: Það var klest inn í einn Ekki trúur að það hafi alvörunni dottið háhísi út af flugin Þetta var plöntu sprengja í húsinu
0: Guðjón
1: Nei, ég sverða
0: Nei, þetta er ekki,
1: Nei, Jóna, í alvörunni
0: Nei,
1: það eru Jú, þú veist ekki um þetta mál
0: Heldur þetta þú, Guðsmári, að spreng Já, nei
1: Jú,
0: nei.
1: Heldur þú að lítil flugvél geti
0: Ef farir þetta eftir?
1: Já,
0: þurfum við þetta eftir
1: Þetta sést þetta á eftir
0: Þetta er á eftir hérna, ég trúi þess ekki En við ætlum líka að fara í sko sambönd á þjóðtíð
1: Já, sko
0: Þau eru skemmtileg
1: Sambönd á þjóðtíð, við þurfum að ræða þetta Og ég held að þjóðtíð geti verið ákveð svona Hvað segir maður, test á sambandið
0: Já, já, 100%
1: Þetta er, þú veist, svo ertu með jealous par Síminn er dauður hjá hinum
0: Já, ég hef verið jealous kærastan á þjóðatíð
1: Og hvernig segir mér aðeins?
0: Hvernig
1: er jealous sko? Jóna Margrét á þjóðatíð? Er það Jóna Margrét í sambandi?
0: Já, það er hundleiðilega Jóna
1: Já, verður þú svona yfir höfuð afbreiðisum í sambandum?
0: Sko, já, já, ég er alveg abó Ég veit í hvort að, þú veist, þetta er kannski eitthvað sem að þróast amann Ég vona það nú, þetta er náttúrulega bara eitthvað óryggi, sko
1: Það er
0: leiðilegt að vera í hóp og vera með afbreiðisama kærustuparið, sko
1: Og það er svo ógíslega leiðilegt, veistu hvað er versta par í heimi? Og þetta er par sem að ég segi, ef þú ert þetta par, hættið bara saman Það eru pöri sem rífast fyrir framan vini sína
0: Já
1: Er það eitthvað þreyttast það sem til er?
0: Já, þetta er náttúrulega bara crying for help og
1: þetta
0: við munum fara yfir þetta allt saman í dag en að ég myndi svona stærsta er að við erum bara að gefa tvo helgar pass á þjóðtíð og við erum með svolítið skemmtilegt íváf þar
1: Hvenær eigum að segja?
0: eigum að gera bara núna?
1: Eigum að taka bara víst, eftir bara í næstu innkomu.
0: Næstu innkomu, ætlum við að fara yfir hvað þú ert að gera til þess að tryggja þér tvo miða á þjóðatíð. Við ætlum að fá að heyra fyrsta lag dagsins og það er að sjálfsög bara.
1: Við bjóðum einmitt Ívar Jónsson velkominn hér í Traffika fjölskylduna. Hann ætlar að vera með okkur á tökunum í dag, svo mætum við betur eftir öskama stund. Hann ætlar að segja þér hvernig þú getur unnið þjóðatíðamiða árið 2026 free of charge öll helgin í bóði FM. En eins og ég segi, í guðuna bænum ekki fara neitt.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin og Jón og Margrétin í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Icewear. Vill maður setja þetta saman til klukkan 6 í dag og þá er komið að því að ja, hvað ætlum við hérna, hvað erum við að fara að gefa?
1: Heyrðu, við ætlum að fara að gefa 2 helgarpassa á þjóðhátíð.
0: Það verður ekkert mikið stærra.
1: Nei, og það nefnilega svolítið skemmtilegt sem okkur langar að gera vegna þess að okkar bestu kostendur. Mm. Við erum að sjálfsögðu tala Sólbaðstofuna Smart sem
0: American
1: að sér tanið American Bar sem sér að þú sért með fullan malla mat og drykkjum og Icewear sem sér að þú sért gjörsamlega upp á þau 10 í eiginni. Hvað?
0: Gjörsamlega upp á þitt 10.
1: Já, ég er að segja, ég er að meina. Eina sem, og nú ertu að hlusta vel, ef að þig langar að tryggja þér 2 helgapassa á þjóðtíð, þá þarftu right now að fara í eitthvað Icewear.
0: Þú eru að vera í einhverju Icewear.
1: Ég væri nú til að það væri jakki.
0: Betra ef þetta er jakki og buxur.
1: Ég er ekki bara til í að þetta sé hérna, þú veist, ekki bara Icewear húfa.
0: Þetta þarf alveg að vera jakki eða buxur.
1: Já, jakki eða buxur.
0: Ok.
1: Icewear, jakki eða buxur. Far og kaupa þér eitthvað á American Bar.
0: Nachosið
1: á American Bar.
0: Koma með það hingað.
1: Bíddu.
2: Fyrirgjöðu,
1: leið mér, ég ætla að byrja bara nýtt og það er eins og flæki þetta.
0: Fyrirgjöðu.
1: Veri í Icewear jakka eða buxum, fara að kaupa þér nachos á American Bar og taka mynda þér fyrir utan Sólbaðstofuna Smart, seti þetta í story og taka FM 957.
0: Já, bara fyrsta manneskjan, þarf hún að koma hingað eitthvað.
1: Nei.
0: En ég vill nachosið.
1: Nei. Þau með að borða nachosið.
0: En ég vill nachosið.
1: Já, þú bara, ég skal gefa nachosið eftir þátt.
0: Einmitt.
1: Herðu.
0: Kjaftaði.
1: Ekki vera flækita.
0: Fyrirgjöðu.
1: Ef að þú vilt tryggja þér 2 helgapassa þjóðtíð, þá er það fyrstur til að fara í Icewear jakka eða Icewear buxur, fara á American Bar, kaupa sér nachosið þar, mæta fyrir utan Sólbaðstofuna Smart, taka mynd, þar sem að það sést að það sé Sólbaðstofuna Smart, og taka FM 957 og setja þetta í story.
0: Mjög gott.
1: Fyrstur til þess að græja þetta,
0: fær 2 helgarpassa á þjóðtíð.
1: 2 helgarpassa á þjóðtíð og við erum ekki að grínast hvað þetta er hérna stór pakki sko.
0: Hvað heldur þetta við erum lengi að þessu?
1: Sko ég er að vonast til þess að þetta gerist bara einu klukktíma. Það tekur smá tíma.
0: Ég held þetta er aldrei klukkutími.
1: Eða segja annarkort nachos eða burger á American Bar.
0: Já, algjörlega.
1: Þú veist þetta er annarkort nachos eða burger á franskar. Ef einhver langar í burger eða franska frekar
0: skilur. Já, en ég vona að þið veljið nachos í frekar.
1: Já, það er to die for sko.
0: Já.
1: Þannig að mæta í Icewear jakka eða buxum, kaupa sér máltíð á American Bar, fara með allt saman fyrir utan Sólbaðstofuna Smart og taka mynd, hendi story og taka FM 957 er að fara að tryggja sér 2 helgapassa. Fyrstur til þess að gera þetta er að fara að tryggja sér 2 helgapassa á þjóðtíð. Það er sól alla helgina og sko
0: Confirmed,
1: það er sól og það er hlýtt í eiginni. Við þurfum bara að taka með okkur sólavörð. Við erum bara að pakka í fyrsta sinn sólavörð fyrir þjóðtíð sko.
0: Ekki fyrsta skipti.
1: Nei, ég er að segja, svona, þú veist. Og þetta er eina sem vart að gera til að tryggja 2 helgapassa. Þetta er bara keppni og fyrstur í mark er að fara að tryggja sér 2 helgapassa þjóðtíð.
0: Nú er einhverju 40 á sko skrilljóninu.
1: Ég myndi, ef ég væri að heyra þetta, ég væri lögðast af.
0: Ég var alltaf sko, þetta var þegar ég var í háskóla, þá var rosa mikið eitthvað svona, einhver svona ratlíkur fyrstur að mæta þennan stað, fær frían bjór. Ég vann alltaf.
1: Já, þetta er svo skemmtilegt.
0: Út af því að ég beið alltaf. Ég var alltaf fyrstur að fylgjast með. Svo sá ég einhvers staðar bjóri þarna og ég fór heim með einhverja 40 bjóra, 40.
1: Já, en máli er, það halda allir að það sé einhver annar sem er að fara að gera þetta.
0: Ég veit
1: það,
0: ég þannig var 100%.
1: Þannig að ef þú heldur núna, æ, það eru einhver sem er að fara undan mér. Nei,
0: 100% ekki.
1: Bara gera þetta.
0: En ég held þetta verði komið á innan við klukkutíma.
1: Ég vona
0: ef þetta er ekki farið út klukkan 3, guð hjálpi. Ef þetta verður ekki farið út klukkan 3 við hjálpir, þá var ég nú bara fyrir vonbrigði með íslensku þjóðina. Þetta eru 2 helgar með þar á þjóðtíð. Ég set pressu.
1: Já.
0: Ég set pressu.
1: Já. Þannig að fylgstu með þessu og já, bara fyrstur til þess að græta er að fara að tryggja sér 2 helgar passa á þjóðtíð.
0: Heldur betur. Og með því ætlum við með þetta að fá Tiny Little Peanut Butter og John Johnson. Eða ekki báðir að mæta til eiga?
1: Já, ég held það.
0: Ég er nokkuð viss um að fá mig að heyra þetta lag á eiginni fögru. Heldur betur eftir öskamastund.

0: traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og æsku vinur minn Ívar Jónsson á tökkunum og það gleður mig mikið að því ég búin að frekju kasti að Jóna Margrét fari einhvern tímann á takkana
1: Ég fer á takkana þegar þú ert ekki við
0: Já, hendugt Ég sko, ef það væri afmælisþáttur og við varum í beinni, myndirðu vera live á tökkunum?
1: Já, ég myndi gera
0: Ertu að ljúga?
1: Nei, ég ekki ljúga
0: En heyrðu, það komið
1: Þú ert bara svo flinkur
0: Æ, takk, það komið að þessum hérna
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Sko, það alveg brjála að gera í fjölmiðlum
0: Ok,
1: hvað er hlærið þú?
0: Ég veit hvað frétt fyrir maður fara
1: sko,
0: í
1: Sko, nú verð ég bara aðeins að fá að setja hérna reiknivélun á borðið og sín kos og tann og allt það Sko, fjölmiðlar, nú vinnum við í fjölmiðlastarfi
0: Já, við erum fjölmiðlar
1: Og nú segjum við alls konar bull í útvarpinu sem skiptir engu máli En mér finnst það ekki jafn formlegt og að sko setja fréttir út
0: Já, bara á vísi
1: Já, á vísi og þessa fjölmiðla Það greinlega alveg brjála að gera í fjölmiðla heiminum
0: Nú, okkur sérum það
1: Þegar fréttirnar farnar að hljóma eins og þessi hér Ekki klæðast svörtum sokkum í flugi Þetta ástæðan Fyrirgefðu
0: Er ekki þetta frétta?
1: Finnst þér líklegt? Nei Ef þetta það sem við erum skrifin Finnst þér líklegt? Ertu að grínast? Fyrirgefðu? Mér líður stundum og nú ég nú ekki þarna að vera leiðileg og bara fólk bara vanda sig og bara þú veist það fínt að hafa alls konar fréttir en fyrirgefðu, ég að sjá þessar fréttir út allt bara þetta ástæðan fyrir því að þú ert aldrei að sofa með opinn glugga eitthvað svona
0: Já, svo eitthvað þetta svona clickbait svo opna maður að því það gæti komið inn fugl og drepið maður svona, hvað ertu að tala um maður?
1: Slaka
0: En af hverju ástæðan og oft ekki að vera í svörtum sokkum þegar fyrir að sofa Getur ekki sagt með það?
1: Sko
0: Það lítur að vera góð ástæða
1: Já,
0: sko Góð og gild
1: Maður skildi vona að hefur sýnt á almennu kurteisi að fara í bað eða sturt og klætt í hreina sokka eða sokkabuxur áður en ferðum borð í flugvélina, sagði hann. Það eina vandamáli að fæturnir þínir lykta illa. Sérst, fæturnir lykta meira illa í svörtum sokkum.
0: Af hverju? Kjaftaði?
1: Já, en sko, ok, burt sér frá því eða ekki, það er kannski ekki aðal máli í þessu. Þú bara
0: Byrtu, ertu ekki að grínast eða? Er þetta málið?
1: Þetta er málið, en sko, hérna, nú er ekki nú leiðleg, þú veist. Á svona hæð eða fyrirtækjar sem er verið að skrifa fréttir Ég velti oft fyrir mig þegar ég sé svona fréttir
0: Þetta er svo fréttin hérna hvað veistu styttur Ísland
1: Já, mér er mjög skemmtilegt Sko, ég velti fyrir mér Er einhver svona einn Þú veist, mér líður smá eins og sá sem er sé að skrifa þessa fréttir Er svona sá sem er kannski smá útundan Í frétta hóknum einhvern veginn Allir að skrifa bara ESP og bara, þú veist, hérna klaustusmáli og ég veit ekki hvað skilur og bara ætlar verður hún fórseti hefðust í akkop eitthvað þú veist og svo einhver einn svona larfur sem er út í hóknu já, myndi akkuræti maður ekki verið í svörtum sokkum í flug Ef að ég væri búin að fara í áttara nám til að læra að vera blaðamaður og ég fengi að skrifa af hverju þú ætti ekki að vera í svörtum sokkum í flugi ég var ekki sátt Þetta er eins og bara að vera í 5 ára nám að vera kokkur og sem vildi að gera að setja frosna pítsurinn í opn
0: Já, bara sjóða pulsi
1: Sorry, ég er ekki nú leiðileg
0: Hvað þú fyndið maður?
1: Nei, ég sá bara þessa frétt og ég hugsaði með mér sko...
0: En betur, er í alvörinu ástæðan fyrir því þótt ekki að vera í svörtum sokkum því það líktar verð?
1: Auðvitað ekki, hann hafði bara ekkert annað skrifum
0: Er það ástæðan í fréttinni?
1: Já, það er ástæðan í fréttinni Þetta er sama hérna og rannsóknir Alltaf voru taka rannsóknir er, Og það er að sama, ef ég væri búin að vera í 12 ár að læra að vera rannsóknamaður og rannsóknirna sem að ég fengi að rannsaka væri hversu oft við prumpum á dag
0: Já,
1: meðan einhver annar er kannski að rannsaka Guðmund og Geirfinnsmálið þá er þú að rannsaka einhvern veginn hversu oft þú blikkar á dag
0: Fær
1: 6.000 manns til að taka þátt með í rannsókn hversu oft maður blikkar á dag Sorry, ég ekki nálega
0: Fyrir þá sem kannski ég mistu af gærdeginum þá voru að grein að sem einhver gæi var í Ástralíu búin að rannsaka 6.000 manns og hversu oft þú prumpar á dag svo kom í ljós að það var ekki hægt að mæla að þú getur ekki talið
1: Sorry, ég ekki nú leiðileg Og ég skal lofa næsta rannsók sem verður með þessi prumpumálum Það mun einhver setja yfir fólki sofandi að telja Þetta kom eitt
0: Maðurinn sem var frammi sem var að prumpa á mig
1: Áðan Hann er okkar besti vinnur Það er maður sem ætir alltaf að freta ráðu
0: Það er ekki einn svona lígi
1: veist, en hann er okkar vinur sko.
3: Já, já, og nú ætla ég ekki að segja hvað sem ég á ekki að segja Jóna Margrét. En nei, það er rosalega aldraða maður.
1: Ekki sem... rosalega, bara, bara.
3: Ekki.
1: Nei, ok, ok, alltaf fram.
3: Og hérna, og hann er alltaf hangandi hérna og svona skamma fólk fyrir já, að vera ekki að þrýfa og svona, og bara gott að hafa hann og svona að halda, nema,
1: halda aga.
3: Að eini gallin kannski er hann rekur alltaf við á mann og sérstaklega á þig.
1: Já, ég...
3: Hann beygir sig alltaf til að reka við á þig þegar þú ert að vinna.
1: Já, nei, þetta er nú kannski ekki þannig, hann er að beygja sig og kemur laumubrum, skilur
3: já,
1: hann
3: ekki það.
1: Ásetningurinn er ekki, heyrðu, ég ætla að labba hérna inn og freta á Jónumann.
3: En ásetningur hefur ei, þá prumpa á sér stað.
1: En ég, hérna, þú veist, af því að þú veist, núna erum við svolítið leiðilega fólki í kommentarkerfinu, er þetta frétt?
3: En stundum er spurningin valid.
1: Já, fyrir ekki þegar fréttin er af hverju átt ekki verið svörtum sokkum í flug, þetta grínast.
3: Já.
1: Þetta grínast.
3: Er einhver sem las þessa frétt og var, líkt sjáðu til.
1: En ég hugsa nú samt alveg, ef við værum blaðamenn. Værum...
3: Ef að þú væri blaðamaður, Jóna Margrét, þá væri önnu hver frétt bara hérna lígi.
1: Ég veit
3: það. Það væri alltaf bara maður rændi annan mann í Borgartúni.
1: Já, eitthvað svona bull.
3: Út af svörtum sokkum.
1: Já, út af svörtum sokkum. Nei, sko, ef að ég væri blaðamaður, þú veist, ég hefði alveg gaman að ég skrifa svona fréttir, sko.
3: Já, auðvitað.
1: Ég held líka að ég væri drullu meðvirku blaðamaður.
3: Já, ég var að fara að spurja, nú kom svakaleg frétt út með Pretty Boy áðan.
1: Já, þurfum hérna, fara að vera hann eftir.
3: Já, gætir þú skrifa svona frétt?
1: Aldrei.
3: Bælti að hringt í manneskuna, bara hæ, ég heiti Jóna Margrét, ég er að skrifa frétt um því það sem að þetta hefur ykkur ummæli um þetta.
1: Ég, veistu það,
3: ég hefði ekki sálinni.
1: Ef að það væri eitthvað mál í gangi, segjum bara þú veist að hérna, það væri bara eins og með klaustursmáli eða eitthvað, ég veit ekki, eitthvað svona stórt mál.
3: Veistu hvað klaustursmáli er?
1: Já, ég veit að, en þú veist, okkur segjum sér svo bara að það hefði sést, það var eitthvað maður sem gerði eitthvað að sér eitthvað, ég veit ekki. Og ég myndi þér að hringja, bara hæ, heyrðu, ég er að skrifa hérna frétt um þetta mál, viltu tjáði eitthvað? Og hann væri bara, please, ekki gera frétt um þetta. Ég er örugglega bara, okay. Ég væri einhver glataðasti blaðamaður, ég væri svo hrædd, ég myndi örugglega líka vera undir dulnefni.
3: Dulnefni?
1: Ég myndi ekki þóra að vera bara Jóna Margrét.
3: Þú væri náttúrulega skeljatanganjósnarinn.
1: Það er ekki ástæða lausa okkur, ég væri það reyndar. En það er ekki ástæða lausa okkur, Mr. Pína bara segir, hverju maður á ekki að svara í símann?
3: Þegar að blaðamenn hringja?
1: Já, kannski munur að vera herra netusmjör eða hérna... Eða þú veist, Jóna skilur
3: hætt að gera lítið úr sjálfu. Þú ert drullu mikill rappari.
1: Heyrðu, en við ætlum að halda áfram, trafíkin, ég spyr ekki. Ég bara sá þess að frétt, ég var að þess að fara yfir þetta. Mér finnst þetta mjög áhugaverð frétt, maður.
3: Já, við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilabóð. Svo mætum við betur eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
4: Ég myndi liggja sem svona nakin sushigur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
5: Ég er svo saman.
4: Ég myndi gera alls konar.
5: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
4: já.
5: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Það trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjónsmárin, Jónamargetinn, Ívar Jónsson vinnur minn á tökkunum, hann ætlar að þetta nýjasti tæknimaður FM 957, hann ætlar að sjá útsendinguna á þjóðhátíð, vera með eitthvað grín og glens og ég veit ekki hvað og hvað, en við ætlum að henda okkur fyrsta klukkan einmitt kortir í 3 í fyrstu gullkistu minninganna hér í dag. Þetta einmitt, ég fór að hugsa með mér, komin aftur. Ég svona búin að hugsa hvernig þjóðatíðar hotnið á að vera þjóðatíð og ég búin að hitta mig upp.
1: Já.
0: Ert þú með einhverja sérstakar óskir hvað við gerum í leysarhotninu á þjóðatíðaþættinum?
1: Það verður ekki.
0: Ert það að grínast? Fan favorite liður sko.
1: Er ég að grínast?
0: Ert það að grínast?
1: Herðu.
0: Þjóðatíð verður með eitthvað besta leysarhotn sem að traffíkin hefur verið með.
1: Guðjón.
0: Og þess
1: vegna ekki bara vera einlæg.
0: Er ég ekki einlægur? Ert að grínast það?
1: Okay.
0: Við ætlum að henda okkur yfir í gullkistu minninganna, gamalt og gott leysirhotn og þá fáum við að hita okkur aðeins vel upp.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag, þennan 5. dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastóna Smart og Erasport.
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét, hvað segirðu gott í dag?
1: Heyrðu, ég segi bara fínt, af hverju?
0: Hvað, af hverju þú komið svip og tón?
1: Af því ég veit alveg hvað erum fyrir að gera.

0: Gjörðu svo vel.
1: Nei. Þetta er bara mesta vitlis í heiminu, Guðarsmari.
0: Nei, þú ert laserkonan.
1: Ég er engin laserkona.
0: Ertu búin að fara í laser á síðustu 24 klukkutímum? Svaraðu rétt.
1: Já.
0: Og segðu mér, hvernig var það? Hvar fórst í laser?
1: Ég fór í laser bara hérna við hliðina á húsinu.
0: Hvar á líkamanum? Kannski í klofinu?
1: Ertu 12? Ertu 12? Þú ert 28, Guðarsmari. Þú ert 28 ára.
0: Já.
1: Einhvern veginn með úfið hár.
0: Ég má ekki verið klippingu.
1: Að gera gis af einhverju.
0: Þetta er bara, þetta er mikilvægt og þetta er það sem fólki vill fá.
1: Nei.
0: Jú, það eru margir búin að senda á mig hvenær í laserhotni næst. Og ég segi alltaf.
1: Það eru margir að spyrja hvenær fyrir Jóna næst í laser.
0: Já, ég segi alltaf bara, það verður laserhotn þegar Jóna margt fyrir í laser. Og er ekki rétt hjá mér að laserin er búin að vera bilaður.
1: Jú, hinn leysirinn.
0: Já, og var hann ekki sendur til útlanda í lagfæringu?
1: Jú.

0: hann er komin aftur. Er þú gast farið í leysir í morgun?
1: Já.
0: Klobbanum. Með datt í hug sko, þú myndir ekki taka þátt í þessu. En mér langaði kannski bara taka yfir leysirhotni ef það er lagið þín vegna.
1: Ég bókaði mér nú bara tími leysir í gær og
0: Já, mjög gott.
1: Já, og svona viðstættur hérna og gast ekki hann hætti.
0: Ok, ég ætla þess að taka yfir leysirhotni.
1: Já.
0: Öflug ný leysertækni heldur kvantamál með stöðugu sem er stórt skref fyrir kvantatölfur. Vísindamenn hafa gert stóra framfæri skref í kvantatækni. Hæ? Með nýrri leysir aðferð sem tekst um allt kvart árast.
1: Ég
0: halda kvartmál með stöðu í ljósinu til sem er eitt staðista tæknilegasta vandamál í þróun kvantatölva og kvantasamskipta sem þýðir að leysa líka að leysa mjög stór vandamál í tækniheiminum.
1: Já, mjög gott. Ég er alveg út á túninu núna.
0: Ég með aðra leysari frétt og það er
1: Heldur þú að þessi verið að tala háreðinga leysir?
0: Nei, bara út að þetta leysir hotnið. Örsmár leysir gæti breytt í hvernig tölfur sjá og senda gögn.
1: Nei, heyrðu þetta bull.
0: Í öðru byltingakenndu framlagi hafa rannsakendur búið til superlíti leysirkerfi sem gæti endur defina hvernig ljós er nota inn í tölvubúnað. Viltu fara út í
1: Nei, viltum að fá lag, þetta bara bull.
0: Þetta svo Það eru, vá lag og ertu ekki að fara í leysir aftur á morgun?
1: Jú.

0: Má nú til með að fara eins yfir hérna, það er nú þjóðtíða vika.
1: Jú, jú.
0: Og það er nú ekki kannski að ástæðu lausu hver heilsuvara vikunar er.
1: Nei, heyrðu, eru við heppin með heilsuvara vikunar?
0: Já. Hefur einhver tíman heilsuvara vikunar átt betur við?
1: Nei.
0: Heilsuvara vikuna nefnilega er after party.
1: Þessi gamla góða.
0: Já, þú náttúrulega hefur sko notað þetta.
1: Ég notaði þetta fyrsta skiptið á Secret Solstice 2016 þegar ég fór mitt fyrsta stóra fyllir í svona á þeim tíma og ég var svo hrættur í þingun og allt svoleiðis þannig að ég fór og hendi mig beint einhvern veginn í after party og ég var ekki þunnur einu sinni alla helgina sem ég finnst alveg vissulega að vera afrek sko.
0: Og er þetta þú veist töflur eða
1: töflur,
0: er
1: tekur tvær töflur með fyrsta drykk.
0: Já.
1: Tvær töflur þegar þú kemur heim. Þá ertu bara ekki þunnur.
0: Vá.
1: Þetta er eitthvað eitthvað kaktus vítamín sem bara spornar gegn því að þú verði þunnur.
0: Geðvikt. Hvetjum alla til þess að næla sér í svona fyrir þjóðtíð.
1: Ferðin á Facebook síðu FM957, það er skemmtilegur leikur þar sem að þú getur unnið þig heila birðirnar af þessu stöffi þannig kíktu þangað inn. En við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæta hér tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Útilegubox FM957. FM957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: eins og við segjum til klukkan 6 í dag og það nýr maður sem að læra einn á takkana og að standa sig eðlilega vel.
1: Pippi klikk.
0: Já, ég bara Það bara, ég geti laukert ekki orð
2: en við ekki Það eðlilega flókið sko
0: Já, en bara
1: Það svo flókið að mæta þess að takka í fyrsta skipti
2: Ég að svinta sko
1: Sko, þegar ég mætti þetta bara fyrsta dagi minn þá vissi ég ekkert hvað ég var að gera Ég sagði, hvernig er ekki útvarp? Og finn út úr því
0: Já, þetta bara eins og farin í gameskip
1: Þetta eins og farin í gameskip
0: Við erum bara með hérna háskólagráðu í mannréttindum og farin í gameskip
1: Í mannréttindum og farin í gameskip
0: Já, ég að segja að þú bara, þetta ekki alveg manns eigins kannski, eða þú veist kannski áki við Skilur þetta flókið?
1: Það það hljótækni mentaði maður
0: sko. Reyndar
2: Já Já, að leiðinni sko
0: Að leiðinni
2: Ég er ekki að gefa mig svo mikið strax sko
1: Hann er í því
2: Ég er í því Ég er ekki í því, sá sko Eða hvað
0: En við ætlum að halda áfram Og næsta klukkutíman ætlum við að fara í hvað er orði Við ætlum að fá að heyra gullkistur minningana Steiktar pælingar sem að Guðjónsmári fékk þegar ég var í sumafrí
1: True Crime Podcast
0: Já, við förum í það einn eftir
1: Ég sko, tvíbur og trutandir
0: Já
1: Inside job, ég sverða
0: Ég trúi
1: sem Jóna,
0: ekki Förum í
1: dættir Færðu þetta ekki á TikTok og YouTube bara hey, Boosted 9-11 sko.
0: Guðjón, þú mátt ekki trú öllu sem þú sér sko.
1: Ég trú ekki öllu sem ég sé
0: Jó,
1: En það eru nokkrir, hérna Antarctica Eru gemurur þar, Boosted 9-11 Inside job okay, Þú veist, svo nærnir fyrstum við ekki að tala við svona hluti
0: Fyrirgjöð Ég bara er ekki, já, fyrirgjöð Ég bara ekki með opin hug fyrir þessu
1: Nei, en þú veist, þú verður líka að vera með það Ég er, ekki alltaf, ég er ekki alltaf með, þú veist, opin huga þegar þú vilt fara í laserhotnið
0: Ef ég Takk tilbaka
1: Takk tilbaka?
0: Ef ég myndi segja því, heyrðu, heldur hafa ekki sést bara drekar bara á Suðurskautslandinu Ég sá á TikTok Og svo eru, svo eru risaðlutnar víst farin að láta aftur á sér sjá hérna í kyrrahafinu
1: Ertu búin að sjá vídjóin af geimverunum sem eru að skjóta rauðum laser?
0: Ertu að menna vídjó sem sendir að mér sem bara eins og einhver teiknimynd?
1: Þetta ekki eins og teiknimynd?
0: Fyrirgefðu?
1: Fyrirgefðu þú?
0: Heldur þú að geimverunar sé bara með laser byssu og sé bara
1: Útvarpskona gerður laser
0: Nei, heldur þú í alvöru að það sé gemur?
1: Rauði laserinn?
0: Já
1: þetta, Hvað heldur þetta sé?
0: Já
1: Hvað, bara, hérna, hvað heitir hann hérna, Elon Musk að skjóta rauðum laser?
0: Ég veit það ekki En við allavega hana
1: Álhatturinn maður
0: Við förum yfir þetta allt sem er eftir og svo ætlum við að minna á að við erum fara að gefa tvo þjóðtíða miða hérna Í dag Helgar passa eina sem þú þarft að gera er að fara í æsver jakka eða buxur fara í á American bar
1: Já.
0: Kaupa máltíð og fara fyrir utan sólbaðstofuna smart taka myndaðir setja story og taka F957 fyrstur til að gera þetta er að fara að tryggja sér tvo helgar passa á þjóti
1: Það er klukkutími liðin Nei, ekki klukkutími, þetta var alltaf kortir yfir sem að
0: Við bara, eins og við segjum ekki hugsa að það gerir einhver annar þetta Það eru allir hugsa það
1: Já.
0: En að fara af stað, do it
1: Fara af stað, núna Eins og segjum margt sem þarf að gera, kíkja á nokkra gullkistur minningana En við ætlum að fara að henda okkur í fyrsta lag klukkutímans Að því ég er ekki að djóka Ég held að Bruno Mars Hann bjargaði mínu ári Við ætlum að fá að heyra Risk It All Og mætum betur eftir örskamastund

0: Það er komið að því, við ætlum að fá að heyra gullkistu minninga númer 2 í dag en þetta þegar ég og Guðjónsmári tókum okkar uppáhalds málsæti fáum að heyra það
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Því málsættinir í traffíkinni og þetta að sjálfsögðu fallið samstarfi Bodyfuel, Amerikan bara sólbúrstjóna smart Vilt þú byrja?
2: Já, allt gott í hófi Jóna, fattaðu þennan, ert þú hófleg?
0: Já, svona vissi marki
2: Ég held að það sé engin minna hóflegur en Jóna Margrét
0: Nú, og hvað sér það?
2: Nú, af hverju? Er gaman hjá þér tvisvari viku eða sjösinum?
0: Sjösinum, Já. Lífið líka bara stutt
2: Nei, það kallast ekki hófleg heitt
0: Jæja, þá fyrir ég fyrsta minn
2: Já, fattarðu þennan?
0: Já, ég fattar þennan Þó maður og sæta vinkonu þýðir það eigi að hún fari mannan á milli
2: Já, þessi góður
0: Já
2: Hann nú ekki við að hjá mér en hérna
0: Jú, þó maður í sæta vinkonu eigi þýðir það að hún fari mannan á milli
2: Ég tengi ekki við þennan
0: Jó, fattarðu þennan?
2: Ég fattar hann en ég tengi ekki við hann, ég get nú sagt það
0: en, Nú, hvað mennur?
2: Bara, minn næsti enda pínu skriftin Jóna Margrét oft í klípu Nei, það ekki Guð hjálpi þér Guð hjálpi þér, hvað
0: Ég bara með ofna með
2: Það var nærra líka bara tíu sinum Jóna Margrét oft í klípu Hún með laser píku
0: Guð hjálpi smári
2: Nota laser til að skanna Til að fara á milli manna Herri, það fattar þennan Fattar þennan, Jóna Varandi manna á milli einhvern veginn og einhverju geðveiki
0: Új, bara
2: Nei, þetta bara svona málsóttur Fattar hann
0: Ég fyrir sturtu tvisvar á dag Bara svona út af því það einhvern veginn lífsreglan
2: Tvisvar á dag? Svaka
0: Áðunni fyrir vinnu og þegar ég kem heim eftir æfingu svona
2: Já
0: Sumir ei, sumir ógið, klárir að svo þefa
2: Já, ok, wow, heyrðu góður Þessi að þetta var fyndið
0: Nei, býttu
2: Vá, wow, ég var bara að grenja á hlátri við þessu
0: maður Ég las þetta vitlaust Lítið finnst mér klassi ef þú klórar og þefar úr rassi
2: Já, góður
0: Þarna var hann
2: Góður Þetta eins og minnasti sko aðeins smábörn hlaupa golf en Jóna Margrét 24 ára í félu eltingaleik Ertu 12 Fattarðu þennan?
0: Fattarðu Nei, þennan? Ég bara ekki með svona hátt eko og svona svaka töff eins og þú
2: Nei, þú hefur gott að því Þú hefur mjög gott að því
0: Ég bara finn barn í mér og bara tilbúin að hafa gaman að lífinu
2: Já, ég meina Jóna Margrét, það þýðir ekki að vera eitthvað að tala það Þú varst í eltingaleik til hálfa átta í morgun
0: Allir fóru og hjálpuðust að við að taka til á tunglinu Nema Guðjón Smári, hann elskar allar mánaskít Svona smá svona Fattar þennan? Fattar hann?
2: Já, mjög góður
0: Já, takk
2: Mjög skemmtilegur Fáránleg er kona sem missi svefni Við það eitt að vera upptekin á barna efni
0: Já
2: Fattarðu þennan?
0: Já, já, við mögðist allt í læg
2: Vakandi til 5, 6, 7 og horfa og sveppa
0: Já
2: Fáránleg
0: Farðu vel með tíma annara Það næsti málsöldurinn minn Fattarðu þennan?
2: Já, nei, já, hann var bara ekki góður, hann var bara lélugur
0: Nei, þetta bara, þú veist, farðu vel með tíma annara Þú ert búin að bóka fólk að gera eitthvað og mæta á fundi og svona þá Minnsta sem við getum
2: gert að mæta Þessi var bara lélegur Jóna
0: Nei, hann bara mjög góður
2: Nei, hann bara mjög lélegur
0: Nei, hann bara mjög góður
2: Það var þetta bara vá, virtu tíma annar án meiri málsvættinu
0: Já
2: Maður sjá Já, einn eftir hvað þú marga
0: Já, tvo
2: Ekki nóg með að leggina glenni Þá Jóna líka með risa enni Fattar þennan Þetta svona ádeila hérna konu sem fer einhvern veginn svona mannan á milli í einhverju geðviki og líka með hátt enni Tengirðu við þetta, tengirðu við þetta Er það?
0: Ég á leiðinni Nema Guðjón, hann mætir aldrei
2: Já, góður
0: Já, þessi var svona
2: Þessi var, ég er bara alveg grendur hlátur einhvern veginn
0: Já
2: Sitt, þessi var svo, ég var alveg tekin hann
0: Já,
2: og ég fatta hann svo mikið
0: Já, og Vá, ég að verða fyrir einis útislætti
2: Kemur úr hörðustu
0: Þú ert ekki með höku
2: Nei, góður
0: Þetta var málsóttur
2: Alveg bara
0: Enga höku að finna
2: Nei
0: Og þú þarft ekki að ágjur af hvort liðin sé betri Það eru bara báður ekki að Farðilag
2: Hvað er bara Jóna ljóta og leiðilega í dag
0: Já, ég bara

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú finnst mér þekkja það ágætlega.
1: Já.
0: En áðurum fyrir mig það, það er engin búin að taka þátt í eða taka þátt, það er engin búin að hneppa sér fyrir að gefa tvo þjóðtíða með það fyrir fyrstu mannesku sem fer á Amerikan bar, græjar einhvern mat, fer fyrir utan sólbárstofuna smart í icewear fötum. Þetta má vera hettupeysa, buxur, jakki, það er ekki nóg fyrir Jónaður með húu.
1: Nei, það,
0: það gróft, sko?
1: Já, mér langar að sé jakki eða buxur.
0: Eða peysa.
1: Já, eða peysa, eitthvað svona stór,
0: já, eitthvað
1: stór slík.
0: Og bara mynd af þér fyrir utan sólbárstofuna smart með mat frá Amerikan bar og þú ert búin að vinna tvo þjóðtíða með fyrsta mannskja til að gera þetta.
1: Setji story og taka F957.
0: Akkurat.
1: Og við erum að fylgjast með og já, eins og ég segi, það er, maður má ekki hugsa bara að ég gerði ekki að það er einhver annar að gera þetta. Tveir helgar passar á þjóðtíð, þetta er ekki grín, sko.
0: En þetta er 80 skallið eitthvað.
1: Ja, þetta er, já.
0: En Jóna?
1: En fyrir alveg fjóra daga veislu.
0: Nú finnst mér alltaf jæft gaman að fylgjast með hversu mikið þú fylgjast með hérna, hvað heitir þetta, popkultúr.
1: Já.
0: Sko, það stæðsta sem er búið að gerast
1: já.
0: Í heiminum og eina sem er rætt á samfélagsmiðlum er nýja kvikmyndin hjá Christopher Nolan Odyssey sem er fyrsta mynd allra tíma
1: Vídu, til að vera bara Christopher Nolan?
0: Bara sko, Odyssey.
1: Ég ætla að googla hver það er.
0: Þú veist ekkert hver Kristoffer Nolan er.
1: Nei, okay.
0: Jú, hann er bara besti kvikmyndagerði maður í heimi. Hann gerði Inception.
1: Já.
0: Hann gerði hérna Headling.
1: Ok.
0: Og hérna, þetta er það allra staðista í dag.
1: Já.
0: Fyrsta mynd í heimi til að vera tekin upp í IMAX og eitthvað svona svaka dæmi.
1: Ok.
0: Hefur þú séð hana?
1: Nei.
0: Hvernig stendur á því? Þetta, Jóna Margrét, er besta kvikmynd sem ég hef séð.
1: Í alvöru?
0: Hefur ekki séð í öllum sem nýju ofurhetjumyndum og öllu þessu dóti. Þetta er meir og minna að fara að líta út eins og eitthvað eiga í slopp.
1: Já, kannski svona, já.
0: Vist, ég nenni ekki lengur að fylgjast með myndum og Spiderman og öllu þessu Marvel eitthvað svona. Ég er svo spennt. Ég spenntur að sjá reynda nýja í desember. En þetta er oft bara eitthvað svona, þetta er svo
1: mikið
0: Kristoffer Nolan sem býr þess að mynd til, já. Hann hatar að tölvugera í myndum.
1: Aha.
0: Hann vill hafa þetta eins raunverulegt og hægt er.
1: Okay.
0: Og í þessari mynd þá er til dæmis risaskrýmsli, síklópur sem er svo stór kall með eitt auga
1: já.
0: Og þetta er bara brúð, þetta er bara 60 metra há brúða
1: Nei.
0: Sem þeir eru, ok, 12 metra eða eitthvað, sem að þeir eru bara að stýra fyrir framan leikarana.
1: Svo, hvað heitir þessi brúða?
0: Cyclops. Okay. Og þú veist, svo þegar þú zoomar inn þá er þetta bara gaur í búning eftir bara hvað er verið að gera. Þetta er svo raunverulegt og ég er ekki að djóka hana. Ég var að skýta í mig úr hræðslu.
1: Í alvöru?
0: Út að þetta er svo raunverulegt. Þetta er ekki bara eitthvað tölvugert drast. Ég var að skýta í mig úr spennu.
1: Ok. En þetta er sko það er náttúrulega hún var tekin upp á Íslandi.
0: Já, það voru íslenski gaurar að leiki henni.
1: Já, ég þekki nokkur sem voru þess. Það var náttúrulega ótrúlega margir sem fóru og voru að taka þátt í svona voru þarna, þetta var held ég fyrir
0: Svartasandunum.
1: Já, og voru að taka á þetta.
0: Þetta var hérna á Suðurlandinu.
1: Já, en bara eitthvað svona má var að heyra bara hvað það var ógísla gaman og bara algjör stemming.
0: Nei, sko, ég hefði alltaf, hefur ekki tekið þátt í þessu.
1: Jó, þetta hefði maður gert það.
0: Nei, fyrir ekki ég góður.
1: Já.
0: En þetta er svo típist þú að vera ekki viti ekki um þetta. Þetta er eina sem er búið að ræða. Þetta er bara stæðst á árinu.
1: Ég skal horfa á þessa mynd.
0: Nei, Jóna, þú skalt horfa á þessa mynd.
1: Á, ég þarf að fara hann í bíó.
0: Þú verður að fara á þessa mynd í bíó. Og sko, ég er ekki okkur, Jóna Margrét. Ég er ekki frá því að þetta hafi verið besta kvikmynda upplifun sem ég hef átt að fara á þessa mynd í bíó.
1: Já, ok.
0: Þú veit að ég segi þetta lightly. Já, ég segi þetta mjög mörgum myndum. En þetta er bara, þú getur ekki líst þessu.
1: Má ég spyrja?
0: Já.
1: Með hverjum fórstu í bíó á þessa mynd?
0: Konu minni. Nei. Já. Hverjum fór ég með þessa mynd? Snæþóri.
1: Já.
0: Nei, Andra, Björs.
1: Ok, takk fyrir boðið.
0: Þér var boðið?
1: Nei, mér var ekki boðið.
0: Það var öllum í vinahópnum boðið og þú varst á Austurlandinu.
1: Ég sá ekki boðið, sko, ég hefði kannski alveg
0: kert. Þetta var grúpt þetta. Þú hefðir ekki kert, þú mistið mér þess að ísvitandi ammál, nei, tíu ára bransa ammál í Patrik Hæmi.
1: Já, ég var enda fyrir austan í reyfirafting.
0: Já, hvað ertu að væli mér?
1: Já, fyrir bara vinir. Ekki fyrir, bara verið jákvæð og
0: ég er glaður.
1: Já.
0: Hendum okkur yfir í smá topp tónlist og mætum betur eftir öskama stund og minnum á að það er ennþá tveir þjóðtíða með þær í bóði fyrir þá sem að fara. Þú var eitthvað flókið, þú var að lýsa þessu.
1: Já, þetta er smá flókið, en þetta er bara mjög skemmtilegt og þetta mæta í Icewear galla Icewear jakka, buxum eða peysu fara að kaupa er máltíð á Amerikan bar
0: bara eitthvað að borða
1: eitthvað á Amerikan bar, fara fyrir sólbárstofuna smart, taka myndar, setja story á Instagram og taka FM.
0: Það er bara svoleiðis, fáum smá topp tónlist. Turn it up. FM 957.

0: Æsver og sólbaðstofana Smart.
1: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
3: Nei.
2: Ég get alveg svara því strax.
3: Okay.
2: Verður seint alltaf það? Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
4: En það er rosalega var þú, hvað svartir þetta strax?
2: En leftist þú brúnin á steinda, það er einhver aksjónið á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumar er mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt, það gengur bara ekki.
0: FM 95 Blö, í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
8: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til að vera með.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Traffíkin. Föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: orðið og ég byrja að spyrja þig Guðjóns Mári, hvert er dýrið?
1: Og ég gíska núna hvað það er kannski?
0: Já.
1: Partus?
0: Nei.
1: Nei.
0: Heiti dýrsins er íslensk kvenmannsnafn.
1: Karen, Guðríður.
0: Þekkirðu mörg dýr sem heita Guðríður og Karen?
1: Ég er að grínast. Hérna, þetta er eitthvað fugl, ég heiti pott, þetta er eitthvað fugl. Þannig að ég er ekki að fara að giska rétt sko.
0: TripAdvisor nota dýrið í vörumerki sínu.
1: Ugla.
0: Vel gert.
1: Það er náttúrulega sko, ég vil byrja því að Jóna Margrét, leið mér að spyrja þeinu.
0: Já.
1: Er ég náður sér samt?
0: Já, vel gert.
1: Þú veist ég á mig. Hver er drikkurinn, Jóna Margrét?
0: Ok.
1: Í fallegu samstarfi við American Bar
0: Solbastóna Smart
1: og Æsver spyr ég. Hann kom til sögunar árið 1759. Þú átt að vita þetta.
0: Kaffi.
1: Þú átt að vita. Írar kalla hann svarta stöffið.
0: Ekki te, kók, kóla.
1: Írar. Hvað er eitthvað írar?
0: Ég segi kaffi á hann. Kakó. Já. Nei.
1: Það er írar sé að drekka kakó.
0: Ég segi, ég hef te.
1: Kemisjum, kakó.
0: Te.
1: Nei. Í vörumerki drykjarins er hún harpa.
0: Þetta er Guinness.
1: Þetta er Guinness?
0: Ó, ok.
1: Fárónlega velgert.
0: Guðjónsmari, hver er talan? Hún er...
1: Ég veit ekki.
0: Hún er húsanúmer breska forsætisráðherrans í Downingstræti
1: 14.
0: Nei. Hljómsveitin Pearl Jam gaf út plötu sem hét eftir tölunni.
1: Sem hét eftir tölunni?
0: Já.
1: Hvað bara 18?
0: Nei. Talan kemur fyrir í heiti vinsælar kvikmyndar frá árinu 1999 með þeim Heath Ledger og Julius Stiles í aðalhlutverkum.
1: Tíu.
0: Vel gert.
1: Það er svoleiðis. Takk einnig viðbótt, Jóna Margrét, áður nú höndum í lag.
0: Nei, já, við fyrir ekki.
1: Hver er persónan?
0: Ok. Íþjóttalurinn?
1: Nei, en gott gísk. Hún kom fyrst fram hjá Disney árið 1932.
0: Mjallkvít?
1: Nei. Persónan á son sem heitir Max.
0: Sem heitir Max?
1: Já, eins og mest.
0: Já. Persónan og son sem heitir Max.
1: Já, hvað ætlar að gera því?
0: Ég veit ekki, ég verð bara að segja pass.
1: Vinsæl teiknimynd var gerð persóna árið 1995 og í íslenskri útgáfu hennar er persónan talsett af Karli Ágústi Úlfsinni. Þetta er eina mínum uppáhalds
0: Svampur Sveinsson?
1: Nei, þetta er eina mínum uppáhalds æsku teiknimyndum.
0: Tintin.
1: Nei, ég horfði aldrei á Tintin, Jóna.
0: Ég hef ekki hugmynd.
1: Jú, þú veist alveg hvað þetta er. Hérna stand up above the night even if I gotta shout out loud. Er það grínast?
0: Man,
1: the only make you sing gonna stand out.
0: Nei.
1: Cause you know it's me. Þetta var Guffi, þannig vill maður henda okkur yfir í smá topp tónlist. Mæti tilbaka eftir öskama stund, kannski hendi í síðustu gullkistu minningarna, kannski ekki, við höfum nóg til að tala í dag, en fáum að heyra hérna þetta alvöru lag hér.

0: Það er engin önru heldur en Rihanna Where have you been, Jóna Margrét Hvað þú búin að vera?
1: Herðu, ói, hvað gott lag Sorry, maður alveg bara gleymir því
0: Það bara taka, bara hárið til þér En við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hérna í dag Og þetta sko, ég alveg býnur hrættu við þessa klippi Ég hlusta ekki yfir hann alla En hún heitir sko, konur eru ánægðasta með þessum mönnum
1: Já
0: Við kannski bara fá að heyra það og sjá hvað gefur í ljós þá
2: Gullkista minningana Gullkista minningana Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta?
2: Í traffíkinni
0: Það sem að að frétta núna í traffíkinni og frétta miðlum Íslendinga Ef fréttin samkvæmt vísindum eru konur ánægðastar með þessa menn Hvað að menn heldur að sé vera að tala um?
1: Rómantíska menn
0: Já, já, það nú gefinns
1: Það bara gíska eitthvað bara
0: Já, bara hvernig kallmenn heldur að sé að gera konur hamingjusamar? Hvaða hópur?
1: Ég ætla að segja iðnaðamenn
0: Hvað ef ást snýst ekki um ha? Hvað ef ást snýst ekki um áhyggjur af tölu? Ný rannsókn skorar hinna almennu skoðun fólksvarandi aldursmun para á hólm Í rannsókninni hefur verið birt í The Relationship Therapy Var sjónunum beint að hópi gagginn heyra kvenna á aldrinum 25-57 Flestar þeirra voru frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Belgíu og Þýskalandi Vísindamennirnir báru saman tvo hópa Konur sem átti yngri maka og konur sem voru í sambúð með mönnum á sama aldri Þáttakendurnir fylltu út spurningaskema sem mældi þrjá mikilvæða þætti varandi tilfinningalega velíðan Þetta sjálfsálit, tilfinningaleg greind og huglæg hamingja Niðurstaðan var að konur sem bjuggu með yngri mönnum skoruðu hátt í öllur þremu þáttunum Hvað það?
1: Með yngri?
0: Það lýstu sér með sjálfsörukari sáttari við tilfinningar sínar og sáttari við ástarsamband sitt Þetta þetta gullin blanda til að eiga í innihaldsríku og góðu ástarsambandi sem fullnægir dýfstu þörfum ég búin að missa það?
1: Já, þú ert náttúrulega hvað, allir vorum eldri en kona þinn
0: Slagur
1: Nei, hvað það?
0: Hvað heldur hún sé 17 ára?
1: Nei, býttu hvað?
0: Hún 5 árum yngri en ég
1: 5 árum yngri, já
0: Þetta svona kannski öfugt, hún vóglöð vonandi
1: Eldri það?
0: Ég vona það, en greinlega ekki sangvað þessari frétt En þú veist, er þetta bara því að konur verða horni í yngri menn? Er það ekki bara í raun og veru það sem að málið er? Hvað annað er það? Þeir eru með svo tilfinningarlegan þroska og það eru yngri
1: Sko
0: Þið bara gretta Halló Hvað annað?
1: Nei, ég veit ekkert hvað þið gæti verið, sko
0: Nei, þú veist
1: Er það meðaldra konur eða er þetta bara konur
0: Á aldrinum 25-57 ára Fýla að vera með aðeins yngri kallmönnum Er það ekki bara út af því að þeir eru ungir og myndarlegir og viltir?
1: Já Góð spurning
0: Hvað hafa ungir kallmenn fram yfir, sko, jafnaldra?
1: Ég veit ekki Ég hef aldrei skilið þetta með aldurinn Jú
0: Myndir þú deyta eldri mann?
1: Já
0: Myndir þú deyta
1: mikið eldri mann?
0: Ég held þú væri alveg í grillinu Myndir þú deyta mann sem væri 31 árs?
1: Já
0: Myndir þú deyta mann sem væri 35 ára?
1: Nei
0: Myndir þú deyta mann sem væri 33?
1: Svona Max
0: 10 árum eldri en þú? Þú erum mikið litla
1: Nei, nýjar
0: 23 með 33, ég dæmi
1: Ég 24
0: Með 33?
1: Já
0: Ég dæmi smá
1: Já, kannski, ég veit
0: það
1: ekki
0: veist, ég hugsa alltaf ef við viljum að fara þangað Ég vilju ræða þetta, Jóna Margrét Já. Þá hugsa ég alveg að gæri 33
1: ára Já, ok, þurfur að segja
0: Og er með einni 22 ára
1: Ég 24
0: Ég ekki að segja þessu 22 ára þarna
1: Eitt Ha, ertu að telja?
0: Tveir Já, ég að segja fattur ef að gauðir 33 ára með eina 23 ára undir arminum Það ég bara,
1: Svo er
0: þetta bara one
1: Nei, the one
0: Ég veit það
1: Kannski þetta bara

0: það er sjálfsög engin annar heldur en Sverri Bergmann með þjóðtélag. Hvað ár var þetta þjóðtélagi? Stendur það?
1: Nei, ég, eins og ég sagði, ég veit ekkert hvað er að gera, ég veit ekki hvað er að horfa á
0: 2014 og bara það glæsilega
1: ár, bara.
0: Segjum það, það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 klukkan bara orðin fjögur, hvað gerum við þá, Jóna Margrét?
2: Þá erum við að put the pedal to the metal
0: Heldur betur þannig, veitum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir þú veist minn en mínútu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
4: Æsver Festival Þitt festival.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Í dag þriðjudagur, þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll, shakeandpizza.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við erum í fallegu samstarfi við American Bar
8: Sólbaðstuna Smart
7: og Icewear og ja, það er, veistu, ég er búin að skemmta mér ekstra vel í dag því ég er mitt meðan gamla góða æskuvin minn Ívar á tökkunum. Hvernig búið að vera eitthvað á tökkunum í dag?
9: Er þetta búið að geðveik gaman maður?
7: Stressandi?
9: Þetta er mjög stressandi eins og ég segi.
7: Þetta
9: er mjög stressandi eins og ég segi. Ég er að svitna en ég líka undir tölvunni að blæs heitur vindur á mig sko.
7: Þetta sem ég alltaf segi við Jóna Margréti, það er sko allur við hitinn úr öllum tölvunum sem eru undir borði koma beint á sko það sem stjórnar öllu hérna.
9: Já, þú veist, þetta er já, ég með svita á ónefndu staðskilurri og...
7: Ég finn það það er líkt í FM stúdíónu og Jóna Margrét, ég spyr þig, hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag?
8: Herðu, við erum fara að heyra í þjóðhátíðar Lydíu sem ætlar að mæta og ég svona, þetta er hvað myndi Lydía segja ef hún væri einhvern veginn í dalnum? Við ætlum að ræða sambönd á þjóðhátíð, við ætlum að fara og já, við erum ennþá að gefa, það er ekki komið. Þeir, við erum að gefa 2 helgar pass á þjóðtíð. Eina sem voru að gera er að fara í Æsverflík, fara á American Bar, kaupa einhverja máltíð, eitthvað að borða, fara fyrir utan Sólbaðstofuna Smart og taka myndar í story og taka FM 957.
7: Og þetta er eina sem þú þarf að gera til að fá 2 helgar pass á þjóðtíð. Þakka þér kærlega fyrir.
8: Fyrstur til að græja þetta er að fara að tryggja sér 2 helgapassa á þjóðtíð.
7: Heldur betur, villum að fara í Worth and Not Worth, villum að fara svo eftir átt að þú komi lög í brekkunni sem þú nennir ekki að heyra.
8: Já, þetta er svona, þetta er hvaða lög nenni ég ekki að heyra í brekkusöngum.
7: Svo erum við búin að setja á Instagram síðu FM 957 spurningalista, hvað var að taka með sér á þjóðtíð?
8: Hvað er must have?
7: Hvað er must have? Á morgun, ég var til að halda þessu áfram út vikuna, spurja fólki svo til dæmis á morgun vil ég fá spurninguna þjóðtíða tips and tricks.
8: Já.
7: Ertu með eitthvað, þú veist, því ég er með endalaust eitthvað svona dóti sem að hérna þarf að komast áfram.
8: Já.
7: Eiga maður og svona.
8: Já.
7: En ef ekki að byrja þátt almennlega, hér fyrsta sem ætlum að gera í dag er að fara í þjóðtíðar Lydía sjá til, þjóðtíðar Lydía. En lagið á leiðinni heim er að því allra besta. Ég var að uppgöta þetta aftur upp á nýtt. Þetta er eina lagið sem ég hlusta á. Þetta er Jordan Sparks með lagið Tattoo.

0: Þjóðháttíðar Lydia séðu til, Þjóðháttíðar Lydia
1: Þjóðháttíðar Lydia
0: Föru maður sig við fyrir þá sem kannski hafa ekki heyrt í hennar Hver er Lydia?
1: Sko, við erum með þessa típi sem er Karen
0: Já.
1: Hún er bara svona svolítið erfi og leðil í samskiptum
0: mm.
1: Lydia er svona hliðar Karen, svona sæt Karen
0: Ég held ekki með þetta Karen er þessi ykt kenda hérna Leðið mér að tala við, let me speak to your manager típa
1: Já.
0: En svona þessi Lydia er meira svona þessi hefðbundna frænka sem hún þekki sem er eða pælið það, bara fá ekki leðileg
1: Hún er svona bara besserwisser og svona kannski meira svona
0: Já, það eru gaman að besserwisserum
1: Nei, hún er meira svona kannski
0: Hún er leðileg
1: Já, en hún er ekki satt svona ykta típan
0: Nei, ég segi, hún er minna ykta típan af Karen Eins og til dæmis hjá mér, Þjóðtía Lydia Hún byrði fólk að vera ekki að standa í brekkunni Svo hún og fjölskylda geta nú séð eitthvað
1: Já.
0: Það er svona típist eitthvað sem ykkur frænka myndi segja Maður sé svo oft þessi vídeo frá bandaríkjunum af Karen svo svona, Og þetta bara fólk sem er svo sér andsetið
1: Ég veit
0: að Þannig við erum að reyna að touch grass með henni Lydia Já,
1: með henni Lydia Ég skrifaði sko fyrsta sem að Lydia myndi svona segja væri svona Já, það var nú betra veður hér í fyrra Þetta er svona algjör Lydia, hún segir þetta Viltu, ef við skipst það sko, bara
0: Lydia og Þjóti, hún myndi segja Fyrir ekki, ég verð nú, hún kannski kvíði tjöldunum og segir, ég verð nú bara að segja eins þessu tónlistin enn og of hátt til að njóta
1: Já, já
0: Hún var allir að lækka þeins í þessu, þetta er ekki bara partí Þetta er líka til að njóta Slag á tónlistin
1: Þetta er sko á vel við mitt næsta hún skoðar dagskrána og segir svona já eru land og sinir ekkert að spila
0: nákvæmlega næsta sem ég ætla að segja liti er að segja hérna, ég skil nú ekkert hvað er verið að spila fyrir þetta unga fólk
1: já, er unga ekki fólk. Land og sinir að spila
0: já.
1: Og svoleiðis hún segir líka svona þú veist, hún horfir í kringu sig á geðveikina sem er í gangi og svona pjuff Þetta unga fólk í dag kann ekki að skemmta sér
0: Nei, það kann enginn að skemmta sér
1: Nei, þetta er setning sem maður heyrir oft
0: Já, út af því að
1: það er ekki Ég er af að gaman ekki þú sko
0: Já, þetta er svona Þú ert ekki að skemmta þér eins og ég gerði það þegar ég var á þínum aldri
1: Já.
0: En þá er þetta ekki rétt
1: Já.
0: Mitt var rétt
1: Já.
0: En svo er það sko Kvartar yfir því að fólk sé að taka upp flugeldana á þess að njóta upplifuninnar
1: Já, já, mjög gott
0: En veistu hvað,
1: Hva?
0: Ég er sammálinni
1: já hún, já, hún skilur ekki akkur að fólk er að þú veist, já,
0: veistu, ég er ekki að töði við því Ég er ekki að töði við því En ég hugsa alltaf með mér Þegar þetta með Fyrsti janúar gengur í garð Það eru áramót Og það er fólkarna sem er að taka vídeo af sprengjunum
1: Ég veit
0: Er einhver sem að skorti þessa sprengju geðviki? Er einhver sem að, það eru enga sprengjur hvar get ég sé það á Instagram þetta er stemming, ég veita
1: já,
0: en þetta er engin stemming
1: nei, nú ert þú Lydia
0: ég er sammúlenni hérna
1: já.
0: Mér finnst galið að því eina skiptin sem það er gaman, eitthvað gaman af flugöldum, það er á staðnum í momentum
1: já, en þarna spyr ég mig skipaði bara hvernig er þetta bökkað
0: hún er á staðnum
1: Lydia er meira að pæla sko Lydia er meira pæli símanum hjá hinum heldur í flugutónu sjálfum
0: Það er punktunum sem ég er með þetta hún er þarna
1: yeah.
0: Hún er bara svona horfið kringu sér Þetta unga fólk, þetta unga fólk.
1: Næsta sem ég skrifaði, það er hérna Lydia á þjóðtíð segir svona hluti eins og hvað er fólk bara alveg búið að missa menninguna þjóðtíðadagur Íslendinga er nú ekki bara djám Við erum búin að missa menninguna Vitið þið einu sinni af hverju þið fáið frí á verslunamanna degi
0: Já, kallar þetta líka frídag verslunamanna
1: Já
0: Svo er líka sko hérna Óþarfi að vera með læti á tjaldsvæðinu eftir miðnætti Því reglur eru nú einu sinni reglur
1: Já
0: Þetta er liti
1: Já, hún segir það segir, reglur eru á ástæðum
0: Reglur eru á ástæðum og við svona segja við fólki á tjaldsvæðinu Fyrirgeði við erum að reyna að sofa Fyrirgeði við erum að reyna að sofa
1: Já, þetta er mesta Lydian Lydian er líka alltaf að spyrja Hvað, er þið ekki kalt? Út svo illa klætt
0: Hey, hversu oft eru gælur að fá þetta Því ég get Já. Alveg verið þessi Ég viðurkenni það Það er desember Ég er í miðbæ Reykjavíkur Það er snjór upp að hérna kálfa Og ég er með drullu fína kálfa Kemur en gæla Hún er í svona snýpstuttum kjól Vá, ég er svo miðaldra á leðlegur Jesus Christ Engum sokkum og svona
1: já, hælum
0: Hælum sem eru bara botn Svo það er bleik á fótunum út að kulda og eru bara deyja og kulda og ég svona þarna kemur gamli kallin í mér
1: Já.
0: Og mér langa svo að segja stelpur, af hverju farið þið nú ekki að klæði ykkur eftir veðri, er það veit ég bara hvað er það að fara heim bara, herðu ég þarf nú að klæði mig betur næstu helgi að vera einna óþólandi gæja að benda mér á, þýðir ekkit að benda fólki á hluti
1: seinasta sem ég held að það höndlar engin bestu við sér, seinasta sem ég skrifaði sem að Lydia á þjóti myndi segja hún myndi svona helvítis rigningin og rokið. Myndi segja eitthvað hendi í þessa línu. Helvítis rigningin og rokið.
0: Helvítis rigningin og rokið.
1: Já.
0: Svo
1: ég heyrði mann segja þetta við innan.
0: Mig?
1: Já.
0: Já, og hann sagði það og ég, veist, hvað
1: ég... Helvítis rigningin og rokið.
0: Ég það nú oft verið að gefa í út að rigningin og rokið. Hvað heldur ég nenni ekki að tala um veðrið?
1: Nei.
0: Jöfullega leiðilegt að blaður veðrið.
1: Mér þetta svo áhvert út af því að þetta svona hei, ef að tala meitt sem að við getum ekki stjórna.
0: Já, nei, angur, þetta svo mikið máli. Þetta pínu bara svo, þú veist, þú maður að labba einn inn bara eitthvað, herðu, hvað ég að gera, ég með hátt enni. Þú veist, þetta vitað og það þarf ekki að ræða þetta.
1: Ef við vera vinir.
0: Fyrir ekki að, ég var að grínast, ég veit að, ég var að grínast, þú ert með meðalstórt enni.
1: Já.
0: Þú ert með...
1: Ætlum við að vera vinir,
0: eða? Já.
1: Ég allan að busta tennur.
0: Ég með tannbusta minn frammi og hérna... og þú gæti skrifa setningu
1: en tannalurinn ennþá koma heimtinn
0: ég er að grínast, Lydia þjóðtíða myndi segja hún myndi kvarti við því að það, sjáðu til það er ekki nómargi græmitisvalkostir í pilsuvagninum
1: já
0: á pilsustandum, neðan að hamburgarastanum
1: já,
0: 100% veitingatjaldið
1: veitingatjaldið
0: og að lokum þá svona það er eitthvað sem að ég sé fyrir mér Lydia er að kvarti við fer kannski svona í gæsluna
1: já.
0: Og nefnir þetta Það hvað allir eru druknir
1: Já, fer og truflar gæstin
0: Þetta er
1: svo Og svona það gæti verið einn hann undir aldri
0: Á þjóðati Einn 19 og háls fyrirgefðu
1: Fyrirgefðu Það er alltaf trufla gæstluna
0: Trufla gæstluna Þetta er þjóðati
1: að luti Og hvað lítur að vera erfitt að vera í gæstluna þjóðati Hefur pælt í því
0: Já, ég hlustaði á okkar allra bestu hérna götustráka þeir voru að tala það hvernig er að vera þjóðatíð sérstaklega í fyrra í roku og rigningu það hugsaði við mér ég held þetta sé alveg smá stemming
1: já, þetta, ég held þetta sé alveg stemming þetta að þú ert alveg sjá hluti og
0: en ég myndi ekki gera þetta fyrir 35
1: Já, ég held ég myndi alveg gera þetta bara stemminguna ef það væri góður hópur, sko
0: Já, þú ég veist. Sé ekki fyrir mér Jónu Margréti fara að skrá sig eitthvað í gæsluna, sko
1: Jú, ég get alveg séð það fyrir mér, sko Ég ekki að grínast, ég elska svona rugl, sko
0: Já, en þú veist, en ímyndaðir, þú veist, þetta eitthvað sem að segja núna, fattar þau Svo laugardagskvöld og hnetan að stíga
1: já,
0: svið
1: Já, þú ert að standa bak
0: við svið Og þú ert að ekki bak við svið, þú ert bara við inngangin að skamma einhverja úlinga
1: Okay, reyndar.
0: Þetta er hljómar oftur þessu vel þanga til að, hérna, þetta við bara þetta verum komin í blaður, hérna, ætlum að hendi í alvöru lag Hvað erum við framöndan í var?
2: Herru, ætlum að hendi í Siri og Joy
0: Herru, þetta er gjössalabúður á replay hjá mér, þetta blöstum þetta sétt sko,
2: rosa

Júnir með fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg

0: er þjóðatíð smá sambandstest?
1: Segðu mér.
0: Eða kannski til að svara þessu, þjóðatíð er sambandstest eða þú ert einhverju toxic relationship kannski?
1: Já.
0: Metum þetta aðeins. Eins og til dæmis, þú veist, hversu mikla líkur á sambandsliti væri þetta? Segjum að Já, þú sitt að fara með kærastanum á laugardeginum niður í dal
1: Já.
0: Hann er svo þunnur að hann vill vera heima Hann bara, sorry, ég make it ekki Ég verð að vera heima í kvöld og kem bara tilbaka á morgun
1: Já, allt í lagi
0: Því að hann bara lofa að þið myndu eiga laugardegin saman
1: Allt í lagi
0: Það er svo leis
1: Já, mér alveg sama
0: Ég enda líka, ég myndi ekki fara að pyrra með eitthvað þessi, ég væri bara
1: Nei,
0: okay,
1: meina, við erum bara fólk og ég meina, þú veist, eða þeir líri illa þá, bara ertu heima og ég fer bara skemmt
0: hann, hann er bara þunnur
1: Já, já, það
0: Og nenni smá ekki
1: Já, já, þá bara vertu í fílu og ég fer og skemmt mér
0: Já, þú myndir ekki reyna eitthvað svona herðu
1: Nei, ég get alveg skemmt mér, þú veist, skipta
0: Maður er nú fengið einn og einn lesturinn þegar maður ætla að snemma heim og svona
1: Já, svona munur sko þú ert vinur minn
0: Já, má Maggi þinn frekar
1: Já, já, við
0: Þeir alveg sama
1: Já, já, það er öðruvísi
0: Hvort
1: er
0: alltaf með honum og svona
1: Þetta er öðruvísi þegar þetta er sko Maggi að þetta er vinir sko Mér
0: Já, það er alveg rétt En ef þú ert með Magganum og þeir eru tvö einsaman og hann tínist í fjóra tíma
1: Já Sko, þú veist náttúrulega þú tínist Þú getur kannski gert mikið í því, þú veist En ég
0: Hann alveg... er bara fullur á vappinu
1: Já,
0: Staðan ég fyrir að vera með þér
1: Já, ég nú ekki sátt, sko
0: Ekki?
1: Nei, ég myndi örugglega að fara heim, slökku símanum og fara að sofa
0: Og ekki segja
1: Ég svo leðilega, sko Þetta ástæður því að ég hef alltaf sagt það, ég ömuleg kærist, sko
0: Það er ákvörðum
1: Ég myndi fara heim, slökku símanum, fara að sofa og læsa mér þessi
0: Já, hann bara, má bara eiga sig
1: Já,
0: En
1: já.
0: Þarna finnst mér samt sko ekkert vera vesen Æ, Þetta er svo mikið hluta þjóðatíð
1: Hvað
0: ert þú búin að gera? Ég er bara búin að í fjóra tíma bara einhverju hvítu tjaldi bara með einhverju fjölskyldu
1: já,
0: frá Japan
1: já, já, geðvegt sko, ég er alveg sammála, ég er algjört fyririldi sko ég bara hverf út kaupin og kvapin En þú veist, eða einn með makaninum var svona smá kannski þá svona
0: er Hann er búin eignast nýja vini og er bara að leika sér
1: Ég þér sé að bara aðleik Þekkir engar, það er frekarlegilegt sko
0: Það er það sko
1: Á, veist.
0: Þú hittir Kæró eftir þessa fjóra klukkutíma Þú ert búin að vera svona, heyrðu hérna Ok, hvað er þú búin að vera? Æ, ég var bara rafmagnslaus Var ekki rafmagnslaus
1: Var hann ekki rafmagnslaus?
0: Nei.
1: Nei, hætt með þér
0: En þú sér að þú ert með rafmagn núna Já, já, var að koma rafmagn núna Ég bekk bara buss
1: Nei, nei, þú ert bara að ljúga Þá bara Ná. Þá bara er ég hætt með þér
0: Jóna bara geti gán
1: Ég er gán Nenni ekki svo bullshit
0: okay, okay.
1: Þetta er svo mikið bullshit Þetta er svo mikið Ég þól ekki svona aumingjaskap Og bara svona fólk geti ekki bara sagt Hlutin eins og þeir eru Áttu er eitthvað svona Eitthvað svona Þóri ekki eitthvað svona vera Bless maður, þú veist það
0: Okay,
1: I wanna man
0: okay, Hérna kemur alvöru pæling
1: Já.
0: Þú ert í Reykjavík, við erum bara saman að vinna í útvarpinu og komst ekki til Vestmannega
1: okay.
0: Þannig að maki þinn fer með gamla vinahópnum sínum á eiguna yfir helgina Í þessum vinahóp er gamla fyrirverandi kærastan hans
1: Já, já Alltaf smá svona En svo það er bara eitthvað sem ég þarf bara að vinna í haustu á mér sko.
0: okay.
1: Ég er alveg svona
0: Þau eru að gist í sama rúmi Nei, nei, ég reykja En þú veist, þau eru bara saman alltaf helgi og þú veist að hún er smá heartbroken kannski
1: Já, þetta er mjög erfi staða sko
0: Þetta er mjög erfi staða sko Þetta sko. Kallar á rifrildi
1: Ég veit
0: þú
1: Og það er svo oft sem að er einhverju svona fyrirvandi mynd bara í vinahópu
0: 100% sko. Þá kemurðu heim Konan bara, hvernig var helgin? Mjög góð, frábært
1: Já.
0: Gaman hjá þér og Söru
1: Já.
0: Eitthvað svona bla
1: Já, einmitt, þetta er Já, ég veit ekki Ef þetta er vina hópnunum og eitthvað og hérna, þú veist Já Sko Þetta er okkur erfi stað Þetta er flóki, en það er líka bara á tristi makaninum ekki, sko
0: Ég veit það Ok, makiðin setur ekki eina mynd af ykkur tveimur í stóri en 46 myndbönd úr brekkunni Vá, wow, hvernig flott hjá netan í mætt
1: Já
0: Það er ekki ein mynd af þeir eitthvað svona sæta mín Heldur þetta bara hérna Eitthvað svona Ég er fullur í brekkunni Með strákunum
1: Já, mér er alveg saman það
0: Já, við erum ekki þetta mikið að velta okkur upp úr því einhvern veginn
1: Nei
0: Hann ætlar aðeins að kíkja í hvíta tjaldi Og þú sér hann ekki fyrir en daginn eftir
1: Já
0: Hvað varst þú? Ég var í blakkóti bara Ég veit ekki hvað ég búin að gera
1: Já, ég menn einu sko Ég bara, þú veist, ég nenni bara ekki svona
0: Nei, ég veit
1: það. Ég er bara, ég nenni ekki að vera með ykkur sem er bara alltaf þetta í blackout og ég er bara í kvíða kastinu.
0: Nei, það er ekki alltaf í blackouti, en þú veist, en það er þjóðátíð og hefðbundni kærastinn kemur heim daginn eftir, bara, hvað ertu búin að vera? Sétt maður, ég veit ekki, ég er bara blackouti.
1: Nei, ég trúir ekki.
0: Trúir ekki?
1: Nei, ég er hætt með þér.
0: Þetta er eitthvað ekta hlutur sem að ég kem heim og Íris, hvað ertu búin að vera? Það veit ég ekki. Það svona þjóðátíð að vesen.
1: Já, ég er hætt með þér. Þetta bara, þú veist, maður bara þarf að haga sér sko.
0: Ok, Maggiðin kemur heim
1: Fyrtónin sko
0: Maggiðin kemur heim eftir þjóðtíð í peysu sem hann á ekki.
1: Hver átti þessi peysu?
0: Hann, mann, segist ekki munna
1: Þessi hvað meinur
0: þú? Var bara mann það ekki Þau mann það ekki, ég bara fjekk hann einhvers þar Og bara segir ekki hvað er fjekk hann Það var frá stelpu Og hann vildi ekki segja það því hún finnst þú leiðileg og ljót
1: Ha?
0: Nei, ok, hefndum okkur smá hraðaspurningar áður við endum þetta þjótt eða blaður Jóna Margrét, blaut tjald eða blaut í skór?
1: Blaut tjald
0: Rámakslu sími eða tínt kort?
1: Heldur þú sé bara gangandi
0: Ímyndaðir
1: Tínt kort?
0: Tínt kort Hérna, já, í staðan fyrir rámakslu sem síma?
1: Já
0: Ok, tíntu vinur eða vinur sem neytir að fara heim?
1: Ertu að meina hvort er betra?
0: Já, hvort velur þú? Hvað helst ég var að minna?
1: Ég veit ekki, vinur sem neytir að fara heim
0: Það er þetta bara rétt Fyrirvörandi í brekkunni eða fóreldrar í brekkunni?
1: Fyrirvörandi í brekkunni?
0: Ég veit ekki okkur í spyrin svo við sem 17 ára Þetta með að fóreldrar í brekkunni Ein klósettröð í klukkutíma eða vakna hlýn á ókunnum? Alltaf þurfur að pissa þá þetta býði klukkutíma
1: Ég vakna hlýn á ókunnum bara
0: Engin sturta eða bara ískaldar sturtur?
1: Bara ískaldar sturtur
0: Að fá ekkert svefplás eða sofa hlýn á mannesku sem hrýtur eins og herjólur?
1: Alveg saman það, ég er bara að segja hérna okkur sem rítur
0: Það er bara þannig, við ætlum að hendi smá topp tónlist Mæti tilbaka eftir öskama stund Og fara að blaðra Nei, jú, bara
1: Eru ekki fyrir öðsnögg skilabóð?
0: Jú, öðsnögg skilabóð, svo mætið við betur eftir öskama stund
2: Eru býta, ég veit ekki hvað er að gera
0: Ég veit að maður, exa þetta og setja á skilabóð
2: Já, það
0: er að gera þetta Það er að grínast þ Er þetta peningana verði?
1: Já, við ætlum að fara og
0: Eða hérna ekki.
1: Já, við ætlum að fara einmitt í fara einn yfirina eftir smá hluti sem eru worth your money eða ekki worth your money Þannig að vertu hérna með okkur á topp tónlistarstöðinni til klukkan 6
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Ertu alvöru skoppari? Kauftu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti Skopp Dalvegi
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
6: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur World Class
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
8: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
9: Æði, hluti af fjölskyldinni Góa
10: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
11: Serrano

0: Það búið að vera mjög vinsælt á TikTok núna bara síðkast í svona hlut þar sem fólk er að segja hlutir sem eru worth your money og hlutir sem eru not worth your money. Mér langar að vita hvað þér finnst, Jóna Margrét, eins og til dæmis hlutir sem ég finnst vera worth your money, það eru upplifanir.
1: Já.
0: Til hvers að vera að þú gerir eitthvað skemmt, til hvers að vinna all ævi, fá menntun og gera eitthvað við lífið þitt ef þú ætlar ekki að lifa því líka.
1: Algjörlega.
0: Þannig að mér finnst svolítið, þú veist, af hverju eiga peninga ef þú ætlar ekki að eyða þeim í að upplifa eitthvað í lífinu.
1: Algjörlega. 100% sammála.
0: Hvað segir þú?
1: Fyrsti sem að ég skrifaði væri worth your money er VIP í Vatnsendurbrautagarði.
0: Ég get ekki annað en verið sammála.
1: Já, að fá að fara fram fyrir rauðin í Vatnsendurbrautagarði úr kannski mætir þarna snemma, smekkaður garður
0: Já.
1: Og þú er kannski eyða einum klukkutíma og tíu mínútum í röð
0: Já.
1: Og þú veist, þú kannski getur bara farið sjösunum í rennibrautina, en það er VIP, þetta er dýrt, en þá bara getur farið þess oft þegar þú fer alltaf fram fyrir alltaf löngu röðina.
0: 100% og þetta er líka því að sko, ég held að sé ekkit skemmtilega en góðu vatnsrennibrautagarður.
1: Ég er sammála.
0: Ég er hræddur við allt, en ég get allt í vatnsrennibrautagarðinum. Þar er til eitthvað. Ég hugsaði sko hluti sem eru worth your money.
1: Já.
0: Gott, rúm, sæng og kotti.
1: Já.
0: Þú eyðir einum þriðji af ævinni þarna.
1: Já, ég sammála.
0: Hvernig þá væri bara að hafa þetta í hreinu. Þetta er svona sama sem er síma. Mér finnst ekkit að því að kaupa mér iPhone Pro Max gerðina. Ég er í símanum allan daginn.

0: ég bara þú veist ég með fullt af flöskum heima út af því ég alltaf kaup mig til að blanda nenn aldrei að blanda
1: ég líka ég búin að ég á 2-3 vodka litla pela heima út af því ég nenn aldrei að blanda þetta heldur góða punktur hjá þér en veistu hvað heldur mikið worth your money
0: segir mér
1: beintflug
0: já
1: ég nenni ekki skiptiflugi ég Nei. Nenn þú veist út að fara til London það getur verið 2-3 tímar eða 9
0: já
1: gleymdu hugmyndinni
0: sammála næsta sem skrifaði sem ég finnst bara að vera worth your money
1: nennur að segja money
0: money
1: worth your money
0: það sálfræðingur
1: auðvitað það alveg sko
0: nei bara þú veist að því fólk átti sig ekki á því
1: 100%
0: þú veist ég hugsa alveg lengi vel bara hvað ég bara að borga einhverjum hérna til að tala við mig í klukkutíma þetta besta sem ég gert fyrir sjálf mig
1: algjörlega og ég kynnti strák í háskólanum sem að hérna var alltaf að skamma fólk svona eitthvað svona, ég þarf að fæta að læknist það bara svo dýrt hann bara, hvað hægt að eyða peningunni sínum í betra en heilsu
0: já,
1: það einmitt. Gildi líka með andlega heilsu myndavél
0: já.
1: Að eiga góða myndavél og geta tekið myndir á lífinu og dokumenta lífsitt það er óendanlega gott og YouTube Premium
0: já
1: Það er worth it
0: Já, ég líka Spotify Premium
1: Spotify Premium, hvað ætlar að gera?
0: Ég búin að vera stundum mín, farið nutt, Mr. Roða Næs og það, veistu, kannski ég var svona svo kemur bara Spotify this week and the top most rated songs og ég eitthvað svona liggarna og eitthvað hann á slökun og hún eitthvað svona með kannski eitthvað olí og hita og svo bara
1: Ilm
0: Ég svona
1: Come on
0: Premium
1: 2000 kall
0: Ert þú búið með þeim lista?
1: Nei
0: Ég ætla alltaf með lista
1: Vatn í flösku Það er worth your money Já, ég var náttúrulega Ég var ennþá að því að Maður fyrir alltaf í sjoppu Maður kaupir svolítið gos Af því þú veist, ég ekki fara að borga fyrir vatn En þú vilt bara vatn Æ, glætaði púntur
0: Já, umlega Það sem ég skrifa væri worth your money Það er tampist og tankrum
1: Sorry, nú er að segja money
0: Tampist og tankrum
1: Já, sammála
0: Er það?
1: Byrjar með þennan tón, ég hata hana tón
0: Ertu sammála?
1: Þetta í sammála Hvað, veistu hvað langt síðan ég kefti með tampusta og tankrem?
0: Áðan?
2: Ég hefði Jónur eitthvað að tala um eitthvað Er tampusta ekki eitthvað?
1: Auðvitað tampusta í mig, hún búin að ljúfa hérna það
2: Var,
1: að ég sé ekki að tampusta mig
0: Hann var á kótilettur daginn heila helgi og konan sagði bara hann ekki búin að busta þess einu sinni yfir helgina
1: Taptaði, ja, svo voru líka að segja sem með mánaskýtt sem er svona sorgarönd
2: Ég trúi henni, sko
0: Þetta er sem ég veist worth your money, það er tampusta og tankrem
1: Veistu hvað mér veist líka
0: vera? Sammála því?
1: Já
0: What space? Ok
1: Only fans ég á heitum gælum Það er worth your money
0: Já. Næsta sem ég skrifa í worth your money það er
1: Ertu ósammála?
0: Kaupa sér nýjan closetbusta Það er worth your money að kaupa þér bara nýjan closetbusta
1: Já
0: Í staðinn fyrir að vera eitthvað að taka með þér í sturtu
1: Takan, þú hættu að tala um að taka Nei, þú hættu alltaf að tala um að ég sé að taka með mér í Nei,
0: Jónu Margrét,
1: hættu að tala um að ég sé að taka með mér í sturtu Eldur ég sé að þrýfa mig með closetbusta
0: Já, það kemur ekki óvart eða, jú,
1: Er eitthvað að?
0: Þú sagði það daginn
1: Sagði það ekki daginn?
0: Jú, sagði það
1: daginn
0: Jú, víst
1: Nei
0: Jú, víst
1: Þú, víst Nei.
0: En ég myndi bara alltaf að kaupa mig, mér er það worth my money að kaupa mig bara, þetta kostar heldur 113 krónur
1: Nú fór konan í búðina um daginn, kom heim og sagði Guðjónsmári, ég var að gera svolítið fallegt fyrir því Ég sagði nú, kíkti hann á bað, kíkti, sá nýr. Ekkert nýr closetbusti fyrir
0: því Glæsilegt Ána menna, ég myndi líka alveg gera það ef að maður minn var að skóla sig með closetbustan einhvern veginn í sturtunni Hvað er næsta sem því að vera worth your money?
1: Only fanns ég á heitum gælum, nóa þeim og svo var næsta... hérna 70 tommu OLED flatskjár Er eitthvað betra en good shit flatskjár, OLED flatskjár Nefndu mér eitt hlut sem getur eitt pinninu í betra en 70 tommu OLED flatskjár 240 Hz fyrir Playstation
0: Ég skrifaði hérna allavega til dæmis sem að mér finnst vera kannski betra en það dagbók sem að er skrifin er planið sitt og bókar ekki fólk á fundi og mætir ekki það ertu bara með allt skrifað í bókina
1: Ég á dagbók
0: Já, er það
1: Já, ég kefti dagbók
0: eftir að þú Hvernig þú mætir aldrei
1: Hvenar
0: Það sem ég veist líka að vera worth my money er að kaup með naglaklippur Svona svo mánaskipur og sjáist ekki
1: Veistu hvað ég held að segja worth your money Smokkar Jóna Margrét
0: Förum í lag
1: Smokkar
0: Förum í lag
1: Þú hefur gott að því
0: Förum í lag
1: Einhvern veginn farandi mann á milli
3: FM 957

0: Búin að fara yfir hluti sem eru worth your money og þú verður að muna segja money.
1: Já,
0: já. En nú ætla að fara yfir hluti sem eru ekki worth your money. Og fyrsta sem að ég verð að segja það leigubíl hleymandi jamminu.
1: Aha.
0: Já, ertu að grínast að því þú bara, ok, búin að vera downtown Reykjavík, búin að borga 3900 fyrir einn bjór, allt kvöldið, svo allt innum þarft að fara að borga 8000 til að komast heim. Þú veist, ég orðin blankur eftir eitt kvöld. Ég á ekki pening til að djama.
1: Þetta bara, þetta sem talaði worth your money að komast heim til
0: þín. Lappaðu heim. Ég lappaði frekar heim heldur en að taka leigubíl.
1: Já, þú myndir ekki lappa núna downtown Reykjavík heim til þín í Kópavog.
0: Ég gerði það í vetur. Lappaði heim. bara tvo tíma að því tók góða 11 kilometra vaknaði ekki þunnur þannig þetta alveg hags
1: ég, sko, Æ, mér þetta nú ekki vera nóg gott
0: tekur leigubíl heim eftir djammi 46.000
1: já, sem ég skrifa væri not worth my money það er annarkvort sko, það er bæði dýrt vín svona, rauðvín og hvítvín okay. eitthvað, rándýrt eitthvað og dýr barnafutt
0: já, bralve
1: bara gjörsanlega, þetta eitthvað svona maður að sjá, bara fólk voru að kaupa Chanel hérna samfellu eða eitthvað svona dýra skó og eitthvað svona á batni svona þetta tvær ykkur, svona farið Nei, þetta bara vaksa upp úr í
0: sko hversu oft er maður að segja að barni vex sem brókin ei
1: Já.
0: Svo er það sko dýr trúlófunarhingur af hverju þetta dýran trúlófunarhing þegar sko þú færi brúðkaupsring er maður bara hvað er maður lengi með trúlófunarhing
2: sko, ég og kona mér voru með sko, trúlófunarhingin bara, ég veit ekki
0: Þrjá daga?
2: Já, það liggur við, sko
0: Þú veist hvað, af hverju ættir að kaupa trúlónarsing fyrir mikið?
2: Já. Sko, ég vona að kona mín sig hlusta, en ég heiti ekki mikið líka, sko Alls ekki, sko
0: Það fór bara í svona sjálfsala með 100
2: Já, aldjóðis
0: Nei, ég með, sko, kona mín að fara að fá svona 7 sko, trúlónarsing Já Það bara flott
1: Það sem ég skrifa næstum, ég finnst ekki vera worth my money, það er svona dýr luxusgisting í útlöndum skilur eða þú ertu að fara bara í 5 daga út af því að þú veist, allan fyrir mig minnst ekki worth fyrir mig að því ég úti allan daginn bara að gera eitthvað og ég nenni ekki að herbyggi mitt sé eitthvað þú veist, að ég sé að eyða bara eitthvað, þú veist, fólk er alveg eða ruglum upphæm í herbyggi
0: þú myndi breyt skoðun ef þú hefði verið í ógeðslega viðbjóðuna sem ég var í London
1: Já, en ég er að meina svona rugldýr herbyggi skilur,
0: bara já,
1: Já, þetta bara eitthvað rugl, skilur, ég eitthvað svona, wow, sæl, þú veist, þú ert bara hvað sem er, eða þú veist, þegar maður að plana ferði eitthvað svona, auðvitað vill maður að hafa það sæmilegt, en eitthvað svona rándýr herbyggi, þú veist, þú ert kannski að fara til, þú veist, þú kannski fyrir fymta ferð, þú ert bara úti að skoða allan
0: daginn,
1: þetta er alveg óþarfi.
0: Algjörlega, ég
1: er líka bara að tala hreint og, þú veist, verum loftkellingu, skilur.
0: Lengi sem það er loftkelling sem er ekki biluð og þarf að kvarta sjösinum til að láta græja þetta, þá er ég góður. Já. Bara þetta sé snirtilegt og hreint, þá er alls sem er alveg sama.
1: Já.
0: Svo datt mér í hug líka sko að panta mat heima dyrum.
2: Það er worth your money.
0: Það er ekki
2: worth your money. Worth your money. Þetta grínast þegar að vera bara þunnur í bettanum, panta volt, þetta bara gerist ekki betra.
0: Ég pantaði svona volt. Ég pantaði hérna pítsu heima volt. Svo þegar ég búið með hana alla, pantaði 12 kleinur hringja volt og borðaði allt í einni setu og þess að standa upp í hugsaði. Ég fór ekki einu sinni út að sækja matinn.
1: Já, já, en ég meina, já, ok, ég þetta samt skilur, það er bara, þú veist, auðvitað á maður bara að fara út að sækja þetta, sko
0: Ég er að segja, it's not worth your money að borga 1200 kall fyrir að fara ekki bara út í búð sjálfur
1: Já
0: Þú veist að borða út að kaupa óholt og borga meira svo þurfir ekki einu svona að fara út að sækja
1: það Já, samanlega
0: Halve
1: Komið
0: Nei, er þú komið þitt?
1: Ég er búið minn
0: Svo dýr bíll, málur flottu bíllfattaru En þú veist, ég er svo bíl fyrir utan daginn sem kostar 50 miljónir Hvað þetta gera?
1: Já
0: Er ekki alltaf í lagi heima þau?
1: Já
0: Af hverju þetta bíl sem kostar meir en 5 miljónir?
1: Já, ég, neitt
0: Smá öfundsvík í mig, ég er að handa í tíu sko
1: Ég held að þetta sé Tinder, smá aprisi með hana
0: Tinder Premium
1: Ég elskaði það
0: Lærðu það reyna við gælur, þetta ekki Tinder Premium
1: Ég elskaði það Bara að vera hérna, þú kannt ekkit frekar að reyna við gælur
0: Nú okkur ekki
1: Nei, ég er að sé við höfum alveg farið yfir þína Hvað, með smá gestastæla hérna núna
0: Ekki gestastæla, ég er bara búin að vera hérna
1: Þetta eitthvað svona smá hérna
0: Tensaður í dag
1: Já, bara hérna
0: Fyrir geðu
1: Já, ég teka tíminn Ég seti þetta fyrir nefnd En sko, ég ætla að segja sko Við höfum alveg rætt þínar viðreynslir í gamla dag og mínar sko Við vorum ekki upp á okkar besta
0: Nei, en ég er að segja
1: Tinder premium alveg á þeim tíma og svona, stemming, læka sem mamma kannski svona já ég kannski lækaði þá tilbaka
0: ok, en ég er svona aðalega að meina fattur að eða miklum pening í það er náttúrulega félagið mér létt mig óvart kaupa áskrift af Tinder Gold svo fari ég á fast í 2 ár
1: já, mitt
0: eitt og hálft
1: leðalegt sko
0: ekki neð sko en við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð mæti tilbaka hér eftir bara 1.5 mínútu fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
5: Nei,
0: við erum alls ekki með sömu tímuna.
5: Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég veit hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
5: Jú,
0: nei, það bara,
5: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
0: Traffíkin í fullum gangi, við eigum þetta saman einn klukkutíma eftir. Guðjón Smári og Jóna Margrét, hvernig ertu í dag?
1: Heyrðu, ég bara ótrúlega hress.
0: Þú ert enda búin að vera í rosalegum gír í dag.
1: Ég búin að vera í mjög góðum gír í dag, það er alveg þannig.
0: Þetta er líka ángrins þegar maður fer í hotbody tone. Spurðum hvað ég gerði í morgun.
1: Þú fórst í hotbody tone.
0: Spurðum mig.
1: Já, fyrir ekki, hvað gerði í morgun?
0: I toned that hot body.
1: Já,
0: ég var að tóna hennan, þetta musteri sem þú ert að horfa á. Ég tóna það í morgun. En það er nú ekki það sem við ætlum að blaðra hér um. Heldur eigum við eitt klukkutíma eftir saman í dag í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Æsver, þakka að kjæla fyrir.
1: Og þetta er sko alvöru power klukkutími.
0: Já.
1: Þetta er alvöru power klukkutími sko, sem er að fara í. Ég er að fara yfir lög sem ég nenni ekki að heyra í brekkusöngum.
0: Já.
1: Á þjóðatíð.
0: Það er rétt.
1: Þetta eru lög sem koma og ég er svona
0: ekki þetta lag.
1: Come on.
0: Er það þú veist Macarena?
1: Nei, þetta eru bara íslensk lög sem ég nenni ekki að syngja brekksöngum. Hvað lög nenni ég ekki brekksöngum?
0: Mjög gott sko.
1: Við erum með spurningabóks á Instagram, ætlum að fara yfir það. Hvað er must have á þjóðatíð?
0: Já, rétt.
1: Við ætlum að fara í þetta framhjáhald og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það er nóg að vera þetta næsta klukkutíma.
0: Heldur betur, við ætlum að henda okkur í fyrsta lag klukkutímans. Giska hvað það er?
1: Ég er ekki ummynd.
0: Bara giska eitthvað?
1: Ég veit ekki.
0: Giska bara eitthvað? Flötar.
1: Flugveldar.
0: Flugveldar. Já. Nei, við erum að hafa rænt okkur yfir í Issa með lagi bara. Svo ætli að leifa að fá að heyra One Direction eða History sem er örugglega eitthvað besta þjóðatíðalag sem ég veit um. Svo bara ætlum að henda okkur þar mitt yfir í þjóðatíðalag. Mæti svo tilbaka, hendum okkur yfir í lög í brekkunni sem að Jóna Margrét vill alls ekki heyra. En þangað til þá að fá smá topp tónlist. Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin með þér í trafíkinni til klukkan 6

0: smá, sko, því það svo mikið gaman á þjóðatíð.
1: Það gaman.
0: Þannig að ég ætla að fá ræða hvað leiðilega við þjóðatíð.
1: Ok.
0: Og ég ætla að fara sko yfir, það ekki mörg moment á þjóðatíð sem að ég fæ svona, já.
1: Nefndum reitt.
0: En það eitt.
1: Hvað það?
0: Það þegar að koma ákveðin lög í brekkusönglum.
1: Mm.
0: Það líka bara því ég önnur kynslum.
1: Já, ég ætla að fara að segja.
0: Þú veist, það verður að henda öllum kynslum, ég veit það.
1: Já, já, því ég náttúrulega sko, ég kann að meta þessi gömlu gildi í þessum gömlu lögum, sko. Ég
0: já,
1: alveg...
0: ég meina því finnst alveg einhver lög leiðileg. Skilur,
1: ekki, ekki full... gömlu, hérna.
0: Ég ekki að meina gömlu þjóðtjálögin.
1: Nei, nei, ekki bara gömlu þjóðtjálögin, heldur svona gömlu svona eiga lögin.
0: Já, ég fíla alveg gömlu lög, en þú veist, þú ert
1: ekki. Kottu með dæmi.
0: Já, ég ætla að fara yfir listanina eftir. Hvað, ég ætla að fara yfir listanina. Ég búin að skrifa niður lögin sem ég nenni ekki að heyri í brekkunni.
1: Mm.
0: Og það ekkert ég að vera eitthvað leiðilega, þú veist, þetta bara finnst sem lög
1: leiðilega.
0: Og ég væri til að þú myndir sörtsa svona strax og leið okkur að heyra.
1: Endilega, ræðum þetta.
0: Fyrsta lagi sem að þú kannski kemur er ekkert á óvart að ég skrifa. Viltu gíska hvað lag er?
1: Ketchup song.
0: Nei, kvöldsigling. Bátur líður út um eyjasund. Þú veist.
1: Þetta er náttúrulega þetta er leiðilegasta lag sem við erum búið til. Þetta er líka bara það grínið okkar.
0: Ég veit
1: að þetta er hið allra leiðilegasta lag sem við erum búið til.
0: Sko, ég ekki hérna verið leðileg.
1: Nei, nei.
0: Og þú veist, það eru margir sem fíl þetta. Það manni má finnast einhver leðileg og sem skulur skemmtilega.
1: Já, já.
0: En þegar þetta lag kom í brekkunni fyrra.
1: Já.
0: Ég vissi ekki alveg hvert þið allavega, það líka var í kortir.
1: Já.
0: Þú veist, maður, þú veist, þetta ekki lagið sem hún, já, fæst. Það kann engin textan.
1: Það kann engin textan, það er enda text upp á sviði.
0: Já, en hann var samt eitthvað klikka í fyrra. Kannski var ég bara full, ég veit ekki.
1: Þetta verið, þú náttúrulega sko, ég held að sé ekki að marka það að þú spurði mig fyrir að Guðjón, hvar ert þú? Ég sagði, ég hinum einn, þú sagði, frábært, ég líka.
0: Já.
1: Það var markað hérna, textin hafið ekki bara tíu.
0: Já, ok, kannski ekki, en hérna, ég man í fyrra og sat í brekkunni og þú veist, maður er með allt og þungan bakpoka, drikkju og maður er gýr, skilurðu. Svo kemur þetta, hækka þetta eins.
2: Fjör geta sungi.
0: Já, já.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Ertu sammála með hana?
1: Já, og þetta er í sammála.
0: Og þetta geta hoppa hæðina.
1: Þetta er ekki lag sem ég vil heyri í brekkusögnum.
0: Ok.
1: Þannig að Ágúst fær kjaftsög frá trafíkinni eða kvöldsigling mætir.
0: Nei.
1: Við erum bara storm the stage.
0: Það er náttúrulega verið líka bara eins og við segjum að mæta öllum kynslum.
1: Slaka.
0: Nei, ég er að segja, amma mín elskar þetta lag.
1: Já, já.
0: Herðu, næsta lag.
1: Láta bara svo eitthvað sem var drepaði fyrir að fíli geta lag.
0: Næsta
1: lag. Ekki stressu.
0: Næsta lag sem ég nenni ekki að heyri brekkusögnum er Hafið bláa hafið.
1: Yes, það þetta. Það meir þetta hérna.
0: Já. Þetta nenni ég ekki að heyri brekkusögnum.

0: Lilli, takturinn á gömlu.
1: En þetta er lag sem ég innan ekki að heyra.
0: Já, Ágúst fær kjaftsök frá mér, nei, ef að þetta lag kemur. Kjaftsök.
1: En getur ímyndar, þú veist, við
0: hópurinn. Hafið bláa.
1: Nei, við hópurinn erum að taka kannski njagar.
0: Já.
1: Í stemmingu. Þú veist, Róm og Júlía búinur í gangi. Geðveik stemming.
0: Já.
1: Svo henda ég þetta, hækka eins. Þetta er svona pissulag.
0: Já, já, þetta fara allir að pissa.
1: Ok, næsta.
0: Von Ágúst ég að hlusta núna.
1: Næsta lag sem ég nenni ekki að heyra í brekkunni, en þetta er líka oft svona því sem er búin að heyra þessu lög svo ógíslátt.
0: Mm.
1: Það er sko kveikjum eld, kátan brennur, sér hvert kveld, syngjum hátt.
0: Sko, nú ætla ég að stoppa þið af.
1: Ég veit það.
0: Nei, nú ætla ég að stoppa þið af. Þetta er nú bara lag sem Árni Jónsson söng alltaf þegar hérna brekkan, þegar brennan byrjaði.
1: Já, ég veit.
0: Nú þarf ég að stoppa þið af.
1: Já, ég veit.
0: Nú ætlum við bara að henda okkur í næsta lag.
1: Oh.
0: Þú skalt aðeins slaka á þarna.
1: Oh.
0: Nú ertu bara farin í grunngildi Vestmannaeyjabæjar sko, og ert farin að drulli við mína heimamenn sko.
1: Nei, ég var nú að meina
0: Árni Jónsson heitinn, hann skapaði þessa hefð.
1: Já, þetta er fínt lag. En ég kannski líka heyrði þetta lag svo
0: fyrst er þetta allt í hennu, fínt lag.
1: Nei, ég var svo mikið í skátunum. Þá er þetta allt að spila.
0: Já.
1: Það var á kveiki eld og svo kveikjum eld, kveikjum eld. Já.
0: En þú skalt ekki vart að leitlu um Árna Jónsson.
1: Ég er ekkit kveikjum eld, káttan brennur. Æ, kannski er allt í lagi, ég veit það ekki. En
0: að nú skaltu fara að passa þig sko, að því að ég ætla ekki að standa fyrir hvaða rugli sem er sko.
1: Nei, nei, næsta lag sem ég nenni ekki heyra er burtu með fordóma. Ég nenni ekki hlusta það í brekkusöngnum á þjóðatíð.
0: Herri, ég ætla að ég, byrju, burtu með já, fordóma, ekki, ég skur að burta klúbnum. Þetta er náttúrulega
1: la la la la la la la. Þetta er gott lag, ég nenni ekki heyra
0: brekkusöngnum. Þetta er ekki gott lag.
1: Jó, jó, þetta er fínt lag. Lífið er of stutt fyrir aðeimin. En ég er að segja, ég nenni ekki heyrið í brekkusöngnum.
0: Finnst þetta gott
1: lag? Mér finnst það fínt, mér finnst það bara fínt.
0: Jóna.
1: Við stiltum, Jóna mín. Við vorum nú að giggum daginn og settum á þetta lag.
0: Já, já, þetta er líka stemmingslag. Til að bró reyndar.
2: Burtu með fordóma og anna eins og sóma.
0: Hefðu þetta er eiginlega ná mig núna.
1: Þetta er gott lag.
2: Við verðum almennt taka. En geta mig þá galla. Þá á ekki að uppnefna.
0: Hefðu þið hægilega búið að ná mér?
1: Já, en sko ég nenni ekki hlusta því brekkusöngum.
0: Nei, það er rétt, ég er sammála.
1: Og ég veit að seinasta lagi mitt sem ég nenni ekki hlusta því brekkusöngum, þetta er hot take.
0: Ok, nú eins og ég segi, ég ætla ekki, við tökum engin vettlingatök hér.
1: Nei, og það eru margir sem munu láta mig heyra það því að það elska allir þetta lag. Og ég ætla að fá að byrja að spila fyrir mig, það er danska lagið.
0: Er það grínast?
1: Það kann þetta engin.
0: Debo en bega på nöðu.

0: sigpeg og hashtag Þetta grínast
1: hérna fullur og líka hlusta
0: Vá, ég ekki tjóka, þetta bara sitta mínum uppáhaldslögum til að heyra í brekkunni Ég sverða
2: Fyrir langa löngu Við sátum saman í skólastofu Ég dáði þig að þetta
0: Jóna, ég ekki tjóka Þetta var, þú veist, bara svona númer þrjú mest spilaða lagið mitt bara á 2017 á Spotify
1: Ég veit
0: að,
1: þú veist, já, já
2: Best í dönsku
1: Ég veit að, þú veist, kannski ég bara komið nóg
0: Jóna, þetta er eiginlega bara á pari við að segja lífi er yndislegt, sé ekki þjóð til að En, hlusta aðeins, hlusta núna

0: Og þú ertu Demon Baby Það ert þú að syngja Njæja, ungu og
1: Ég segi það Ok, hlusta á mig Hlusta á mig
0: Já
1: Þú veist, þú ert í brekkunni Í gýr Komin í það Og þá er þetta orðið Hell yeah, sad Þú getur ekki sungið með þessu
0: Sorry, top 5 lag
1: Nei
0: Top 5

0: Heyrðu, það er allir ekkert smá hérna frumlegir í þessari Instagram polli sem við gerðum.
1: Já, ok.
0: Við vorum að hendi hérna, settum að Instagram síðu FM957. Hvað er must have á þjóti? Hvað finnst þér svona númer eitt must have?
1: Vasseldirækning vellingar.
0: Þetta var ekki lagi sem ég ætla að setja á.
1: Nei, þetta er svona aðeins.
0: Tími fyrir smátt, já.
1: Hækkaðis. Þetta er svona...
0: Ég var komin í...
1: Já, ok.
0: En það er bara svo það er.
1: Ok.
0: Eins og einn maður spurði okkur náttúrulega í vikunni, hvað er þetta? Það er alltaf óvart sett lag undir.
1: Já, þetta er...
0: Betti, kallast Betti. Þetta finnst Jónu fyndi.
1: Þetta finnst við krútlegt.
0: En við settum inn, hvað er must have á þjóðtíð?
1: Já.
0: Og 60% svörunum er, sem sagt, góðaskapið.
1: Já, en ég meina þar sérðu.
0: Fyrirgefðu.
1: Já, ok.
0: Þetta er eins og að segja, hvað er must have að taka með sér til eiga nærbuxur? What?
1: Já.
0: Ó, ertu ekki að grínast?
1: Já.
0: Hvað ruglar þetta?
1: Þú ert nú samt alveg svolítið fúli skúl núna. Það er að tala fólk sem þið.
0: Góðaskapið, að vera í stemmingu. Góðaskapið.
1: Einn.
0: Ekki vera.
1: Þeir.
0: Ok. En hérna,
1: ekki vera að drulla hérna eða fólk okay. sem er að svara og það er bara
0: ég
1: fólk, fólk er bara hrest og kátt og vill bara vera í góðum gír.
0: Ég veit það. En þú veist þetta er fyrirgeðu.
1: Segð fyrirgeðu meinta.
0: Fyrirgeðu.
1: Og segi meina.
0: Fyrirgeðu og ég meina það
1: okay.
0: En ég líka meina bara fattaru.
1: Þú hélst þetta kæmi kannski hleðslubanki.
0: Já, ekki, veist, það geta allir á Íslandi sagt bara, taktu hárið með. Taktu föt, veist, væntanlega.
1: Já, ég slaka.
0: Ok, fyrsta, hafa ykkur.
1: Já. Ó.
0: Aron.
1: Já.
0: Aron Ólafs, hann vill okkur. Nafngreina, það er skemmtilegt.
1: Já,
0: sko. Tara, hún vill. Þetta er enda rosalegu punktur.
1: Ekki vera nafngreina.
0: Tara segir hérna, síma hulstur með spegli aftan á.
1: Þetta
0: grínast hvað þetta er góð hugmynd.
1: Þetta er gott mest.
0: Þetta er það sem ég vil fá.
1: Já, já.
0: Og næsti Maggi segir Flóritaskan. Er það eitthvað grín eða bara bull? Alla var að segja Viktoría, hleðslubankan, góð, hlýf föt og steinefni og fleira. Sko, ég held byrja á því að segja ógeðslega gott.
1: Já, en hún er mamman í hópnum.
0: Já, já, já, hún er 09 mótil sko. Hún segir hleðslubanki, góð, hlýf föt og steinefni sem ég sammála, svo og fleira.
1: Já, og fleira.
0: Og fleira hvað?
1: Já, já, voru að segja hvað það er.
0: Og það getur nú að segja bara og fleira. Embla Dagbjört segir mig.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að taka hérna Emblu Dagbjörtu með. Otti segir uppblásanlega dúkku sem líkist Guðjónsmáranum.
1: Já, eitt svona húmóristi, það má ekki láta þá vanta í þjóti.
0: Anna segir hníf, ef það er einhver með stæla, segir svo djók, veljum líf ekki hníf.
1: Já, veljum líf ekki hníf. Mjög, mjög sammála.
0: Segir þetta hníf ef það er eitthvað með stæla, djók. Veljum líf ekki hníf.
1: Er þetta eitthvað svona vörður?
0: Já, þetta er vörður sko.
1: Forvörður.
0: Góðaskapið og stemmingu.
1: Er þetta getur verið svona lífforvörður?
0: Lífforvörður, já, með þetta að ræða. Það er betur maður. Þessi segir, góðaskapið og stemmingu vill síðan setja eitt annað. Gott að hafa mig líka með. Hver heldur að þetta sé? Hann byrja á A.
1: Aron bróðinn.
0: Nei, hann byrja á A, er hlustandi.
1: Alex. Piano.
0: Já, Alex Piano, það er
1: eitt. Já, auðvitað, stemmings.
0: Biggi segir góðaskapið.
1: Já, gott.
0: Guðrún segir góðaskapið.
1: Já.
0: Anita segir góðaskapið.
1: Og Guðrún, góðaskapið.
0: Og Snorri sagði smokka. Sem er alveg rétt, ég meina.
1: Það er nú betra.
0: Ég ætla nú ekki að fara að ræða hérna.
1: Það er nú betra.
0: Atviki sem að þú átti fyrir 3 árum.
1: Guðjón.
0: Ég er að grínast fyrir geðu.
1: Það hérna,
0: ég er að meina þetta.
1: Það er nú betra að hafa þá en ekki, sko.
0: Betra að hafa og þurfa ekki en að hafa ekki og þurfa.
1: Já.
0: Það er bara sem ég var að segja.
1: Það, þú veist, þetta er, já, ok.
0: Anna segir góðaskapið og Sunna segir hleðslubanka og nóa bjór.
1: Anni mín kona sko.
0: Já, svo segir Sunna væri geggja reyndar ef ég myndi fá svona FM957 þjóðtjákitt. Þau eru að slá í gegn.
1: Ég veit
0: að, það er bara hannig. Það er bara, þetta er rosalegt. Alex segir Já. Gúmmítilling.
1: Já.
0: Matti segir góðaskapið og Björgvin í ár hlýrabólur og stuðpúsur, talaðu við mig. Og svo restin er bara góð stemming, brúsi og góðaskapið. Stemming og góðaskapið.
1: Má ég segja hvað við eigum að Má ég bæti henni við hann að lista?
0: Góðaskapið?
1: Nei. Við þurfum líklegast að taka sólavörn með okkur í ár.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Ég er samlega með sjálfum. Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjöðum svona dag.
3: Það er kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
2: Nei, þá er ég gaming.
3: Tekur ekki pásur það?
2: Hvað meinur þú? Það er ekki að spila Call of Duty og alltaf fróa mig.
0: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Eru allir og amma þeirra á téni nema þú?
11: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
12: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: þetta er Bruno Mars.
1: Nei, nei.
2: Það er sko, ég veit ég ógísla leiður alltaf að þessu, en það er rosalegt hvað þú ert hérna. Þetta er Dynamite með BTS.
0: Já,
2: mikil. En þú fannst skemmtilegan leik.
0: Já.
2: Það var að benda þér á að það er vefsíða hér þar sem við getum farið í keppni um hvert er lagið.
0: Já.
2: Og það, þetta útskýrir sig svolítið sjálft. Þetta virka þannig að það byrja á trommur, svo kemur bassi, svo synth og við erum að keppast hver er á undan að fatta hvað lagið er.
0: Fatta hvað lagið er, já.
2: Eða hættu að gríta.
0: Já, endilega.
2: Þetta verður alltaf auðveldur og auðveldur að byrja mjög erfitt. Þannig svona hljóðar fyrsta lag.
0: En þú veist ekki að kemur eitthvað hint, þúst hver frá
2: Ég veit jafn ekki. Jú, þetta kom út árið 2012.
0: Okay.
2: 258 milljón views á YouTube og þetta á að vera auðvelt. Þannig hér er fyrsta lagið.

0: Nei. Ég með þetta hérna. I don't care.
1: Ok.
0: Ég held I don't care. Ég ætla að skrifa það hérna. I don't care. I love it. Þetta Charlie XCX. Þetta rétt. Þetta lagið. Base. Nei, þetta lagið I love it með Icona Pop og Charlie XCX. 1-0 fyrir mér og við hendum okkur í næsta.
1: Þú voru að hæja þess á þér og láta vita svona nú ertu að vera að fá að heyra sinn þá tvö.
0: Já, nú ertu að fá að heyra trommur.
1: En við mögum að heyra loka útgáfuna.
0: Nei.
1: Virkar það ekki? Nei, okay.
0: Þetta eru trommur í lagi nummer 3. Þetta lag sem ég gefið út árið 2010 með 1,2 bjö á YouTube. Og þetta lag á að vera auðvelt og það hljóðar einhvern veginn svona og hér eru trommurnar.

0: Það heitir lagið Better morning on you will be just fine.
1: Heldur þú
0: sér það? Já, er það happy? Heldur þú það?
1: Happy? Nei, það kom ekki 2010.
0: Cause I'm happy.
1: Er það 2015? Nei, hvernig
0: 2010?
1: Þetta er ekki, það kom ekki 2010. Því var 8 ára.
0: En hvað er giskið þitt?
1: Ég ætla að segja happy.
0: Happy með Pharrell Williams?
1: Já.
0: Það er rámt. Hér er bassi með.
1: Þetta er hérna. Þetta er hérna. Ah, hérna.
0: Oh my god, hvað heitir þetta lag?
1: Já.
0: Run.

0: Það heitir hérna, hvað heitir þetta lag?
1: Run Better Run.
0: Nei, það heitir Run. Vá, oh my god, hvað heitir þetta lag? Ertu að grínast?
1: Run,
0: run Better Run.
1: After the bullet.
0: Faster than my bullet. All the other kids. Hvað heitir lagið? Þú mátt ekki googla.
1: Nei, ég ætla bara að þú að sé, þú ert búin að ná þessu.
0: Já.
1: Þetta lag heitir Foster the People. Nei, Pumped Up Kicks.
0: Pumped Up Kicks. Jóna Margrét kom með eitt stig og 55% af fólki náðu sig mitt í annað, í vísbendingu 2 og næsta lag.
1: Nei, þú fegst þetta líka.
0: Ég gefið út 2011. Það er með 1,2 B á YouTube og ávist að vera erfitt. Hér eru trommurnar. Þetta ekki gefa nýtt upp fyrir mig, sko.
1: Nei. Fáum bara að heyra næsta.
0: Já,
1: hver er þetta að bæta við núna?
0: Nú erum við að fara að henda okkur yfir í bassa.
1: Það er þetta að bæta við bassanum.
0: Já, ætlum að bæta við bassanum, við erum ekki með þetta. Ha?
1: Hvernig komið þú út?
0: 2011, 1,2 billjónir á YouTube.
1: Okay.
0: Ég er ekki með neitt, sko.
1: Nei, hver er að bæta við núna?
0: Við erum að bæta bassa 2. Þannig að sjáum hvað.
1: Það er örglega einhver núna sem veit allur hvað
0: þetta
1: er,
0: sko. Já. Veitu, hvað lag er þetta? Ég er bara, ég er engu nær.
1: Nei.
0: Eða, ert þú með eitthvað?
1: Nei, við dætti ekki neitt. Já, we found love. Rihanna, we found love.
0: Ertu að grínast, hvernig áttu maður að fatta þetta? Hárrétt hjá þér 2-1 fyrir Jónu Margréti og með 64% sem náðu í Giski 4 eins og ja. Við. Eða hendi ég eitt viðbót?
1: Já, þetta gerir það.
0: 2017, 1,1 billion á YouTube.
1: Er þetta ekki roar?

0: Ég er ekki með það.
1: Nei.
0: Þetta eru strengi kominir inn.
2: Jó, byrju.

0: Elastikart?
1: Já, auðvitað, er þetta Elastikart? Veitu, hvað er þetta? Sia Elastikart. Það er ekki einu svona, sko, það er bara ekki einu svona valmöyliki. Elastik. Veitu, er það að grínast
0: það? Þá er þetta hérna
1: Elastik. Það er ekki það.
0: Nei, okay.
1: Það er ekki hérna í kerfinu, sko.
0: Okkur, veitu, leiðu ykkur að heyrta eins og hann. Ég, þetta er hérna

0: ekki lesti kart.
1: Nei, það fá næstinn bara. Það gott sant.
0: Já, þetta í lesti kart. Eða last

0: Þetta var síðasta klúið.
1: Að þið grínast?
0: Nei, við bara...
1: Getum við ekki vita hvað lagðið er?
0: Ég bara, við erum ekki með þetta.
1: En hvað lagðið er þetta?
0: Ég, við maður sjá, ég ætla að reyna að fá það hérna. Þetta var... Do whatever it takes yeah. Imagine Dragons, við hefum aldrei vitað þetta
1: Nei.
0: Við hefum aldrei náð þessu
1: Nei.
0: En talandum gamalt og gott Hér David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over Svo mætum við betur hér eftir öskamastund

0: Er þetta framhjáhald? Þjóti edition. Kærastinn er með dauðan síma í dalnum. Missir af þér í brekkusögnum og þú sér þá mynd að hann var með aðra gælu í fanginu en hann þurfti að gera það sökum plássleysis.
1: Ég er hætt með þér.
0: Það er svo
1: með aðra gælu í fanginu?
0: Það var bara plássleysi.
1: Plássleysi?
0: Hann sagði, það er ekki annar staður fyrir hann að sita.
1: Fertu heima? Ég rætt með þér, ég er ekki grínast sko. Og ég var ógist að pyrra þarna.
0: Í alvöru?
1: Ertu grínast?
0: En þú veist, en
1: mér er alveg sama.
0: Þið ætlaðu að vera síman þessi dauður. Hann bara, bara endaði að sittast niður með einhverjum.
1: Alveg sama.
0: Bara svo hann ekki missa af þessu.
1: Ok, þá bara missur á mér.
0: Það er bara þannig.
1: Já. 100% frá
0: mér. 100%
1: frá mér. Ég myndi aldrei fyrirgefa þér og ég er farin frá þér.
0: Það er bara nefnilega það. Kærastinn fer í hvítt tjald og kynnist stelpu og eyðir kvöldinu með henni í flippi, Jóna. En þú átti líka bara fínt kvöld með stelpunum. Hann og hún heyrast ekki aftur.
1: Já, já, maður hefur alveg, ég lendi því bara á þjótt í fyrra, sko.
0: Já.
1: Ég kynntist.
0: Varst þú þá bara með einhverjum öðrum strák?
1: Nei, ég kynntist bara gett skemmtilegum gaur á þjóttið. Bara, og hérna, ekki, þú veist, það var ekki eitthvað þannig, sko. Varum bara, náðum brókslega vel saman, urðum brókslega miklu vinir.
0: Var þetta eitthvað þannig, ja?
1: Hvað?
0: Nei,
1: Nei, til að segja bara, þú veist, ég bara, maður hittir alltaf fylgta fólki þjótt.
0: Ég veit það, þess vegna spurði ég.
1: Já.
0: Kærastinn þinn heldur ekki utan um þig þegar flugvildarnir eru.
1: Alveg sama.
0: Alveg sama?
1: Já.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég á smá erfitt með svona.
0: Þér finnst náttúrulega public display of affection ekkit næs.
1: Nei.
0: En þetta er svona tíminn sem að
1: þannig er ég
0: public display of affection þegar er, þú veist, brennan á þjóðatíð. Þá held ég utan konuna.
1: Já, ég er ekki fan af þessu.
0: En ég er ekki aðeins í smárlindinni.
1: Ég mista bara vandrú.
0: Þetta er náttúrulega alltaf vandrú.
1: En ég er alltaf bara 12.
0: Næsta, er þetta framhjáhald frá 0 upp í 100? Kærastinn tanar sig náttúrulega.
1: Ha?
0: Hann tanar sig náttúrulega, hann fer bara í sólbað og fær tanið sig þannig.
1: Mista alveg 40% sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, því að ég verð ekki brún.
0: Já, en ég er aðeinslega að meina að hann fer ekki á sólbaðstofuna smart fyrir þjóðatíð.
1: Já, ég veit það. Þú veist, ég er að segja, ég þú veist,
0: Við förum í bekkin.
1: Já, já, ég þarf að fyrir bekkin og sem er bara, þú veist, en hérna, mér er það 40%.
0: 40%. Bassfæðið þinn er búin að lofa þér í heilt helvítis ár að hann ætla að vera heima með krakka skítin. Svo þú getur farið
1: til einn. Guðjón, slaka.
0: Ekki segja slaka.
1: Jó.
0: Bara slaka þú.
1: Nei, slaka þú. Okay. Gjörðu að segja svona ljótt orð.
0: Bassfæðið þinn er búin að lofa þér í heilt ár að hann ætla að vera heima með krakkaskítin. Bassfæðið þinn er búin að lofa þér í heilt ár að hann ætla að vera heima með krakkaskítin. Svo þú getur farið til eiga með genginu. En tekur svo skyndi ákvörun með strákunum að taka alla helgina og þú neyðist á endanum til að vera heima með krakkaskítin.
1: En framhjáhald, við erum ekki saman lengur.
0: Bassfæðir þinn.
1: Já, erum við saman?
0: Þetta er bass, já, það er
1: bara. Þú veist, maður getur að bassfæða þótt maður sé ekki saman.
0: Já, en í þessu er þetta framhjáhald.
1: Er hann kærasti minn?
0: Já, pointið er bara, þú veist, þið eru saman.
1: Já,
0: en ég bara okay. Bæta því við að hann er bassfæðin út af.
1: Já.
0: Vatnáttúrulega ekki barn í alvörinu, sko.
1: Nei. Ég er þið brjáluð. Ég myndi að glæta með þér, já.
0: Það er svoleiðis.
1: Já.
0: Þú ert gómuð af manninum að fara á milli manna.
1: Hvað sem ekki framhjáld er það frá honum?
0: Já.
1: 0%?
0: Í alvöru?
1: Hættu.
0: Ok, þetta var djók. Maðurðinn gómar þig farandi annara manna á milli og það allt í miðri leyser geðviki og það í miðri dimpilviku.
1: Heyrðu, við ætlum fór lag.
0: Nei, ok, hversu mikið framhjáld er þetta?
1: 0.
0: Er það?
1: Já,
0: er það?
1: Hættu þessu.
0: Ok.
1: Má ég spyrja einna spurninga?
0: Kæró lofaði krúttlegu kærustuparakvöldi en endar á því að eyða öllu kvöldinu í teknótjaldinu. Kærustuparakvöldi á þjóðatíð. Taka kjút kærustuparamyndi í brekkunni og svona.
1: Já.
0: Hann er bara fullur í teknótjaldinu með strákunum.
1: Já, mér alveg, sko, ok, nei. Ef ég væri alveg búin að byrna og hann væri alveg búin að lofa.
0: Hann búin að lofa.
1: Já, þá held ég er það nú alveg smá fúl, sko.

0: Það er traffíkin sem er búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag
1: Guðjón Smári betur, Pétur.
0: Og Jóna Margrét þökkum Ívari Kella fyrir að vera á tökkunum og búin að standa sig ekkit eðlilega vel
1: Já, mjög vel
0: Hann verður einmitt hérna og sér útsendinguna alla þjóðatíð
1: Já
0: Rann, mest random manneskja í heimi
1: Mista geðvikt
0: Já, nei, bara
1: Gamall vinu þinn
0: Gamall vinu minn, ég fann að, viðstu, bara saman, þú veist Bara eiga strákur, búin að þekkjast bara síðan við vorum sko Bara átt ára
1: Geggjall
0: en við þökkum að sjálfsögðu Amerikan Bar, Sólbaðstofunni, Smart og Iceware Kella Fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin Við heyrstu allra morgun á slæginu klukkan 2
1: Jeps
0: Hvernig er kvöldið hjá því, Jóna?
1: Herðu, ég ætla bara að fara, ég að fyrir neklur
0: Já
1: Bara með þjóða til neklur Og svo bara pakka fyrir eiginu
0: Það bara það Ég verð hérna bara, ég veistu, ég er á Suðurlandsbrautinni Ég er á Suðurlandsbrautinni frá bara 7 morgun til miðnættis
1: Glæsilegt
0: Eins og ég verð alla daga fram með þjóti Takk hérlega fyrir okkur, heyrumst aftur á morgun og slæmi 2 Þangað til, verið sæl
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka

0: Bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kristall, það sést. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
3: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Það er ráð kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
0: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miði.x.is. Tryggðu þér sæti strax.

0: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: rafhlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Nei, ég get alveg svara því strax. Verður seint alltaf það?
2: Hvað áttu við með því?
0: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega varst þú svartinn átt að strax.
0: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, já þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
8: Þitt sumar, þín rútína World Class
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitinn sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið nú er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, hann venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að hann gerði, ég segi Lúli ég er illa peppar sem Lúli það takk fyrir að stingu upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotinlaust og World Class
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orka
1: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vip Flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: FM 957 er Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
1: Það með svo annað afterparty og undir með svo annað party.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
3: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
12: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: mailbox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.
5: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Yeah. You said you wanted it.
4: FM 957.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kasjúhneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: samlíð með sjálfum.
1: Kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með Sveinsson að dag.
2: Það er kannski að
1: beinni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pás fyrir það.
1: Hvað meinar þú? Ég spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FM 95 Blö, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is.
11: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. vitt.is.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 957
1: Topp tónlistarstöðin.